država. Islamski republiki je napovedal hud udarec. Predsednik Irana Masud Pezeškian pa je dejal, da nadaljevanje vojne ni v interesu Teherana niti regije. Pozval je k prepričitvi širjenja negotovosti in konfliktov, Washington pa obtožil, da ni izpolnil svojih zavez. Izrael in Grčija sta podpisala približno 3 milijarde evrov vredno pogodbo za vzpostavitev grškega sistema protizračne obrambe Ahilov ščit. Po poročanju grških medijev naj bi ga vzpostavili v 35 mesecih. Ahilov ščit bo povezal že delujoče grške obrambne sisteme s protiletalskimi sistemi različnih dosegov dveh izraelskih podjetij. Centralni sistem bo uporabljal tudi umetno inteligenco. Slovenski predstavnici na odprtem teniškem prvenstvu Združenih držav sta ostali praznih rok v prvem krogu zadnjega Grand Slema sezone. Po porazu Veronike Erjavec je izgubila tudi Tamara Zidanšek z 2:0. Vremenska napoved, sprva bo pretežno oblačno, zjutraj bo ponekod lahko rahlo deževalo, čez dan se bo delno razjasnilo. Temperature bodo od 24 do 31 stopinj. Jutri bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, popoldne lahko predvsem v hribih nastane kakšna ploha ali nevihta. V četrtek in petek bo pretežno jasno.

0: Poslušate nočni program Vana 202 in Radia Slovenija International.
1: Nočni program.

0: Traffic on Slovenian roads is flowing smoothly. Drive safe. Promet na naših cestah poteka brez posebnosti. Srečno pot.
1: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Ne pozabite, hitro je hitro prehitro. Hitrost ubija. Radio SE.

0: Radio SI in Band 202. Noćni program.
1: Danes bo sprva zmerno, to pretežno oblačno, ponekod bo še rahlo deževalo, no potem pa čez dan bo vse bolj jasno, pihal bo vzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature, danes od 12 do 18, na Primorskem do 22, najvišje dnevne pa od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Ja, 1. september, še nekaj temperaturnih podatkov po Sloveniji. Bil je pri Novi Gorici 20, prav tako v Celju, Črnomelj 23, Kočevje 17, Kredarica 7, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana 22, letališče Edvarda Rusjana Maribor 17, letališče Portorož 20, Ljubljana 23, Murska Sobota 17, Novo mesto 22, tudi v Postojni 17, v Radečah 14 in v Slovenj Gradec 16 stopinj Celzija. Dobro jutro, zdaj le 8 minut čez pol tretjo.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Evropa se je v zadnjih 20 letih spremenila in potrebuje drugačno politiko, če ne želi zaostati. So se na posvetu predsednikov vlad v okviru Blejskega strateškega foruma strinjali premijeji Slovenije, Češke, Hrvaške in Madžarske. Medtem se je slovaški predsednik Peter Pellegrini zauzel za več pragmatizma v Evropski uniji, kar za slovensko predsednico Natašo Pirc-Musar ni mogoče pri podnebnih spremembah. Generalni direktor Ljubljanskega kliničnega centra Marko Jug je svetu zavoda v novi sestavi ponudil odstop. Kot je povedal novi predsednik sveta Matjaž Trontelj, se bo svet o ponujenem odstopu izrekel na dopisni seji, ki jo bodo sklicali danes zjutraj. Kdo bo največjo bolnišnico vodil v prihodnje, še ni znano. Nadzorni svet Gen energije je odpoklical dozdajšnjo generalno direktorico Nado Drobne Popovič in za vodjo krovne družbe imenoval nekdanjega ministra za okolje Andreja Vizjaka. Novo vodstvo je dobila tudi družba Geni, na vodstvenem položaju je Maksa Helbla zamenjal Jure Soklič. Argentinski nogometni zvezdnik Lionel Messi je uradno končal reprezentančno kariero. Na 207 tekmah je za reprezentanco dosegel 125 zadetkov. Vrhunec je bil naslov svetovnega prvaka v Katarju decembra 2022. Vremenska napoved, sprva bo pretežno oblačno, zjutraj bo ponekod lahko rahlo deževalo, čez dan se bo delno razjasnilo, temperature bodo od 24 do 31 stopinj. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne lahko predvsem v hribih nastane kakšna ploha ali nevihta. V četrtek in petek bo pretežno jasno.

Vem, da je jutro, 6 minut je čez pol četrto, pa vseeno ena misel, malce v razmislek. Vsaka stvar na površju zemlje lahko pove zgodbo o katerikoli stvari. Naj odpremo knjigo na katerikoli strani, naj si ogledujemo dlani ali igralne karte ali let ptic. Karkoli že. Vsakič najdemo povezavo s tistim, kar v tistem trenutku doživljamo. No, v resnici nam v tistem trenutku doživljamo. No, v resnici nam stvari ničesar ne razkrije.

0: Nočni program Vala 202 in Radio Slovenija Internacional.
1: Jej. To je tudi život. Nikdar ne veš, kaj pride. Mogoče me kap, ko sam sem bija v stanovanji, ali pa sem se pijam v spani, zadišija na kozlani. Mogoče sem odkrija v srani neko kri in me je rak na prostati pokončal čez leto dni. Mogoče ne sem zdržal vsega tega stresa, šel domov, vzeja štrik, se obesa. Ki so nebesa, zgleda živa sem v zmoti, luč na konci tunela je cuk, ki ti šiba nasproti. Mogoče sem pozaba, ki je prava mera in me je koštalo dražje, kak ljubljanska garsonjera. Sveti Peter že odklepa svoja dvera.

in odletim. Mogamo oditi, pa sem kumem prišel sen. Vse je bilo

0: ti povej. Kaj nas čaka jutri, nikdar se ne ve vnaprej, zato če imaš mi kaj povedati, povej. Kaj nas čaka jutri, se ne ve.
1: Nobene druge resničnosti ni, razen sedanje. Če bi živeli za prihodnost ali preteklost, bi to pomenilo, da ste zavedno zgrešili poanto. Pa tudi, če bi živeli neskončno število let. Leopold I.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. V uradu predsednice republike so do izteka roka prejeli 8 predlogov možnih kandidatov za viceguvernerja Banke Slovenije. Po pregledu vseh kandidatur bodo v uradu opravili pogovore s prijavljenimi kandidati, nato pa se bo predsednica republike Nataša Pirc-Musar sešla tudi z vodji poslanskih skupin in predstavnikoma narodnih skupnosti. Končalo se je izvajanje evropskega mehanizma za okrevanje in odpornost po pandemiji COVID-19. Države članice Evropske unije bodo sredstva iz približno 575 milijard evrov vrednega mehanizma prejele le za reforme in naložbe, ki so jih izvedle do vključno včeraj. Slovenija, ki je svoj nacionalni načrt večkrat spremenila, je doslej prejela 1,81 milijarde evrov oziroma slabih 87% razpoložljivih sredstev. Srbija je podpisala okvirni sporazum s kitajskim podjetjem Jiangsu Reliance o gradnji tovarne za proizvodnjo visokotehnoloških baterij. Sporazum je vreden 100 milijonov evrov, proizvajali pa bodo baterije za brezpilotne letalnike in vozila, humanoidne robote ter za napredna električna orodja in gospodinjske aparate. Kolesar Tadej Pogačar je uspešno prestal operacijo leve ključnice, so sporočili iz njegovega kluba iz Emiratov. Naslednjih nekaj dni bo ostal v bolnišnici na opazovanju, nato se bo vrnil domov, kjer bo začel okrevanje in rehabilitacijo. Vremenska napoved, sprva bo pretežno oblačno, zjutraj bo ponekod lahko rahlo deževalo, čez dan se bo delno razjasnilo. Temperature bodo od 24 do 31 stopinj. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne lahko predvsem v hribih nastane kakšna ploha ali nevihta. V četrtek in petek bo pretežno jasno.

A traffic accident occurred on the road Maribor-Ptuj in Maribor on Ptujska cesta at the highway junction. So the entrance to the highway in direction of Ljubljana is closed in Maribor on Ptujska cesta. We wish you a safe drive. Na cesti Maribor-Ptuj v Mariboru na Ptujski cesti, natančneje pri avtocestnem priključku, se je zgodila prometna nesreča, zato je zaprt uvoz na avtocesto v smeri Ljubljane, torej v Mariboru na Ptujski cesti. Srečno pot!

Pogled na uro 4:44. Pogled na koledar pa 1.9. oziroma 1. september, Kimavec. No in danes zgoduje Tilen, pravijo tako, kakršen Tilen, tak bo ves september. Če je Tilen slabe volje, ves mesec ne bo bolje. Ampak danes se bo postopno jasnilo, pričakujemo seveda zopet prijetne, tople temperature, tako da po napovedih sodeč bo tudi september še lep. No in naj bo vse v stilu septembrom.

0: Ura je bila 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Dobro jutro. Po več kot 2 mesecih poletnih počitnic se bo danes v šolske klopi vrnilo nekaj manj kot 275 tisoč osnovnošolcev in dijakov. Minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević je v poslanici kot temelj uspešnega izobraževanja izpostavil sodelovanje med šolo in starši. Na Bledu se bo nadaljeval 21. strateški forum. V včerajšnjih nagovorih in razpravah se je zvrstilo nekaj kritik na račun Evropske unije. Voditelji Slovenije, Hrvaške, Madžarske in Češke so kot ključna področja, ki bodo določala prihodnost povezave, omenili migracije, energetiko, konkurenčnost in obrambo. Svet Ljubljanskega kliničnega centra bo danes po pričakovanjih sprejel odstop generalnega direktorja Marka Juga, ki ga je naznanil včeraj. Čeprav je nedavno zatrjeval, da ne vidi razloga za odstop, se je zanj odločil, potem ko je vlada v svetu zamenjala svoje predstavnike, kar je, kot pravi Jug, jasno sporočilo. Liter bencinskega goriva se je v polnoči na črpalkah zunaj avtocest podražil za 1,5 centa, medtem ko je liter dizla cenejši za 9,2 centa. Še bolj se je pocenilo kurilno olje, za liter je treba po novem odšteti 10,5 centov manj. Slovenske odbojkarice se poslavljajo od evropskega prvenstva. V osmini finale jih je na izjemno izenačeni tekmi premagala Nizozemska s 3-2. Ta se bo v četrtfinalu pomerila s Poljsko, preostala znana para sta še Italija, Švedska in Srbija, Grčija. Po podatkih Agencije za okolje bo sprva zmerno do pretežno oblačno vreme, zjutraj bo ponekod lahko še rahlo deževalo, čez dan se bo delno razjasnilo. Temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno spremenljiva oblačnostjo. Popoldne lahko, predvsem v hribovitem svetu, nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. V četrtek bo sončno s povečano koprenasto oblačnostjo. V petek bo večinoma jasno, spet bo nekoliko topleje. Prometne informacije. Zaradi nesreče je promet oviran na glavni cesti Maribor-Ptuj pri avtocestnem priključku Maribor Center, Ptujska cesta. Zaprt je tudi uvoz proti Ljubljani. Zaradi del bo od jutri od 10. do predvidoma 29. septembra na Dolenjski avtocesti zaprt priključek Ivančna Gorica, izvoz iz smeri Novega mesta ter uvoz proti Ljubljani. Na Vipavski hitri cesti je zaprt uvoz Ajdovščina proti Vrtojbi. Ceste po državi so to jutro lahko ponekod mokre in zato spolzke. 5 in 3 minute.

0: To je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro, danes se začenja novo šolsko leto. Po več kot 2 mesecih počitnic se bo v šolske klopi vrnilo nekaj manj kot 275 tisoč učencev. Šolski prag bo prvič prestopilo okoli 19 tisoč prvošolcev, srednješolskega pa približno 26 tisoč dijakov. Nekateri so z mislimi še vedno pri dolgem in vročem poletju, drugi se povratkov v šolo veselijo, predvsem zato,
2: da vidim prijatelje.
3: Najboljši občutek je, ko se s prijatelji 3 mesece ne vidiš ali 2 meseca in pol se vidiš prvi dan.
4: Jaz se pa veselim, pač da vidim prijatelje.
1: Z novim šolskim letom pa se v ospredje vračajo tudi aktualni problemi v vzgoji in izobraževanju. Vodaj tudi.
5: Prvi dan Blejskega strateškega foruma več kritik evropske politike. Generalni direktor ljubljanskega UKC-ja Marko Juk ponudi odstop. Drevi začetek mednarodnega literarnega festivala Vilenica. Sprva ponekod še rahudež, čez dan postopne razjasnitve.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Smiljan Hude. Prvi šolski dan ni le začetek pridobivanja novega znanja, ampak tudi začetek novega obdobja osebnostne rasti in oblikovanja vrednot, je v poslanici zapisal pristojni minister Borut Rončević. Kot temelj uspešnega izobraževanja je izpostavil sodelovanje med šolo in starši. Krepitev ugleda in avtoritete učitelja ob tem ostaja med prednostnimi nalogami ministrstva, kot tudi reševanje kadrovske problematike. Jure Čepin.
6: Minister Borut Rončević je prvošolkam in prvošolcem zaželel, da bi šola postala prostor, kamor bodo prihajali z radovednostjo in veseljem. Ob tem je izpostavil tudi vlogo vseh zaposlenih v vzgoji in izobraževanju in jih označil za pomembne gradnike prihodnosti, podobno je storil tudi pred tednom dni na ravnateljski konferenci.
7: Slovenski javni šolski sistem mora ostati prostor znanja, kritičnega mišljenja in spoštljive izmenjave različnih pogledov. Na ministrstvu si bomo zelo prizadevali za dvig ugleda učiteljskega poklica in krepitev učiteljske avtoritete in avtonomije.
6: Izboljšav pa navkljub dolgoletnim prizadevanjem za zdaj ni opaziti pri reševanju kadrovske problematike po celotni vertikali vzgoje in izobraževanja. So pa reševanju kadrovske problematike naklonjene številke, saj vseh osnovnošolcev letos kar 3300 manj kot lani, prvošolcev pa je letos približno 800 manj kot lani.
1: Na Bledu se bo nadaljeval 21. strateški forum. V včerajšnjih nagovorih in razpravah se je zvrstilo nekaj kritik na račun Evropske unije. Voditelji Slovenije, Hrvaške, Madžarske in Češke so kot ključna področja, ki bodo določala prihodnost povezave, omenili migracije, energetiko, konkurenčnost in obrambo. Blaža Menc.
8: Premier Janez Janša je poudaril, da bi morala Evropa še več denarja namenjati za oboroževanje. Po širitvi Unije je veljalo prepričanje, da bo Evropa oblikovala svet z mehko močjo. Zdaj vemo, da to ni dovolj. Vojna v Ukrajini nas je postavila na trdna tla. Janša je, podobno kot češki premier Andrej Babiš, kritiziral tudi zeleni prehod, ki je po njegovih besedah povzročil selitev evropskih tovarn v jugovzhodno Azijo. Nasprotno se je za boj proti podnebnim spremembam kljub visoki ceni, ki jo ta zahteva, zavzela predsednica republike Nataša Pirc-Musar v pogovoru s slovaškim predsednikom Petrom Pellegrinijem. Morda smo bili prehitri pri nekaterih odločitvah. Boj proti podnebnim spremembam je drag, a moramo najti skupne rešitve. Čeprav bi morale največje svetovne onesnaževalke narediti več kot mi, to ne pomeni, da bi se morali ustaviti in zgolj opazovati, kako svet propada pred našimi očmi. Blejski strateški forum se bo nadaljeval danes z razpravami o vojni v Ukrajini, o vlogi Evrope v svetu, o transatlantskih odnosih, pa tudi o grožnji, ki jo za demokracijo predstavlja umetna inteligenca.
1: Svet Ljubljanskega kliničnega centra bo danes po pričakovanjih sprejel odstop generalnega direktorja Marka Juga, ki ga je naznanil včeraj. Čeprav je nedavno zatrjeval, da ne vidi razloga za odstop, se je zanj odločil potem, ko je vlada v svetu zamenjala svoje predstavnike, kar je, kot pravi Jug, jasno sporočilo.
9: Pričakujem, da bo svet zavoda ta odstop podprl in imenoval novega direktorja, s katerim bo delil odgovornosti prihodnosti UKC Ljubljana.
1: Novi predsednik sveta Matjaž Trontelj je dejal, da voljo generalnega direktorja spoštujejo in da je bil s tem postavljen etični standard. Kdo bo v prihodnje vodil največjo bolnišnico v državi, še ni znano.
5: Parlamentarna komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb bo danes za zaprtimi vrati predvidoma obravnavala predstavitev informacij Sove glede morebitnega vpliva tretjih držav, predvsem Rusije in Izraela, na suverenost in nacionalno varnost Slovenije. O tem bi morali razpravljati že prejšnjo sredo, a so sejo prestavili. Kot je tedaj dejala predsednica komisije Janja Sluga, od vlade niso dobili potrebnih gradiv.
1: Šest sindikalnih central danes začenja zbiranje 40 tisoč podpisov za razpis zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Rok za oddajo podpisov je 5. oktober. Kot poudarja Jakob Očivavšek iz Konfederacije Pergam, niso proti razvoju Slovenije, nasprotujejo pa krčenju socialne države.
2: Sindikati seveda ne nasprotujemo razbremenitvi dela, ne nasprotujemo višjim plačam, tudi ne višjim neto plačam, vendar menimo, da mora biti taka razbremenitev pravična in da mora zajeti kar najširši krog ljudi.
1: Danes tečejo tudi roki za izvedbo referendumskih opravil pred tremi posvetovalnimi in zakonodajnim referendumom, ki bo do 11. oktobra.
5: Ob polnoči so se na črpalkah izven avtocest spremenile cene pogonskih goriv. Liter bencina se je podražil za cent in pol na dobrih 1,62 evra. Dizel pa je cenejši za kar 9,2 centa, liter po novem stane dobrih 1,81 evra. Še bolj se je pocenilo kurilno olje. Za liter je treba po novem odšteti nekaj več kot 1,41 evra oziroma 10,5 centov manj.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ob 5. uri in 36 minut nadaljujemo s kulturo. V Cankarjevem domu v Ljubljani se bo drevi začel 41. mednarodni literarni festival Vilenica. Trajal bo do sobote, ko bodo istoimensko nagrado podelili ukrajinskemu pisatelju Sergiju Žadanu, pričevalcu postsovjetske stvarnosti, ki piše o identiteti, vojni in vsakdanjosti, ki ne ponuja nikakršne gotovosti. Vlado Motnikar.
10: Tema letošnje Vilenice je fluidnost identitet, torej prehajanje med kulturami in jeziki. In to je izkušnja, ki jo ima večina vabljenih gostov, na primer avstrijsko-slovenska avtorja Štefan Fajnik in Ana Marvan ter slovensko-srbska pesnica Natalija Milovanović, ki so se že sinoči predstavili na Peršmanovi domačiji pri Železni kapli. Predsednik mednarodne žirije Vilenice je Gregor Podlogar.
11: Posebno pozornost namenjamo avtorjem, ki ustvarjajo med različnimi kulturami in tako na nek način svojim delom obravnavajo teme selitev, večjezičnosti in kulturne pripadnosti, pa tudi seveda izkoreninjenosti in medkulturnega dialoga.
10: Že sinoči pa se je v Kopru predstavil pesnik Tone Škrjanec, letošnji slovenski avtor v središču festivala. Med izstopajočimi temami omenimo še predstavitev sodobne poljske književnosti z izidom antologije Veliki ping-pong, ki jo je z izborom izdel 21 avtorjev in avtoric v večinskem prevodu Jane Vnuk uredil Miloš Bežicki.
1: Pred pregledom športa
10: Miloš Bežicki.
1: Pred pregledom športnega dogajanja poudarimo, da bo polic-

0: Slednjih nekaj dni bo ostal v bolnišnici na opazovanju, nato pa se bo vrnil domov, kjer bo začel okrevanje in rehabilitacijo pod nadzorom medicinskega osebja ekipe. Argentinski zvezdnik Lionel Messi pa je sporočil, da ne bo več igral za reprezentanco. Zadnjo tekmo je, tako z izbrano vrsto, igral julija v finalu svetovnega prvenstva. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je pot na evropskem prvenstvu končala v osmini finala. V izjemno izenačeni tekmi je Nizozemska slavila po petih nizih. Nizozemska se bo v četrtfinalu pomirila s Poljsko, preostala že znana para sta še Italija, Švedska in Srbija, Grčija. Poletje pa je nemirno za kar nekaj evropskih košarkarskih velesil. Od uvrstitve na svetovno prvenstvo je precej oddaljena Latvija, ki pred zadnjimi štirimi tekmami za tri zmage zaostaja za mesti, ki vodijo na prvenstvo. Grki so po treh zaporednih porazih po podaljšku 108-106 premagali Španijo. V skupini J vodi Turčija, Srbija je za preboj na drugo mesto včeraj premagala Italijo, za pragom svetovnega prvenstva pa je zaenkrat Litva, ki se na zadnje na mundialni uvrstila leta 2002.
1: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko. Voditelj Smiljan Hude, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Žiga Žižak.
2: Vreme.
1: Po podatkih Agencije za okolje bo sprva zmerno do pretežno oblačno, zjutraj ponekod lahko še rahlo dežuje. Že čez dan se bo delno razjasnilo. Temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. V četrtek bo sončno s povečano koprenasto oblačnostjo. V petek bo večinoma jasno in spet bo nekoliko topleje. Prometne informacije. Zaradi nesreče je promet oviran na glavni cesti Maribor-Ptuj pri avtocestnem priključku Maribor-Center-Ptujska cesta. Zaprt je tudi uvoz proti Ljubljani. Zaradi pokvarjenega vozila je promet oviran na dolenjski avtocesti pred izvozom Šmarje-Sap proti Ljubljani. Zaradi del bo od jutri od 10. do predvidoma 29. septembra na dolenjski avtocesti zaprt priključek Ivančna Gorica na izvozu iz smeri Novega mesta ter uvozu proti Ljubljani. Na Vipavski hitri cesti je zaprt uvoz Ajdovščina proti Vrtojbi. Ceste po državi so to jutro lahko ponekod še mokre in zato spolzke. 18 minut je do 6.
3: In dobro jutro, prvi dan novega šolskega štetja, tema, ki bo seveda zaznamovala tudi današnji torek, pa ne zgolj prometno, ker zna biti kar hektično na že tako hektičnih cestnih križih in težavah. O tem potem, zdaj pa samo še enkrat dobro jutro.

Tudi september je lahko glasbena tržna niša, ne zgolj silvestrski poljubi in prvomajske budnice. Sicer se rahlo samo omejiš s termini predvajanja, ampak če ti pa uspe, postaneš pa Alfi Nipič ali pa Melodrom. No. 13 pred 6 je na valu 202 Uroš in Tadejstvo danes z vami. Jernej nam je prištimal glasbo, imamo pa tudi terensko ekipo Borisa in Luko smo poslali k družini, ki ima danes prvi šolski dan za enega prav prvi, za enega pa prvi vrtičkarski.

0: brezovinsko maslo z Lidl Plus 21% ceneje in breskve 1,69 € za kilogram. Lidl, splača se.
1: Kolo ali avto, srce ali mašina, svež zrak ali gneča na poti v službo. Naše navade lahko spremenimo. Polni zagona kolesarimo v službo. Pridružite se izzivu na polnizagona.si.
2: Vrhunska fasada Caparol, zdaj dosegljiva z izjemnimi ugodnostmi. Preveri na caparol.si.
3: Uporabljaš Super klub? Čakajo te moderne nagrade. Prenesi brezplačno aplikacijo, naloži vsaj en račun in sodeluj v žrebu za iPhone 18 Pro ali darilno kartico Supernova. Izžrebali bomo več kot 100 nagrajencev. Supernova.
4: Sledite svojim željam.
5: Ja, dan, ko so brezveski izgubili predpono in spet postali zveski, 8 pred novicami ob 6, upam, da če ste šolar, imate do njih prijateljski odnos. Ljubezenski je verjetno vseeno nekoliko pretiran.
6: Bila je tista ljubezen.

0: Novice. Ura je 6.
1: Dobro jutro želim, Gregor Budal. Za skupno nekaj manj kot 275 tisoč osnovnošolcev in dijakov se bo danes začelo novo šolsko leto. Prag osnovnih šol bo prvič prestopilo 19.058 prvošolcev, kar je približno 800 manj kot lani. Med prednostnimi nalogami Ministrstva za izobraževanje ostajajo reševanje kadrovske problematike, krepitev ugleda učiteljskega poklica in zmanjševanje administrativnih obremenitev. Začenjajo teči roki za opravila za zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in za tri posvetovalne referendume o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. Volivci se bodo vsem tem izrekli 11. oktobra. Teči začenja tudi 35-dnevni rok za zbiranje overjenih podpisov za referendum o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj. Evropski obrambni ministri bodo na današnjem neformalnem zasedanju v Dublinu razpravljali o pomorski varnosti na Bližnjem vzhodu in nadaljni vojaški podpori Ukrajini. V ruskem napadu na Kijev so bili ponoči ubiti najmanj 3 ljudje, 5 je ranjenih. Zaradi napadov je Latvija aktivirala vojaška letala. Ukrajinska vojska je medtem izvedla napade na civilne objekte v samarski regiji južno od Kazana. V enem od pristanišč v leningrajski regiji na severozahodu Rusije je po napadu izbruhnil požar. Združene države so v vojni proti Iranu trenutno osredotočene na zagotavljanje prostega pretoka blaga skozi Hormuško ožino, je dejal ameriški podpredsednik J.D. Vance. Dodal je, da so želeli z nedeljskim napadom na otok Larak Islamski republiki preprečiti, da bi na območju ožine položila mine. Kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je včeraj uspešno prestal operacijo leve ključnice. Kot so še sporočili iz njegove ekipe, bo najboljši kolesar na svetu po sobotnem padcu na dirki po Španiji še nekaj dni ostal v bolnišnici na opazovanju. 27-letnik je utrpel tudi zlom 7. vratnega vretenca in pretres možganov. Čez dan se bo zjasnilo, temperature bodo od 24 do 31 stopinj. Po noči se bo oblačnost od severa spet povečala, predvsem na severu in severovzhodu bo padla kakšna kaplja dežja. Jutri bo sončno, na severu bo proti večeru nekaj ploh in neviht. V četrtek in petek bo jasno in znova nekoliko bolj vroče.
2: Podatke o prometu. V Mariboru na Ptujski cesti pri avtocestnem priključku proti Ljubljani je zaradi prometne nesreče promet oviran, zaprt je tudi vvoz na avtocesto proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti je med priključkom Krtina in priključkom Ljubljana-Šentjako proti Ljubljani zastoj, čas vožnje se podaljša za približno 10 minut. Prav tako na Štajerski avtocesti je pred izvozom Lukovica iz smeri Maribora promet oviran zaradi predmeta na vozišču. Na Dolenjski avtocesti je pred izvozom Šmarje Sap proti Ljubljani okvareno vozilo, promet je oviran.
3: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo, izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
2: Ja, polni zagona, 6 in skoraj 3 minute, 1. september, pa naj se to ne sliši kot kletvica.

ne povej, Joko Nono, saj ne vem, ali je tale zapovedati, ampak je pa kar povedna za nekoliko, recimo, starejše šolarje. Možakar mojih let je pred nekaj dnevi srečal gospo in ta mu je rekla: "O, Matej, a si to ti? Vse si ti, a ne? Se me ne spomni iz gimnazije." Pardon, ne, kateri predmet ste me že učili? "Ne, Urška, sošolka." Ja, ne vem, kdo je bolje spal po tem čudovitem dialogu, ampak najbrž nihče od njih prav dobro.

Nate Lombardo na valu 202 za spremljavo med zgodnje jutranjimi protokoli, praznjenja mehurja in čiščenja zobovja. Če niste že pri jutranjem dopingu, 6 in dobrih 14, torek je, dobro ga zapelite.

0: Dobro jutro, 6:21 je na valu 202. Naša igra ni ravno Amerika, ampak poskušamo najti kaj pozitivnega tudi v matranju.
1: Športna zgodba.
0: Slovenski košarkarji so v minulem tednu začeli z drugim delom kvalifikacij za svetovno prvenstvo, ki bo v Katarju prihodnje leto. Slovenija je bila polovično uspešna, Francozi so prevladali, proti Madžarom pa je na ključni tekmi potrdila status favorita. O stanju na lestvici in stanju reprezentance razmišlja Luka Skrlovnik.
2: Slovenija je bila to poletje soočena z realno možnostjo, da se drugič po letu 2002 ne uvrsti na svetovno prvenstvo v košarki. Na tekmovanje, ki je postalo samoumevno, pa ne bi smelo biti. V Tivoliju je Slovenija na parket stopila kot zadnja reprezentanca skupine. Tekmo je končala na tretjem mestu, ki še vodi na svetovno prvenstvo. To je po eni strani pokazalo zgoščenost na lestvici, kjer je Francija pobegnila in za sabo pustila gnečo, po drugi strani je dokazalo pomembnost zmage. Bila je nujna, brez nje bi vrata svetovnega prvenstva ostala le še priprta. Slovenija ima zdaj enako točk kot Madžarska in Švedska, obe sta ji za repom v lovu na uvrstitev. Zato je nujno, da je bila nedeljska zmaga začetek zagona, ki bo dobival na hitrosti in začel rušiti vsaj tisto, kar se zrušiti da in mora. Nalet bo na naslednjih dveh reprezentančnih akcijah ključen. Novembra in februarja bodo možnosti selektorjev omejene zaradi klubskih obveznosti reprezentantov in predvsem lige NCAA, ki je zradirala možnost mladinskih priključitev, ki so se v zadnjih oknih kazale za ključne. Ne glede na to, da se je Slovenija uveljavila kot košarkarska sila v zadnjih letih predvsem zaradi izvenserijskega posameznika, je dejstvo, da bazen slovenskih košarkarjev, ki tudi v klubih igrajo na najvišji ravni, preprosto ni gromozanski. Na prvem prvenstvu, kjer je pred 20 leti zaigrala Slovenija, so bili v kadru Marko Milič, Beno Udrih, Sani Bečirovič, Boštjan Nahbar, Primož Brezec, Uroš Slokar, Rašo Nesterovič, Jaka Lakovič, tudi Goran Dragič. Sami lahko preštejete število NBA in evroligaških košarkarjev. Tega Slovenija zdaj preprosto nima. Ne glede na to, da se v zadnjih letih ponaša z uspehi, so pri sestavi reprezentance potrebne različne rešitve, tudi kompenzacije. Ko pride do poškodb in predvsem odpovedi, se slika in zmožnost seveda še eksponantno poslabšata. Privilegije gledati dvomilijonsko Slovenijo na svetovni lestvici ob boku Grčije, Italije, Finske in držav Baltika, ki so v kvalifikacijah do sedaj igrale bolj popolne, pa so nekatere ravno tako v škripcih in v hudem boju za uvrstitev na prvenstvo. Novo veliko tekmovanje torej ne sme biti samoumevno. Pričakovana mora biti le borbena in nepopustljiva Slovenija. Brez kiksov proti slabšim ekipam, sploh takšnim za 30, brez pričakovanj po zmagi nad silami kot je Francija. Ker dejstvo je, da vsi navijači iščejo in čakajo Luko. A Luko, kakorkoli se to sliši, do velikega tekmovanja pripeljajo košarkarji, ki slovenski dres nosijo tudi novembra in februarja. Zato žalosti, da v obdobju, ko so gruče ljudi čakale podpise in fotografije na letališču, pred hotelom, na Bledu in so lovile dvometraše po Ljubljani, teh istih gruč ni v Tivolju, Stožicah, v Celju ali na obali.
3: Sem Janja Garnbret, ko se borim s steno, sem v svojem svetu, a največ mi pomeni, ko slišim svoje navijače. Zato se mi pridružite v Kopru in glasno navijajte zame in za vse slovenske plezalce.
1: Svetovna serija Koper 2026, 4. in 5. september. Pridruži se! It's gonna be a
4: good day. Začni svoj teden v Lidlu od ponedeljka. Sveži kunec 8,99 € za kilogram. Irsko maslo z Lidl Plus 21% ceneje. In breskve 1,69 € za kilogram. Lidl, splača se.
5: Rekordni indeksi, obrestne mere, geopolitika in umetna inteligenca. Kaj vse to pomeni za vaš denar? Prisluhnite webinarju General Investments, sreda, 9. september ob 14. Prijavite se in preverite, kaj čaka finančne trge do konca leta.

0: Vokalno-instrumentalna skladba z goščenim besedilom, katerega naslov je Brez besed, Anu. Minuta pred pol sedmo na valu 202. Veliko besed in veliko vsebine pa tudi v info zasedi ob sedmih.
1: Danes v drugi jutranji kroniki. Za nekaj manj kot 275 tisoč osnovnošolcev in dijakov se začenja novo šolsko leto. Policija poziva voznike k še večji previdnosti, predvsem v okolici šol. Na Bledu se bo končal 21. strateški forum, ki veliko pozornosti namenja vlogi držav Srednje Evrope znotraj Unije. Člani sveta UKC Ljubljana se bodo na dopisni seji izrekli o ponujenem odstopu generalnega direktorja zavoda Marka Juga. Metalec diska Kristjan Čeh je z rekordom prvenstev zmagal na sredozemskih igrah v Tarantu. Moška štafeta na 4x100 metrov je dobila bron.
2: Brezplačni termin za meritev sluha si rezervirate preko spletne strani audiobm.si ali pokličite na telefon 059 044 055. Ponavljam številko 059 044 055. Audiobm.
0: Dodajam še podatke o prometu. V Mariboru na Ptujski cesti pri avtocestnem priključku proti Ljubljani je zaradi prometne nesreče promet oviran, zaprt je tudi uvoz na avtocesto proti Ljubljani. Na Dolenjski avtocesti je med priključkom Bič in počivališčem pod Smreka proti Ljubljani zastoj, čas vožnje se podaljša za 10 minut. Pred izvozom Šmarje sa proti Ljubljani je zaradi okvare vozila oviran promet. Na Štajerski avtocesti je med uvozom Lukovica in priključkom Ljubljana Šentjako proti Ljubljani zastoj, čas vožnje se podaljša za 20 minut. Pri izvozu Lukovica iz smeri Maribora pa je zaradi ovire na vozišču oviran promet za tovorna vozila. Na odsekih med predorom Golo Rebro in predorom Pletovarje proti Ljubljani sta omejitvi višine za izredne prevoze do 4,2 metra.

Gnarls Barkley na valu 202, ko smo ravno imeli košarkarsko zgodbo malo prej. Ime so si izbrali po Charlesu Barkleyju in njemu je bilo to bojda všeč.

Iconic Executives na valu 202. Pa sem se zdaj spomnil ene ikonične akcije iz preteklosti, oglasne akcije. Kaj svetuje modri Janez? Kako drugače se to danes sliši?

0: Mumford in sinovi na valu 202, četrt pred sedmo. Prvi dan jeseni, meteorološke, ker je 1. september, ampak če se boste oblekli tako kot poleti, ne boste prav veliko zgrešili. Brane Gregorčič je z nami iz Urada za meteorologijo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Še drži. Traja poletje, ja. Ne?
1: ja, tako koledarsko kot tudi dejansko. Ja. Tole ne bo ravno jesen, kar je pred nami. Je pa res, da ravno v tej noči nas je oplazila ena hladna fronta in vsaj severni polovici Slovenije prinesla nekaj malega dežja. Sedaj pa se že njen vpliv poslavlja in še tu in tam res kakšna kapljica dežja, ampak v naslednji uri dveh bo tudi to ponehalo. Čez dan se bo pa tudi potem postopno jasnilo, tako da popoldne bo kar večinoma sončno, res pa da bo nekaj stopinj manj vroče. V notranjosti ne bo šlo do 30, bolj tam 24 do 29, le na Primorskem okoli 30. No in podobne temperature pričakujemo tudi jutri. Jutri tudi dokaj sončen dan, proti večeru pa možna kakšna ploha ali nevihta, predvsem v severni Sloveniji. To je pa tudi to za ta teden, kaj ti potem od četrtka do nedelje kaže na sončno in prav poletno vreme s temperaturami spet tudi malo nad 30.
0: Zakaj imam občutek, da ko bo pa prišla sprememba, bo pa kar konkretna?
1: Ja, čakamo.
0: Saj ne vem, če si jo želimo, ne?
1: Ja, mislim, kakorkoli, v glavnem ni je še na kratkoročnem obzorju, tako da bo treba še kar ustrajati bolj s poletno garderobo, kot ste rekli.
0: Saj to je čudovito, prvi šolski dan, kratke hlače in kratke rokavi, kaj jih boljšega si lahko želijo šolari.
1: Ja, okusi so različni.
0: Brane Gregorčič, hvala za napoved, pa uspešno jesen.
1: Bomo delali na zadevi, pa se slišimo. Srečno!

Malo pa 9 pred 7 na valu 202, 1. septembra na prvi šolski dan in mi se ga bomo kmalo lotili s prvošolčkom in njegovim bracem, ki gre še v vrtec. Boris in Luka sta se odpeljala na teren v bistvu zbuditi ta dva fanta, ki jo bosta potem skupaj starši odpeljala še v šolo, takoj po drugi jutranji kroniki, ko gremo

0: Zagotovite si termin pri zdravniku v samo 10 delovnih dneh.
1: S paketom nadstandard prva zdravje tudi brez napotnice.
0: Uporabite kodo LUKA20 za 20% spletnega popusta na prvo leto paketa na zdravje.prva.si.
2: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
3: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo, izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
4: Vrhunska fasada Caparol, zdaj dosegljiva z izjemnimi ugodnostmi. Preveri na caparol.si.
5: Tudi lajta zbo rebenca se ven. In tu že to ne dajlo. Le prijte k nam, se vam ne bilo še nekol žal. Pa verjemite, da vam tudi lajta se ne bo.
6: Čas pred zaslonom je lahko čas za ustvarjanje.
7: Programiranje in umetna inteligenca za otroke in mlade.
6: Digital School.
7: Digital

0: Radio Slovenija in Druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro in srečno vsem učencem in dijakom ter učiteljem, ki se danes vračajo v šolske klopi in za katedre. Še posebej vznemirljiv dan je pred približno 19 tisoč prvošolkami in prvošolci. Občutki njihovih starejših kolegov pred vrnitvijo v šolo pa so nekoliko mešani in polni počitniških vtisov.
2: Starši sem bila na morju, na Cresu in smo zelo uživali, drugače pa pač veselim že šole, da vidim prijatelje.
3: Najboljši občutek je, ko se s prijatelji 3 mesece ne vidiš ali 2 meseca in pol se vidiš prvi dan.
4: Iz počitnice sem zapomnila, ko sem lahko šla sama ven s prijatelji, da mi starši niso vsako uro pisali, tako mi ponavadi.
1: Preden prvič zazvoni šolski zvonec, boste izvedeli še...
5: Premier Janša se je na Blejskem strateškem forumu zavzel za povečanje vlaganj v oboroževanje na ravni Unije. Svet ljubljanskega UKC bo na seji po pričakovanjih sprejel odstop generalnega direktorja zavoda Marka Juga. Kolesar Tadej Pogačar je uspešno prestal operacijo ključnice. Delno se bo zjasnilo in ogrelo do 31 stopinj.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Katja Podgoršek. Po več kot 2 mesecih počitnice v šolske klopi vrača skoraj 275 tisoč osnovnošolcev in dijakov. Predsednica države Nataša Pirc-Musar je v poslanici zapisala, da je znanje ena najdragocenejših vrednot, ki jih lahko pridobimo, ter da si vsak otrok zasluži okolje, v katerem lahko razvija svoje sposobnosti. Prvi šolski dan ni le začetek pridobivanja novega znanja, ampak tudi začetek novega obdobja osebnostne rasti in oblikovanja vrednot, pa je zapisal pristojni minister Borut Rončević. Ta je kot pomemben temelj uspešnega izobraževanja navedel sodelovanje šole in staršev, prispevek Jureta Čepina.
6: Minister Borut Rončević je prvošolkam in prvošolcem zaželel, da bi šola postala prostor, kamor bodo prihajali z radovednostjo in veseljem. Ob tem je izpostavil tudi vlogo vseh zaposlenih v vzgoji in izobraževanju in jih označil za pomembne gradnike prihodnosti, podobno je storil tudi pred tednom dni na ravnateljski konferenci.
7: Slovenski javni šolski sistem mora ostati prostor znanja, kritičnega mišljenja in spoštljive izmenjave različnih pogledov. Na ministrstvu si bomo zelo prizadevali za dvig ugleda učiteljskega poklica in krepitev učiteljske avtoritete in avtonomije.
6: Prav avtonomija šole kot ustanove, pa tudi vodstva šole in učiteljev, je v zadnjih letih postala ena najbolj perečih tem, podarja tudi predsednik Združenja osnovnošolskih ravnateljev Sašo Božič.
8: Vedno najbolj boli tiste najbolj srčne učitelje, ko so iz strani staršev napadeni, kritizirani. Tukaj jaz mislim, da je res čas, da stopimo par korakov nazaj, se vrnemo v tisti čas, ko je učitelj nekaj pomenil.
6: Izboljšav pa navkljub dolgoletnim prizadevanjem za zdaj ni opaziti niti pri reševanju kadrovske problematike po celotni vertikali vzgoje in izobraževanja. Zaposlovanje posameznikov brez ustrezne izobrazbe in za določen čas je že stalnica, podobno tudi večkrat ponovljeni razpisi, pravi predsednica Zveze ravnateljev srednjih šol Nives Počkar.
9: Če govorimo o učitelji strokovnih teoretičnih predmetov, se mi zdi, da še dolgo ne bomo imeli zaradi tega razkoraka v sami plači. Ne? In bi bomo nujno mogli vesti sistem, da se saj učitelji strokovno-teoretičnih predmetov vračajo v podjetja, iz podjetij nazaj v šolo, da se ta praksa prenaša.
6: So pa reševanju kadrovske problematike naklonjene tudi številke. Saj vseh osnovnošolcev letos kar 3300 manj kot lani, prvošolcev pa je letos 19.058 oziroma približno 800 manj kot lani. Za primerjavo, pred natanko 10 leti je bilo prvošolcev več kot 22.200.
1: Oživeli so tudi dijaški domovi. V domu Srednje gozdarske, lesarske in zdravstvene šole v Postojni bo v tem šolskem letu stanovalo 156 dijakov od blizu in daleč. Nekaj več kot 50 je novincev. Včeraj so v domu zanje pripravili sprejem. Obiskala jih je tudi naša dopisnica Sabrina Mulec.
10: Nekateri veselo, drugi zadržano, tretji malce plašno so včeraj dijaki v spremstvu staršev stopali proti postojnskemu dijaškemu domu. Ena od mam, ki je želela ostati anonimna, je povedala.
11: Super se bo imela, ona je prav za to ko je prišla sem prvič vsi pogledat, so se ji zasvetle oči in smo vedeli, morajati. Zbrala si je pot.
10: Ata Jure Alič je pripeljal hčerko Tajo na vprašanje, če mu je hudo, jo odvrnil.
12: Itak, da mi je. Sem to edil življenje.
10: Taja je priznala, da jo je malce strah.
13: Me, ja. Šule pa vse, a tak kako bo. Kaj vse na novo pa vse.
14: Kaj pa življenje v domu?
13: Me to bo v redu, po mojem.
10: Uroš Sivec, ki je v domu pred 16 leti prebival tudi sam, pa je pospremil sina Maja. Spomini?
12: Čudovito, če bi mogel še enkrat, bi še enkrat nazaj prišel.
10: Maj pa je dodal.
15: V domu mislim, da bo zelo super, kakor so rekli, da spoznamo nove prijatelje.
10: Nikad si ga le.
16: Mogoče me malo strah, ki šno imela cimora, da se pač noge razumela, pa kaj. Pa drugač, vsi po mojem bo bilo fajn, se vsi pravi, da je tako domov ful fajn, pa da ni dolg čas.
10: Vodja aktiva vzgojiteljev Špela Brenčič-Šemrov o prvih korakih v domu.
17: So tisti dijaki, ki jim je težko in hudo in kdaj se tudi zadržujejo solze, včasih tudi ne, jih ne zadržujejo in se potem počas privadijo, ko dobijo prijatelje. In potem so tukaj tisti, ki so komaj čakali, da pridejo v družbo sebi enakih, mladih. No, tistih pa niso vzaj, je pa velik smeha, pa tudi kakšna nagajivost.
10: Dijakom v stiski nudijo tolažbo, pogovore, če je treba, pokličejo tudi starše.
1: Na Bledu se bo danes živahnim dogajanjem nadaljeval strateški forum. Rdeča nit razprav je vloga Evropske unije in posebej držav Srednje Evrope znotraj povezave. Evropa se je v zadnjih 20 letih spremenila in potrebuje drugačno politiko, če ne želi zaostati, so se na včerajšnjem panelu predsednikov vlad strinjali premijeji Slovenije, Češke, Hrvaške in Madžarske. Več Blaž Ermenc.
18: Predsedniki vlad štirih srednjeevropskih držav so nanizali nekaj kritik na račun Evropske unije. Kot ključna področja, ki bodo določala prihodnost povezave, so omenili migracijo, energetiko, konkurenčnost in obrambo. Premier Janez Janša je poudaril, da bi morala Evropa še več denarja namenjati za oboroževanje. Po širitvi Unije je veljalo prepričanje, da bo Evropa oblikovala svet z mehko močjo. Zdaj vemo, da to ni dovolj. Vojna v Ukrajini nas je postavila na trdna tla. Janša je, podobno kot češki premier Andrej Babiš, kritiziral tudi zeleni prehod, ki je po njegovih besedah povzročil selitev evropskih tovarn v jugovzhodno Azijo. Nasprotno se je za boj proti podnebnim spremembam kljub visoki ceni, ki jo ta zahteva, zavzela predsednica republike Nataša Pirc-Musar v pogovoru s slovaškim predsednikom Petrom Pellegrinijem. Morda smo bili prehitri pri nekaterih odločitvah. Boj proti podnebnim spremembam je drag, a moramo najti skupne rešitve. Čeprav bi morale največje svetovne onesnaževalke narediti več kot mi, to ne pomeni, da bi se morali ustaviti in zgolj opazovati, kako svet propada pred našimi očmi. Predsednica je v nadaljevanju ukrajinski borki za človekove pravice in Nobelovi nagrajenki Aleksandri Matvičuk podelila nagrado foruma. Ta je v pogovoru, ki je sledil, poudarila, da se v tragičnem konfliktu, ki se odvija v Ukrajini, pozablja na človeško dimenzijo. Politiki razpravljajo o rudninah, o ruskih ozemeljskih zahtevah in geopolitičnih interesih, ne govorijo pa o pravičnosti in ne govorijo o ljudeh. Ko razpravljajo o vprašanju zasedenih ozemelj, govorijo, kot da gre za prazne prostore, a ti prostori niso prazni, tam živijo milijoni ljudi. Blejski strateški forum se bo nadaljeval danes z razpravami o vojni v Ukrajini, o vlogi Evrope v svetu, o transatlantskih odnosih, pa tudi o grožnji, ki jo za demokracijo predstavlja umetna inteligenca. Ob robu foruma pa se bo tudi danes vrstilo več dvostranskih srečanj.
5: Evropski obrambni ministri bodo na današnjem neformalnem srečanju v Dublinu obravnavali pomorsko varnost na Bližnjem vzhodu in nadaljno vojaško podporo Ukrajini. Ta je Davi zaradi ruskih napadov začasno zaprla enega od mejnih prehodov z Romunijo. V obstreljevanju Kijeva je bil po noči ubitih najmanj 7 ljudi. Zaradi napadov je misija Zveze NATO za nadzor zračnega prostora v baltskih državah za kratek čas aktivirala lovska letala v Latviji. Finska je med tem omejila zračni in pomorski promet blizu Rusije.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:10. Generalni direktor Ljubljanskega kliničnega centra Marko Juk je članom sveta zavoda na včerajšnji seji ponudil odstop. kot je dejal, so v njegovem mandatu v največji slovenski bolnišnici naredili veliko. Svetu, v katerem je vlada nedavno zamenjala svoje predstavnike, je zaželel srečo, čvrstost, pokončnost in integriteto. V zdravstvu so namreč po njegovih besedah tudi interesi, ki si včasih želijo, da ljubljanski UKC ne bi deloval tako, kot mora. Več Domen Anderle.
19: Marko Jug je govorice o svojem odstopu še sredi avgusta zanikal z besedami, da razloga za to potezo ne vidi in da uživa zaupanje sveta. Le kak teden kasneje je vlada v svetu ljubljanskega UKC-ja zamenjala vse štiri svoje predstavnike, Jug je to razumel kot jasno sporočilo in sprejel odločitev.
20: Zato, da bo ta zavod lahko deloval normalno in da bo svet zavoda lahko v polnosti izvajal svojo odgovornost, sem svetu zavoda ponudil odstop. Ta ustanova je izjemno pomembna, ni važno, kdo jo vodi, važno pa je, da je dobro vodena.
19: Po naših neuradnih informacijah naj bi Jug za tesno zaprtimi vrati svojo odločitev pojasnil z besedami, da bi bilo, če bi ostal na položaju, sodelovanje z zdravstvenim ministrstvom oteženo, kar bi otežilo tudi delovanje kliničnega centra. Na vprašanje, ali to drži, je odgovoril.
20: Prav je tako, da ima svet zavoda priložnost, da imenuje direktorja, s katerim bo delil te odgovornosti. Svet zavoda izvršuje v velikem delu tudi politike, vladajoče politike.
19: Sedemčlanski svet je, kot smo izvedeli neuradno, po Jugovem odstopu že včeraj glasoval o njegovi razrešitvi. Zanjo naj bi glasovali 3 od 5 navzočih članov, a so za sprejetje sklepa potrebni 4 glasovi. Zato bodo glasovali še enkrat na dopisni seji. Odločitev naj bi bila znana jutri, pričakovati pa je, da bo svet, v katerem ima večino vlada, odstop sprejel. Predsednik sveta Matjaž Trontelj.
21: Spoštujemo tako odločitev. Mislim, da je postavljen nek etični standard in je to, rekel, za tudi za širši pogled lahko nek zgled.
19: Sicer pa se je svet UKC-ja seznanil z ukrepi za stabilizacijo poslovanja. V naši največji bolnišnici so predvideli optimizacijo stroškov dela zaposlenih in študentov, zunanjih sodelavcev, pa porabe zdravil in zalog materiala. Ob tem opozarjajo, da so možnosti za zniževanje odhodkov omejene in da bodo za uravnoteženo poslovanje potrebni tudi sistemski ukrepi.
1: 6 sindikalnih central danes začenja zbirati podpise za razpis zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Pričakujejo, da bodo 40 tisoč podpisov zbrali pred iztekom roka 5. oktobra. Kot poudarjajo, niso proti razvoju Slovenije, nasprotujejo pa krčenju socialne države. Jako Počivavšek, Konfederacija Pergam.
22: Sindikati seveda ne nasprotujemo razbremenitvi dela, ne nasprotujemo višjim plačam, tudi ne višjim neto plačam, vendar menimo, da mora biti taka razbremenitev pravična in da mora zajeti kar najširši krog ljudi.
1: Danes začenjajo teči roki tudi za izvedbo referendumskih opravil pred 3 posvetovalnimi in zakonodajnim referendumom, ki bodo 11. oktobra. Parlamentarna komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb za zaprtimi vrati predvidoma obravnavala predstavitev informacij Sove o morebitnem vplivu 3 držav, predvsem Rusije in Izraela, na suverenost in nacionalno varnost Slovenije. O tem so nameravali govoriti že prejšnjo sredo, a so preložili sejo. Kot je dejala predsednica komisije Janja Sluga, od vlade niso pridobili gradiv nujnih za kakovosten nadzor. Prispevek Roberta Škrjanca.
23: Predsednica nadzorstvene komisije Janja Sluga Svobode je sejo sprva sklicala po tistem, ko so se v javnosti in delu politike razširila ugibanja in namigovanja o domnevnih povezavah predsednice republike Nataše Pirc-Musar z Rusijo. Izhajale pa so iz medijskih razkritij o predsedničini prijateljici z ruskim in slovenskim državljanstvom. Glede morebitnega vplivanja Izraela pa je ob sklicu Sluga spomnila na sklepni del kampanje in na tako imenovano afero Black Cube. Pred sejo je od Sove in vlade tudi zahtevala informacije, kako je bilo s preverjanjem predsedničine prijateljice Viktorije Krivoludske ob njeni izredni naturalizaciji. A je vlada to zavrnila, kar je Sluga ocenila kot...
24: Da je več kot očitno, da se nekdo nečesa boji.
23: Sluga kritično tudi do direktorja Sove Janeza Stuška, ki je sprva zaprosil za prestavitev seje, saj je zadržan, kar je pospremila z besedami.
24: In da se naj zdaj nadzornik prilagaja nadzorovanemu organu in predstavlja sejo, kar ponovno pomeni zavlačevanje.
23: Je pa ob tem priznala, da so potem dan pred sejo udeležbo direktorja Sove vseeno potrdili. Na vladi sicer pravijo, da KNOVS-u zahtevanega gradiva niso dali, ker ni bil zaprošen na podlagi pravega člena poslovnika, a kot pravi Sluga.
24: Kar seveda ne drži, oni se sklicujejo na poslovnik državnega zbora, več kot očitno vlada niti ne ve, da obstaja tudi poslovnik komisije.
23: Od vlade ponovno zahtevala gradivo, glede na njene napovedi pa bodo na komisiji, ne glede na to, ali bo gradivo prišlo ali ne, se je opravili, glede na informacije, ki jih bodo na njej pridobili, pa bodo potem sprejeli nadaljne korake.
1: V Cankarjevem domu v Ljubljani se bo drevi začel 41. mednarodni literarni festival Vilenica. Trajal bo do sobote, ko bodo podelili nagrado ukrajinskemu pisatelju Sergiju Žadanu, pričevalcu postsovjetske stvarnosti. Večino svojih del umešča v prostor mednacionalnih napetosti in spopadov na industrijskem vzhodu države. Piše o identiteti, vojni in negotovi vsakdanjosti. Več o festivalu vlada Domotnikar.
2: Tema letošnje Vilenice je fluidnost identitet, torej prehajanje med kulturami in jeziki. In to je izkušnja, ki jo ima večina vabljenih gostov, naprimer avstrijsko-slovenska avtorja Štefan Fajnik in Ana Marvan ter slovensko-srbska pesnica Natalija Milovanović, ki so se že sinoči predstavili na Peršmanovi domačiji pri Železni kapli. Predsednik mednarodne žirije Vilenice je Gregor Podlogar.
3: Posebno pozornost namenjamo avtorjem, ki ustvarjajo med različnimi kulturami in tako na nek način svojim delom obravnavajo teme selitev, večjezičnosti in kulturne pripadnosti, pa tudi seveda izkoreninjenosti in medkulturnega dialoga.
2: Okrogla miza o fluidnosti identitet bo četrtek potekala v Cankarjevem domu v Ljubljani. Že sinoči pa se je v Kopru predstavil pesnik Tone Škrjanec, letošnji slovenski avtor v središču festivala. Med izstopajočimi temami omenimo še predstavitev sodobne poljske književnosti z izidom antologije Veliki ping-pong, ki jo je z izborom izdel 21 avtorjev in avtoric v večinskem prevodu Jane Vnuk uredil Miloš Bežicki. Nagrajencu Sergiju Žadanu pa bosta namenjena sredin literarni večer v Ljubljanski cukrarni in seveda sobotna sklepna podelitev nagrade v jami Vilenica.
1: Poseben dan je torej pred skoraj 275 tisoč šolarji in dijaki. Želimo vam srečno in znanja polno novo šolsko leto s čim manj ovirami. Za vse, ki se vračate v šolo, dodajmo, da si boste lahko od šolskih obveznosti vnovič oddahnili prej kot čez dva meseca na jesenskih počitnicah. Prisluhnite še Mihi Troštu, ki je pripravil pregled dogajanja v svetu športa. Hvala, ker prvi septembrski dan začenjate v naši družbi in srečno.
4: Tadej Pogačar je včeraj uspešno prestal operacijo leve ključnice, so sporočili z ekipe UAE. Naslednjih nekaj dni bo ostal v bolnišnici na opazovanju, ko bo pripravljen, pa se bo vrnil domov, kjer bo začel okrevanje in rehabilitacijo pod nadzorom medicinskega osebja ekipe. Argentinski zvezdnik Lionel Messi pa je sporočil, da ne bo več igral za reprezentanco. Zadnjo tekmo za argentinsko izbrano vrsto je odigral julija v finalu svetovnega prvenstva. Zdaj pa v Carigrad, kjer je slovenska ženska odbojkarska reprezentanca pot na evropskem prvenstvu končala v osmini finala. V izjemno izenačeni tekmi je Nizozemska slavila po petih nizih. Čeprav so Slovenke odigrale svojo najboljšo tekmo na prvenstvu, so na koncu prevladale izkušnje Nizozemk. Več Lorena Lorber-Fiok.
7: Hvaležna za izkušnjo, da sem stala na igrišču na takšni tekmi, obkrožena s takšnimi igralkami, ki si to želijo. Zelo smo si želeli tega in mislim, da nam je ta tekma vsem veliko pomenila. Zdaj se mogoče ne zdi tako, ampak zagotovo nas bo veliko naučila.
4: Nizozemska se bo v četrtfinalu pomirila s Poljsko, preostala že znana para sta še Italija-Švedska in Srbija-Grčija. Slovenski predstavnici na odprtem teniškem prvenstvu v ZDA sta ostali praznih rok v prvem krogu zadnjega Grand Slema sezone. Po porazu Veronike Rjavec je sinoči izgubila tudi Tamara Zidanšek. Luka Petrič.
6: Poraz po dveh nizih za Tamaro Zidanšek. V prvem je Marija Timofejeva odhitela do vodstva 4-0 in prednost zadržala do konca, drugi pa je bil precej bolj izenačen. Zidanškova je dobila svojo razvlečeno servisno igro za vodstvo 4-3, potem pa za milimetre zgrešila nekaj ključnih priložnosti. V naslednji igri na svojo prednost je skrajšano žogo poslala v mrežo, ko je Timofejeva že obstala na osnovni črti, za vodstvo 6-5 pa je privabila tekmico k mreži, poslala žogo mimo nje, a za malenkost zgrešila igrišče. Vmes je naredila nekaj neizsiljenih, nepotrebnih napak v pomembnih točkah, tudi naslednji, ko je že izigrala tekmico, a žogo pri mreži poslala v mrežo. Na koncu Timofejeva boljša po 1:43:3:5.
4: Drugi dan končnih atletskih odločitev na sredozemskih igrah v Tarantu ima Slovenija novi atletski medalji. V metu diska je pričakovano zmagal evropski prvak Kristjan Čeh in z rekordno daljavo iger 68-70 osvojil svoje prvo zlato na sredozemskih igrah.
8: Mislim, da je bilo kar ok, ampak mogoče tudi jaz nisem bil to prave, kaj te rezultat, kar je bilo res slabo. Kaj je bilo na treningu, pa kaj je tu, je čist nekaj drugega. Tako se neko izpolnilo cilj, za kaj sem prišel sem, da sem dobil zlato medaljo in pač, da sem razširil zbirko.
4: V štafetni preizkušnji 4x100 metrov je bila Slovenija bronasta. V sprinterskih tekih z ovirami je Nika Glojnarič odstopila, Filip Jakob Demšar je bil sedmi, prav tako sedma v skoku v višino Lija Apostolovski.
5: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Urednica Špela Bratina, voditeljica Katja Podgoršek, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Žiga Žižak.
9: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
5: Z Agencije za okolje Brane Gregorčič.
11: Danes bo sprva pretežno oblačno, rahel dež v notranjosti bo že zjutraj povsod ponehal. Čez dan se bo delno razjasnilo. Pihal bo vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Ponoči se bo oblačnost od severa spet povečala, predvsem v severnih in severovzhodnih krajih bo padla kakšna kaplja dežja. Jutri bo po večini sončno, nekaj spremenljive oblačnosti bo predvsem v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 18, najvišje dnevne od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in postopno spet nekoliko bolj vroče.
5: Prometne informacije. Zaradi nesreče je promet oviran na razsepu za Dobrova iz smeri Štajerske proti Novim Jaršam. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter od Grosuplja proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti pri Vrhniki proti Ljubljani, na Gorenjski avtocesti od Kranja proti Ljubljani na posameznih odsekih ter na cestah Trzin-Ljubljana, Dolsko-Šentjakob in Medvode-Ljubljana. Zaradi del bo od jutri od 10. do predvidoma 29. septembra na Dolenjski avtocesti zaprt priključek Ivančna Gorica na izvozu iz smeri Novega mesta ter uvozu proti Ljubljani. Na Vipavski hitri cesti je zaprt voz Ajdovščina proti Vrtojbi.
14: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si. Audio
5: BM. 6 minut je do pol osmih.
25: Dobro jutro, cenjeno jutranje občestvo, bratje in sestre, tovariši in tovarišice, drage jutranje duše, čas je za 1. september. Uroš in Tadej sva z vami, Jernej je torkov pooblaščenec za izbor glasbe, ampak preden urežemo eno klasično torkovo prvo umeščeno sidrarto, gremo kar takoj v šolo, Borisa danes ni v studiu, ker je na terenu in tudi Luko je vzel v sabo. Boris, kje sta in kaj delata, razen da si grlo odhrkujeta.
10: Tada je jutrček. Evo, danes smo tukaj, jutrček. Danes smo tukaj v Rakitni skupaj z družino Kržič na izredno pomemben dan. Ne? 1. september je in je nov začetek vstop v sistem. Tukaj gledam eno čudovito nasmejano družino v kuhini. Dva gre sta ponovno čez vrata, eden čez vrata vrtca, eden čez vrata šole. Pa še mama, prav tako nov prvi šolski dan za učiteljico glasbene šole, tako da smo tukaj in smo navdušeni, pod stresom, kako se počutimo?
12: V redu, malo vsem pod stresom, a ne, ker je prvič gre v šolo. Vsak 1. september je tudi za nas učitelje malo stresen, drugače pa z novimi pričakovanji.
10: A pa vidva.
13: Mene ime je gospod Viktor. In bom šel danes v šolo z mojimi prijatelji in če bom lepo imel, adijo, prosim.
10: Čudovito, kaj pa vrtec, smo kaj navdušeni nad ponovnim snidenjem z vrtcem?
13: Ja.
15: Kar povej.
13: Mi bomo šli pa na smrek.
10: Kaj pa oče, navdušen, čustven?
15: Super, ne vem, da je to hiter zrastu.
10: Tako nekako izgleda tudi, no? Vsaj neki prvi vtisi. Mešanica med, se pravi, ja, med navdušenjem, med čustvenostjo, pa med običajnim stresom 1. septembra in razigranost, ja, absolutno.
25: Ja, hvala Boris za enkrat. Vidim, da se kar dobro imate, glede na to, da je vseeno 1. september. Se kmalo spet slišimo, zdaj pa tista prej napovedana, že skoraj 30 let stara Siddharta klasika, samo edini.

0: Sva moj edini Siddharta, minuto čez pol osmo na valu 202. Malo prej slišani Viktor, če sem si dobro zapomnil, nisem edini prvošolček letos, kakih 17 tisoč jih je, ampak je pa vsak poseben, to je pa tudi res, ne. Gremo nazaj v Rakitno. Boris, zbujeni ste, smo slišali.
1: Jaz
0: imam svoja dva, ki takle čas komaj speljujeta, pri vas pa se mi zdi, da je kar razigrano.
1: Absolutno, Tadej, in ena neumna ideja, ki sem jaz zakrivil, je že speljala v eter. Viktor ne obstaja, Dominik je, ampak sem mu rekel, da
0: sem
1: lahko reče,
0: zdelo,
1: da
0: moj
1: ime
0: ja.
1: je Viktor. Če si želi biti anonimen, ampak je potem preveč resno vzel to mojo foro. Smo pa tukaj zdaj z staršema, Klemnom in Vido. Prvi šolski dan je za otroke, je pa tudi za starše. Me zanima, kako vidva gledata, kako velika prelomnica je za družino čas pred in čas po prvem šolskem dnevu?
2: Velika prelomnica, bom rekla. Zdaj kar naenkrat ne bo več, ne vem, počitka v vrtcu, ne bo več takih samo igrivih stvari, pa nobene priprave, a ne? Zdaj pač prvi razred je nekaj malo bolj resnega, vstop v eno drugo življenjsko obdobje in pač mogoče malo več dela, več dejavnosti. Ampak se veselimo tega.
1: To sem že mičkano vprašal, pa bi še malo šel globje. Se počuta čustveno na take sorte dan, ali je to bolj nek pač business as usual, stoičen pristop do 1. septembra?
3: Ne, mislim, da bo to kar malo čustveno. Vse glih, čeprav jaz nisem neki tak pristaš, ker sem bila stara šola, nas niso tako vozili v šolo, ampak mislim, da bo zelo lepo, no. Vse že veseliva.
1: A se vidi, da spomneta še vajnih prvih šolskih dni?
2: Jaz moram reči, da prav prvega šolskega dneva se čist nič ne spomnim. Bolj se spomnim potem stvari iz prvega razreda povezal s tem, da sem recimo vedno prva prišla v šolo, ker so šli starši zgodaj in sem pol vedno mogla tam čakati pred zaprto šolo. Potem sem imela malo srečo, da je bil tukaj v Rakitni vrtec zraven, ne, da vrtec je pa bil prej odprt in sem potem tam ali pred vrati vrtca ali pa sem jo tudi malo noc prejel, da sem tam v miru počakala na šolo.
3: No, jaz se pa kar dobro spomnim prvega dne in imel sem eno tako zeleno boršo, na katero mi je mama napisala ime Klemen in mi je rekla lepo pejt v šolo in kar šli smo, no, nič se nismo kaj dosti ukvarjali s tem in potem smo zalaufali.
1: Krasno. Zdi se mi, da je vsem z vsakim desetletjem dlje se tudi mogoče te mejniki v življenjih naših otrok oziroma vajenih otrok verjetno so vse bolj, ne vem, oplemeniteni z nekimi določenimi in pripravami in pomembnostjo, ki jo temu dajemo. Mene zanima, kako pa zgledajo recimo priprave za neko družino na prvi šolski dan, a to kakšni pogovori z Dominikom, a je pač sam, pač gre in to je to, a so kakšne priprave, a obstajajo priprave na prvi šolski dan?
2: Priprave so bile v tem smislu pač, da smo vse stvari kupila, ne, ampak jaz moram reči, da Dominiku je šlo kar malo na živce, ker smo ga že zdaj na konc, a greš v šolo, a greš v šolo, pa je rekel že, daj puste me že, no, sem bom šel v šolo, mislim, je bilo že kar malo pretirano. Meni je bilo važno, da smo pač že malo pred počitnicami pripravili vse stvari. Zdaj pa zadnje dneve smo pa probali bolj tako brezskrbno preživeti, da mu nismo skozi govorili, da gre v šolo, ampak se mi zdi, da mogoče malo pretiravamo s tem, no. Se mi zdi, da je bolj malo bolj spontan prehod, no. Kaj ti
3: misliš? Jaz se tudi s tem strinjam, da mogoče malo na cajte pretiravamo, ampak vse glih, no. Gre v prvi razred. Jaz sem v ene 200, kot je rekel, prvi črv.
2: Ja, meni je pa vseeno redu, no, da imamo to možnost, da smo starši ta dan prosti, pa da to vidimo. No. Čeprav čas ni bilo tega, pa je bilo glih tako v redu, je danes pa vseeno, se nam to zdi v redu. No.
1: Evo, tada je prvi črvi tukaj v pričakovanju na prvi šolski dan.
0: Boris,
1: predajmo besede nazaj Ljubljani.
0: A ti se spomni svojega prvega šolskega dneva?
1: Jaz sem dobil škrnicel tadej, a veš, kaj je to?
0: Seveda,
1: ne vem, je to splošna stvar, je bila sem pri nas, ampak škrnicel je en tak ogromen škrnicel z milijon enimi sladkarijami, čokoladicami, piškoti in to smo vedno dobili na prvi šolski dan od otroci kokal, en ogromen škrnicel, tako da jaz bi sam se na tej točki zahvalil moji mami za enega najlepših spominov mojega otroštva.
0: Čudovita.
1: Škrnicel na 1. september.
0: Čudovita tradicija. Ja, nič, ne, se še slišimo. Lahko pa rečem, da vreme danes za prvi šolski dan bo in tule tudi dokaze ponujem. Vreme po Sloveniji ob sedmih je tako, v Ljubljani pretežno oblačno 20 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno rahlo, dežuje 17, Maribor in letališče Edvarda Rusjana Maribor 17, Murska Sobota delno oblačno 18, v Celju in na Ptuju 17, Novo mesto oblačno 20, letališče Cerklje ob Krki oblačno 20, Postojna pretežno oblačno 20, Bilje pri Novi Gorici 24, v Kopru 26, Kočevju 16, na Kredarici pa ob 7. zjutraj zmerno oblačno 6 stopinj.
4: Zagotovite si termin pri zdravniku v samo 10 delovnih dneh.
5: S paketom nadstandard prva zdravje tudi brez napotnice.
4: Uporabite kodo LUKA20 za 20% spletnega popusta na prvo leto paketa na zdravje.prva.si.
6: V novi Oni Plus preberite intervju z dramsko prvakinjo Polono Juh, ki poreče:
7: Šla bi, daleč bi šla.
6: Doktorica Spomenka Hribar, filozofinja in sociologinja, pojasni:
7: Vera človeku podaljša svet.
6: Sabina Senčar, ginekologinja, o današnjih odnosih pove:
7: V partnerju ne boste našli božanstva.
6: In glasbenica Alja o težki življenjski preizkušnji:
7: Dobesedno sem se pobirala po vseh štirih.
6: Nova Ona Plus vas že čaka na prodajnih mestih.
8: Der di das obogati tudi vas.
9: Izkoristite dolge jesenske večere za učenje nemščine.
8: Stečaj nemščine na Goethe inštitutu začnemo 14. septembra.
9: www.goethe.de pošiljnica Ljubljana.
10: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona.si.
11: Vzemite si čas za svoje zdravje in nas 5. septembra obiščite na Festivalu zdravja. Izdelki za dobro počutje, brezplačne preventivne meritve in svetovanja, delavnice za otroke. Ob 12. uri pa ne zamudite skupine Manuš. Dobimo se to soboto med 9. in 17. v parku Tivoli v Ljubljani. Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
0: Dobro jutro še enkrat z Vala 202, 1. septembra, ko je ura še malo bolj pomembna, kot je bila recimo ta čas včeraj, 21 do 8.

0: 18 minut do 8, na valu 202 in ravno toliko v Rakitni. Boris, se vam že kaj mudi v šolo? Ali imate še čas za en prvi prvošolski intervju?
1: Absolutno imamo čas, še prej pa tole.
2: Jutrček tadej.
0: Jutrček Viktor Dominik.
1: Ja, absolutno imamo čas. Tukaj sta z nami zdaj za družinsko mizo že Dominik in David. Eden gre zadnjič prvič v vrtec, eden gre pa prvič v šolo. Dominik, daj mi ti malo povej, a te kaj strah prvega šolskega dneva?
2: Ne. Niti malo.
1: Niti malo?
2: Ne.
1: A se veseliš ga ali si samo stoičen do njega?
2: Stoičen
1: si do njega, lepa. Katerega predmeta se najbolj veseliš, recimo v šoli? Matematika ali športna, recimo, kaj ti je?
2: Športna.
1: Bolj športna, ne, sem pričakoval ta odgovor. Ba jesi pa ti tudi v bistvu neke vrste geni slovenske poezije, da znaš recitirati Janičarja že pri rosnih 6-7 let. Koliko si star?
2: 6.
1: Pri 6 letih. A mi lahko da recitiraš malo Janičarja?
2: Ja.
1: Dej, ajde.
2: Kaj pa za Krist? Ti boš pa ti.
3: No, dej ti.
2: A v moji vseh. Kaj pa še, kaj stojiš? Do vas napašti se boš. Ko burja smo privihrali, podrli mesta, poteptali. In ti kot hrabar Janičar požigal nas bojni žar. Od zmage vodil si do zmage, tovariši na svoje drage. Za nami borce slavnih sled, pred nami trese vse svet. Od Bistre Bosne do Savine, poznajo džavri na storčine. In tukaj paša si obstal, do vas napasti si se zvaj. Kaj baš danes umahuješ in tratiš čas in premišljuješ? Postoj še, Osman Beg, postoj, še dosti časa je za boj. Glej tam med del in hišo blelo, belo, kranje tam vidiš li kapelo. Minulo let je 30, ko svojo vas, da vidim spet. Tu bili, so me uplenili, za Janičara me vzgojili. In Ahmed paša gleda zdaj domačo vas, svoj rožnja. Ah, ti ležijo v tej dolini, mladosti moje vsi spomini. Tu moje preljube vas, prvno sovražnik tujec, jaz. Domovina tvoja, krvavega želimo boja. Čuj, tabor punta se kriči, po plenu krvi hrepeni. A paša ti, jaz se ne ganem, ne morem z vami, to stanu. Gorjeti moja vas gorje, zabode hanžar si v srce.
0: Dominik bo zamudil šolo.
1: Ja, točno tako, ja, je kar dolg komad, ampak poglej to, ne. Poglej to, kakšnega genija imamo čas tukaj predvajati v eter, vala 202. Čakaj, nisi se še nagrade zaslužil, še par vprašanj imam za tebe. Dominik, okej, veš kaj, to sem te hotel vprašati, a že veš, kdo bojo tvoji sošolci?
2: Ja.
1: A ti je kakšna punca všeč?
2: Ne.
1: Ne, a se to lažeš, a to res?

0: rekel.
1: Okay.
2: Dobro vprašanje, David. Okay, še tole bi te vprašal. Kako se ti pa zdi, da bo šola drugačna od vrtca?
1: Ker rabeš pisati na logo, ne rabeš počivati.
2: Rabeš pisati na logo in ne rabeš počivati. To sta kar dva dobra opisa razlike med šolo pa vrtca, se mi zdi. Ja. Mogoče samo še Davida malo pretestiramo. David, kaj pa ti? Se veseliš nazaj vrtca?
3: Ja.
2: Je te pošeč kakšna punca iz vrtca?
3: Ne.
2: Ne.
3: Kaj je?
2: Ne, pa ne. To je lepo, ljubezen je lepa, ljubezen je lepa, fanta. O, ne se kregat, ne se kregat. Odprl sem ranljivo temo tudi in se upravičuje za to.
4: Slišim, ja.
2: Ampak mislim, da sta oba dva relativno navdušena nad prvim šolskim dnem.
4: Ja, morda samo še osnovne časovne koordinate. Kdaj se začne šola, kdaj ustaneta, kako sledi potem zajtrk in vse te stvari, ki ne bi se zgodile do pouka?
2: Evo, fanta, strica D iz Ljubljane sprašuje, kakšne so časovne koordinate, kar pomeni verjetno, kako zgleda na prvi šolski dan, kdaj se začne šola, kakšen zajtrk pojesta, take.
1: Jaz nimam nobenega zajtrka v šoli.
2: Nimaš. Kdaj se pa začne tvoja šola?
1: Ne vem.
5: 8:20.
1: 8:20.
2: Ja, če video ne veste, pa mami, hvala Bogu, vene. Imate kakšne priprave posebne? Si dal danes svojo najlepšo Minecraft majico gor?
1: Ja, mami mi jo je pripravila, pa kupila.
2: Čudovito. Kaj pa ti, David?
1: To je smreke David. Bomo podali.
2: Smreke bomo podali svojo zelo lepo prvi vrtec dan formula majico. Obada imate zelo lepe majice, imamo tukaj formula majico pa Minecraft majico. Skratka, pripravljena. Zajtrk je bil že ob 7, sva z Lukatom prisostovala. 8:20 je pa trenutek resnice.
4: Kot aktivna soudeleženca predvidevam. Janič, se še enkrat slišimo, če ne prej, ko boste na poti v šolo, ne?
2: Točno tako, absolutno. Pozdravčki nazaj, mi gremo pa še kakšen hec, kakšno foro si pojedat med sabo. Pa pojedala mi bosta, kjera punca imajo všeč.

0: University.
1: Še 8 minut in pol je do 8, na valu 202. Česa se pa vi najbolj veselite v šoli, vprašanje, na katerega 1. septembra odgovarjajo predvsem šolarji. Nihče pa ničesar ne vpraša učiteljev, sploh ne tega vprašanja, česa se oni veselijo. Boris, glede na to, da ti zdaj to lahko storiš, ne?
2: Ja, bomo absolutno izkoristili to priložnost, ne, tudi kaj pač mo, ne. Tukaj sem z video mamo, ki je danes v vlogi mame, prvošolčka je pa tudi sama v vlogi osebe, ki, za katero prvi šolski dan predstavlja tudi določen stres in nov začetek kot učiteljica glasbene vzgoje? Glasbene umetnosti. Daj mi povej, kako se soočaš s stresom prvega dne nazaj v šoli?
3: Danes čisto v redu, ker danes je stres samo to, da gre Dominik v prvi razred, ker imam dopusta. Ne? Drugače pa prvi šolski dan kar dosti stresen, zaradi tega, ne, ker se en teden najprej sam pripravljamo sami in je čist tišina v šoli, pol pa živički malo začnejo delati, ne? Ali bomo vse tako naredili, kakor smo se dogovorili. Ja, je krno, moram reči, da meni je kar stresno.
2: Če pogledaš zdaj, recimo ja, po tem šolskem letu, česa se najbolj veseliš, to vprašanje večinoma zastavljamo, kot je rekel tudi prvošolčkom, je pa mogoče tudi zelo lepo vprašanje zate.
3: Ja, sej se najbolj veselim, da učenci pridejo, zato da enkrat se mora tudi počitnica končati, da nadaljujemo, a ne, s predajanjem znanja njim. Najbolj se veselim, ker nikoli ne vem, tako nimam vnaprej pripravljen, kjere pesmi bomo pel in vedno tisto izhajam iz tega, ko učenci pridejo noter, ko pevci pridejo noter, pa se pa kar vse nekako zloži, tisto, kot da bi mi neka pesem prišla na pot, jo najdem, začnem delati in pa se začnejo prireditve odvijati in to pol do konca šolskega leta.
2: The best. Bo pa tudi Dominik na neki točki že letos kot član pevskega zbora, potem tudi kot učenec glasbene umetnosti, tvoj učenec. Ali misliš, da bo to nerodna situacija?
3: Zdaj tako bom rekla. Moram reči, da lagala bi, če bi rekla, da se nisem sakirala, sem se, ampak si vedno rečem, ne se sakirati na zalogo. Dajmo najprej probati, pa bomo videli, kako bo. Siguran pa je drugačno. Mislim, verjetno imam jaz večjo težavo kot on. Bomo videli zdaj letos, kako bo sam pri pevskem zboru, potem pa od 3. do 9. razreda ga bom poučila glasbeno umetnost. Ja, bomo videli.
2: Upam, da ne bo kakšen sošolec podkupoval Dominika za petke oziroma boljšo ceno, kot bi si jih zaslužil. Me pa zanima, evo tukaj, mislim, da noben tvoj učenec ne posluša ob tej uri, so na poti v šolo, tako da lahko poveš iskreno. To me je vedno zanimalo. A imaš ti kot učiteljica tiste učence, ki so zaradi svoje simpatičnosti ali pa pač česar koli, kar ti naredi nekaj pozitivnega, da mu malo pogledaš čez prste in obratno, a imaš kakšne učence, ki pač so taki težaki, da ti že avtomatično kar koli naredi, malo obrne želodec?
3: Ne, želodca sigurno ne. Sigurno ne moramo biti čist do vseh enaki, a ne, ker pač se, jaz tako gledam, da se neke energije med ljudmi prenašajo, a ne, in s kakšnimi malo teže, ampak sigura ni to razlog, da bi, ne vem, jih pol toliko drugač gledala, da bi bila jaz kot človek drugačna do njih. Ne, sigurno ne.
2: Kot glasbenica, a imaš kakšno pesem, ki jo asociraš recimo s čustvi 1. septembra, oziroma če nimaš tega specifičnega komada, lahko poveš prej, ko si govorila o teh komadih, ki ti pridejo na pot, oziroma pesmih, ki ti pridejo na pot, če imaš kakšen primer?
3: Zdaj tako bom rekla, jaz imam prvi šolski dan ali pa prve šolske ure, ki jih imam z učenci, vedno začnem zdravljico pa z Odo radosti. No. Imam take dobre zvezke, kjer imamo obe dve pesmi noter natisnjene, tako da takoj začnemo s tem, da pobarvamo zastavo in slovensko in evropsko, potem pa obe pesmi zapojemo, pa iz tega naprej izhajam.
2: Fenomenalno. Krasno. Se pravi, danes še mičkeno dopusta, oziroma dopusta, ni dopust biti mama prvošolčka, ampak jutri pa potem začneš še kot učiteljica, ne?
3: Tako je. jutri pa kot učiteljica.
2: Krasno. Evo, tadej, za enkrat je to, kar se tiče trenutne situacije v družini, pri družini Kržič.
1: Ja, hvala Boris, pa hvala učiteljica Vida. Se slišimo, ko boste šli v šolo, oziroma ko se boste peljali proti šoli, pa se mi zdi, da je že počasi trenutek, ko se boste morali res odpraviti, drugače boste še zamudili.
2: Absolutno.

0: Kranju.
1: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
2: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 2. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Banane 33% ceneje, izdelki Alufix pa tokrat 40% ugodneje. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki s Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
3: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
4: Uporabljaš Superklub? Čakajo te moderne nagrade. Prenesi brezplačno aplikacijo, naloži vsaj en račun in sodeluj v žrebu za iPhone 18 Pro ali darilno kartico Supernova. Izžrebali bomo več kot 100 nagrajencev.
5: Wow. Posledite svojim željam.
6: 3600 gramov.
7: Na
6: mejo,
7: na
6: glavo. The best. To pa je dobro, da imaš kaj označen. Kodo?
8: Vse, kaj dom še za Davida dala.
6: Koliko je povprečna kilaža otroka?

0: Val 228 in 8 minut, je 12 minut pred začetkom šole, če se ta začne 20 čez. Mi se danes odpravljamo v šolo skupaj s prvošolcem Dominikom, zadnje dobre pol ure, v bistvu je manj hektično, kot sem mislil, da bo. Je pa res, da sem vas vmes poslušal, Boris, in je bilo teh zadnjih nekaj minut, ne, kje so čevlji, obujmo se, ne pozabi torbe, gremo babi pozdraviti in vse to.
1: 100.000 ritualov je tudi, preden se pač družina odpravi do šolskih vrat, absolutno.
0: In še kaj pravijo, ne, tukaj, novi nastajajo.
1: Točno tako, ne, smo pa tukaj v bistvu zdaj pa res, ne, da tako na terenu, kot smo zdaj, je pa težko biti. Na sredini, na srednjem sedežu sem v avtu, na moji levi Dominik, na moji desni David, pred mano na voznikovim in sovoznikovim sedežu mami in ati. In se že peljemo proti šoli, nekje 3 minute imamo še do tja. Dominik, kaj kaj poslušate po navadi na poti do šole?
2: Muziko.
1: Kaj pa recimo? A imate radio ali si date na Spotify?
2: Rajš na telefon.
1: Rajš na telefon. Si predstavljaš, kdaj boš toliko star, da boš lahko s kolesom recimo šel do šole? Se veseliš tega?
2: Če že znam do šole iti.
1: Boš šel, boš hodil že, boš že zdaj hodil s kolesom do šole? Boš že zdaj razbremenil svoje starša ali je to stvar, ki pride kasneje?
2: Kasneje, da
1: mi
2: bo še
1: ključavnič
2: kupila na kolo, mami.
1: Evo, na moji desni pa David. David, kako si ti? Se v redu počutiš? Mičkano si bo žalosten zaradi Dominika, ker gre on v šolo, ne?
2: Ne.
1: Ne? Okej. Bomo Davide malo pustil, da v tišini. Kaj pa za vaju, kdaj mislite, sta ima dala kakšna navodila glede prometa in takih zadev, ali je tukaj na Rakitni tako varno, da ni take panike?
3: Ne, sigurno je to fajn upoštevati, ker tudi tukaj je že velik avto. Imamo tamle ravno vidim prostovoljke, ki tukaj le malo pomagajo, pa ustavljajo promet. Malo stran od šole smo parkirali, ker je velika gužva.
2: Ja, gužbite.
1: Evo, in mi smo na parkirišču tukaj in zdaj že izstopamo iz avta, še nekje, kaj, 10 minut je do šole, potem pa se življenje za Dominika začne na novo. Tako da, pozdravčki, a boste samo še pozdravili poslušalce Vala 202, preden vam nehamo težiti, daj.
2: Ja.
4: Bravo!
2: Lepe pozdravčke, Viktor!
3: Lepo se mejte, hvala!
4: Ajde, čau!
2: Radio ena, lepo se.
1: Pozdravljamo!
0: Bravo, Dominik! Hvala, Boris, hvala tudi Luka. Pa hvala seveda tudi družini Kržič, da nam je dovolila vznemirjati jih med tem res kar posebnim dnevom, prvim šolskim dnevom za Dominika, uspešen začetek, potem še boljše nadaljevanje in enako vsem nekaj več kot 17.000 prvošolčkom po Sloveniji, pravzaprav vsem šolarjem na vseh stopnjah.
1: Lepo. Čudovito, evo. Najlepša mu hvala, to bo dobro.

0: tudi lajta zbo ribnica semen. In tu že to ne dajlo. Le prijte k nam, se vam ne bilo še nekoli žal, pa verjemite, da vam tudi lajta z ne bo.
1: Kdor se uči, ostane mlad.
2: Vabljeni v Slovenski šolski muzej, v Slovenski muzej leta, kjer ohranjajo mladost.
1: Raziskujte stalno razstavo Šola je zakon ter doživite zgodovinske učne ure.
3: Rekordni indeksi, obrestne mere, geopolitika in umetna inteligenca. Kaj vse to pomeni za vaš denar? Prisluhnite webinarju General Investments, sreda, 9. september ob 14. Prijavite se in preverite, kaj čaka finančne trge do konca leta.
4: Changya, Chuanen, Nendong, Game, Nendong.

Ja, še dve minuti do zvonca za tiste, ki začnejo 20 čez 8, eni so že ob 8, drugi 15 čez, predur pa upam, da danes ni bilo, vsaj danes. Še enkrat srečno vsem.

0: Brezkovsko maslo z Lidl Plus 21% ceneje in breskve 1,69 € za kilogram. Lidl, splača se.
1: Zagotovite si termin pri zdravniku v samo 10 delovnih dneh.
2: S paketom nadstandard prva zdravje tudi brez napotnice.
1: Uporabite kodo LUKA20 za 20% spletnega popusta na prvo leto paketa na zdravje.prva.si.
3: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
4: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
5: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.

0: Novice.
1: Prvi šolski dan tudi za 19 tisoč prvošolcev. Kristjan Čeh, Zlat v Tarantu.
0: Ura je 8 in 30 minut.
1: Dobro jutro, želim Vid Palčnik. Osnovnošolci in dijaki so začeli novo šolsko leto. Sploh prvič je šolski prag prestopilo nekaj več kot 19 tisoč prvošolk in prvošolcev, kar je nekaj sto manj kot lani. Osnovnošolci so pred našimi mikrofoni povedali.
2: Najboljši občutek je, ko se s prijatelji tri mesece ne vidiš ali dva meseca in pol se vidiš prvi dan.
3: Jaz se pa veselim, pač da vidim prijatelja.
4: Da vidim prijatelje.
1: Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je v svoji poslanici zapisala, da mora biti šolsko okolje varno in spodbudno. Minister za šolstvo Borut Rončević pa da je šolsko leto tudi čas osebnostne rasti in oblikovanja vrednot. Na Bledu bodo danes sklenili strateški forum, ki je letos namenjen vlogi Evrope v prihodnosti sveta. O tem je bilo včeraj slišati več poudarkov na temo obrambe, odpornosti, demografije in podnebnih sprememb. Po napovedih bo tudi danes govor o vojni v Ukrajini in čezatlantskih odnosih, pa tudi o grožnjah umetne inteligence za demokracijo. V ruskem obstreljevanju Kijeva je bilo ponoči ubitih najmanj 11 ljudi. Zaradi napadov je Zveza NATO za kratek čas aktivirala lovska letala v Latviji. Finska je medtem omejila zračni in pomorski promet blizu Rusije, Ukrajina pa je zaradi nočnih napadov začasno zaprla enega od mejnih prehodov z Romunijo. Iran je Varnostni svet Združenih narodov obvestil o včerajšnjem ameriškem napadu na vojaške cilje na otoku Larak, ki da predstavlja napad na suverenost in ozemeljsko celovitost Islamske republike. Ameriško poveljstvo je navedlo, da so uničili centre za nastavljanje podvodnih min in napade v Hormuški ožini. Vemo, da še vedno napadajo ladje, mi pa imamo veliko orodij, da jim to preprečimo ali vsaj omilimo napade, je sporočila predsednika Donalda Trumpa povzel podpredsednik J.D. Vance. Kot še pravi, je zagotavljanje proste plovbe skozi ožino te dni prednostna naloga v vojni z Iranom. Atlet Kristjan Čeh je na sredozemskih igrah v Tarantu osvojil zlato medaljo. V metu diska je z dolžino 68,7 metra dosegal rekord prvenstev. To je tretje zlato za Slovenijo na teh igrah. Tamara Zidenšek je izpadla iz tekmovanja na odprtem teniškem prvenstvu Združenih držav v New Yorku. V obračunu prvega kroga je bila boljša Uzbekistanka Marija Timofejeva. Slovenija je s tem ostala brez svojih predstavnic med posameznicami na omenjenem tekmovanju. Zjasnilo se bo, temperature bodo do 31 stopinj. Po noči lahko na severu in severovzhodu dežuje. Jutri bo po večini jasno, na severu bo proti večeru nekaj ploh in neviht. V četrtek in petek bo sončno in nekoliko bolj vroče.
5: Še podatke o prometu. Zaradi nesreče je na cesti Tržič-Naklo močno oviran promet v Zgornjih Dupljah. Daljši zastoji so na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, čas vožnje se tam podaljša za pol ure. Zastoj tudi na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, tam se potovalni čas podaljša za 10 minut. Zaradi razsutega tovora oziroma peska na vozišču je promet oviran na obalni hitri cesti na izvozu Bertoki proti Portorožu.
6: Kolo ali avto, srce ali mašina, svež zrak ali gneča na poti v službo. Naše navade lahko spremenimo. Polni zagona kolesarimo v službo. Pridružite se izzivu na polni zagona.

Zemlja, veter in ogenj. Zanimivo bi bilo pogledati statistiko, kdaj se po radiju vrtijo skladbe, ki imajo za naslov September, nišni komadi, pa to 8 in dobrih 37 je. Tole zdaj bodo pa Batista Cadillac na valu 202 v posnetku. Jutri zjutraj pridejo še v živo na jutranji koncert pri Andreju ob 8. Bodite poleg, veseli vas bomo in veseli vas bodo Batista Cadillac.

študijskega leta, no so pa že danes vsaj v okolici šol prostovoljci, ki opozarjajo na to, da se je začelo novo šolsko štetje in da je treba še malo bolj paziti. Sicer pa starši so nam včasih govorili, kar se prometa in kar se cest tiče, ko greš čez cesto, poglej levo in desno, danes pa pravijo, ko greš čez cesto, poglej stran zaslona in potem še levo in desno.

ideje Boga, ja, na kaj vse se da to projicirati. Na vse mogoče bogove, 11 minut pred 9 že ura, 3 ure pred našim vročim mikrofonom. Danes Nataša Štefe gosti zunanjega ministra ob koncu Blejskega strateškega foruma. Minister pravi, da se ne strinja z narativom, da se slovenska zunanja politika spreminja, da ostaja zavezana vsem ključnim vrednotam in principom, da se pa morda le ne strinjamo glede načina, kako doseči vidne rezultate in cilje. Ja, pa se včasih rezultati in cilji strižejo z vrednotami in principom. Ob 12. torej zunanji minister Kajzer na Valu 202, ga pa lahko poslušate ali berete tudi na naši spletni strani in na našem, recimo, spletišču, torej na MMC-ju, ker je že tudi v pisni obliki za dobro jutro, da vemo, kam gremo, oziroma kot je nekoč zapisal nek kitajski mislec, če ne bomo spremenili smeri, v katero gremo, bomo na koncu prišli tja, kamor gremo.

0: rtvslov.si zdaj. Kadrovska stiska v slovenskih šolah ob začetku novega šolskega leta ostaja izziv. Ključno vprašanje je, kako bo kadrovska stiska dolgoročno vplivala na kakovost pouka in s tem na kakovost slovenske javne šole, opozarja predstavnica za stike z javnostjo Združenja ravnateljev Mojca Mihelič. Moji kolegi prav čarajo, da bodo lahko šole odprli, je opisala položaj. Več preberite na MMC-ju. Po odstopu Tadeja Pogačarja se je dirka po Španiji odprla na stežaj. Enrik Mas napada prvo zmago, Primož Roglič pa rekordno peto. Med četverico kandidatov za rdečo majico pa so razlike presenetljivo majhne. Voditelja podcasta SOS Odmev Toni Gruden in Slavko Jerič sta pretresla dogajanje na dirki. Gruden je v dneh pred začetkom Vuelte opozarjal, da moderno kolesarstvo zmagovalcem dirke po Franciji ni naklonjeno, ko le nekaj tednov pozneje naskakujejo še rdečo majico na Vuelti. Ves čas me je spremljal slab občutek, je še povedal. Novice v besedi, zvoku in sliki. Portal rtvslov.si hrani vse. Tudi vas. MMC, Radio Televizije Slovenija in Val 202. Radio Slovenija napoveduje Val.
1: V današnjem vročem mikrofonu boste lahko slišali ministra za zunanje zadeve Toneta Kajzerja. Nataša Štefe se je z njim pogovarjala v nedeljo po 30. posvetu slovenske diplomacije in tik pred začetkom 21. Blejskega strateškega foruma. Pa tudi pred pohvalo izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja, namenjeno premijeju Janezu Janši, ker naša država ni podprla skupne izjave Evropske unije, v kateri bi ta obsodila nadaljevanje izraelske graditve na nezakonito zasedenih palestinskih ozemljih. Več o pričakovanjih pred Blejskim forumom, o prihodnosti Evrope in Evropske unije, o pogledih na vojno v Ukrajini, o usklajenosti oziroma neusklajenosti slovenske zunanje politike in tudi o premikih stališč do Izraela nam minister za zunanje zadeve Tone Kajzer razkrije točno opoldne.
0: Prvi.
1: Ali lahko kapitalizem in tržni mehanizmi rešijo planet pred uničenjem? Nekoč smo okolje varovali predvsem z zakonskimi prepovedmi, danes pa se pri varovanju narave vse bolj zanašamo na mehanizme, kot so ogljični kuponi in denarno vrednotenje čistega zraka ter gozdov. Pogovor o prednostih in pasteh monetizacije narave boste slišali v današnji Intelekti po desetih.
0: Ars.
1: V oddaji Odr se bomo posvetili znanstveni monografiji Gledališče v dramatizirani dobi tekoče moderne. Dr. Tomaž Toporišič v obsežnem delu gledališče obravnava kot prostor, v katerem se uprizarja družba in raziskuje, kako se družbene spremembe v različnih obdobjih izražajo v gledaliških praksah. Podrobnosti po 14.
0: Radio Slovenija.

Journey na valu 202, kjer nadaljujemo z našim jutranjim potovanjem, zdaj že 9 in skoraj 8 minut, se diši po športu, pa v določenih pogledih tudi smrdi. Berem tule na MMC-ju članek o spodleteli komercializaciji FIFA pred kakim mesecem dni, v katero je bil upleten tudi ameriški vlagatelj Joshua Kushner, ki je med drugim tudi novi solastnik Lakersov od letos. Ja, ampak bolj športne zgodbe v našem navalu na šport čez nekaj minut.

0: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
1: Der, di, das obogati tudi vas.
2: Izkoristite dolge jesenske večere za učenje nemščine.
1: Stečaj nemščine na Goethe inštitutu začnemo 14. septembra.
2: www.goethe.de, poševnica Ljubljana.
3: 9.13 na valu 202, Gašper Ogrince je prinesel na val na šport. Živjo, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
3: Ja, prej sem govoril o nogometnih packarijah v ZDA, pa bom vseeno ostal v ZDA in pri nogometnih nepackarijah. Messi je predvčerajšnji, mislim, da zadev 4 gole v zmagi 7 proti nič, ali koliko je že bilo
4: je.
3: Proti Montrealu. Danes po noči je pa povedal, da zaključuje reprezentančno kariero.
5: Tako je, ja. Je pa res, njegova reprezentančna pot je bila kar dolga in tudi zelo uspešna. Dvakrat svetovni podprvak, pa seveda svetovni prvak, res izjemen igralec.
3: Pa mislim, da je rekel po zadnjem svetovnem prvenstvu, ko so bili svetovni prvaki Argentinci, ne, da je to tone.
5: Ja, ja, mislim, že večkrat, kot se jaz spomnim, je napovedal konec reprezentančne poti, ampak vedno se je nekako vrnil. No, tokrat pa bomo videli, kako bo.
3: Se je ne na zadnje staršile koliko 40 let.
5: Ne? Ja, tukaj nekaj.
3: Drugače teme današnje, odbojka verjetno.
5: Tako je, odbojka je seveda v ospredju, pa seveda v ospredju tudi rezultati naših športnikov na sredozemskih igrah v Tarantu. Res znova, vsak dan nas presenečajo z novimi odliči, pa tudi o začetku nove rokometne sezone. Včeraj so se predstavile rokometašice Krima, ki bodo v soboto igrale svojo prvo tekmo v Ligi prvakin.
3: Rokomet pa tvoja specialna.
5: Seveda.
3: Gašper, izvoli.
5: Hvala.
2: Naval na šport.
6: Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca Evropsko prvenstvo v Carigradu zapušča na prvi točki izločilnih bojev. V osmini finala je bila včeraj Nizozemska boljša s 3-2, Slovenke pa kljub temu domov odhajajo s potrditvijo, da se lahko kosajo tudi z največjimi ekipami. Podrobneje iz Carigrada Nina Smole.
7: Slovenija je na Evropsko prvenstvo prišla željo po izboljšanju svojega najboljšega rezultata z dosedanjih 3 prvenstev, ki je bilo 16. mesto. Cilj je izpolnjen, a uvrstitev v četrtfinale še nikoli ni bila tako zelo na dosegu roke. Ob tako izenačeni tekmi je poraz na koncu še bolj bolel, pravi Eva Pavlovič-Mori, ki je težko skrila razočaranje.
8: Igrati 3-2 proti Nizozemski, če bi pred Evropskim prvenstvom to rekli, da bomo igrali 3-2, jaz mislim, da bi se jim smejali, da bi rekli, uče, tako podpišem, tako je, ampak ko si tako blizu, kaj jih imaš v bistvu, pa ena odločitev, nepravilna sodnika, bom rekla, se zgodi, to, kar se zgodi, so izkušenša ekipa, ampak vse, ne znam, neka svaka čast vsem, mislim, da je eno lepo evropsko prvenstvo za nami, da nas čakajo ne lepe stvari, no naprej.
7: Slovenke so enako kot lani svetovno prvenstvo tudi letošnje evropsko končale v osmini finala. Lani je bila premočna Turčija, tokrat Nizozemska, ki je na zadnjem prvenstvu osvojila bron. Po obeh tekmah smo v slovenski reprezentanci videli veliko žalosti, kar pomeni, da se ekipa zaveda, da to še ni njen največji domet. Oba poraza primerja Lorena Lorber-Fijok.
9: Zavedamo se tudi, da so možnosti letos za napredovanje v četrtino finala bile večje in da jih na koncu nismo izkoristile, da nam je na koncu zmanjkalo tako malo, ja, zagotovo je razočaranje večje kot pa lani na svetovnem prvenstvu.
7: Slovenija je kot druga najmlajša reprezentanca na prvenstvu presenetila mnoge, včasih tudi sama sebe. 17-letna Zoja Donko opisuje, kaj je ekipi prineslo tokratno tekmovanje.
10: Kot prvo, neverjetne izkušnje, res srečo, da smo se imeli možnost kot ekipa čez celo poletje razvijati, da smo prikazali tako igro. Mogoče nas je kdo od začetka podceneval, ampak smo prikazali, da tega pač ne morajo več delati. Tako da, ja, dalo mi neko zadovoljstvo in neko super ekipo, ki ti je lahko sam ideal igrati v njej.
7: Po današnjih zadnjih dveh tekmah osmine finala bomo vedeli, kje je letošnje prvenstvo končala Slovenija, že pa je jasno, da najvišje doslej. Igralke pravijo, da so se ogromno naučile iz svojih dobrih in slabih tekem, ter so prepričane, da bodo prav vsako točko stokratnega tekmovanja prenesle v nadaljevanje. Eva Pavlovič Mori.
8: Tako težkih tekem do zdaj še nismo imeli, spoko v skupinskem delu. Te tekme so bile zdaj zlata vredne za naslednje leto, ko bomo igrali VNL. Vidimo, da se lahko kosamo z vsako ekipo in bom rekla, da jaz že komi čakam naslednje leto.
7: Prihodnja sezona namreč prinaša dva velika izziva, premierno igranje v Ligi narodov in zatem še svetovno prvenstvo.
2: Naval na šport.
6: Drugi dan končnih atletskih odločitev na sredozemskih igrah v Tarantu je imela Slovenija novi atletski medalji. V metu diska je pričakovano pred konkurenco končal evropski prvak Kristjan Čeh. V četrti seriji je dosegel daljavo 68 metrov in 70 centimetrov in z rekordom iger osvojil svoje prvo zlato na sredozemskih igrah. Na treningih je po njegovih besedah šlo bolje kot v včerajšnjem tekmovanju.
4: Mislim, da je šlo kar okej, ampak mogoče tudi jaz nisem bil to pravi, kaj te rezultatske, je bilo res slabo. Kaj je bilo na treningi, pa kaj je tu, je čist nekaj drugega. Tako da ja, vse pa sem tako se neko izpolnil cilj, za kaj sem prišel sem, da sem dobil zlato medaljo in pač da sem si razširil zbirko. Zadnja dva meta sta bila tehnično najboljša, največ energije tudi imela notri, ampak mogoče malo sreče zmanjkalo, ampak ja, to je to.
6: V štafetni preizkušnji 4x100 metrov so bili v konkurenci štirih reprezentanc bronasti Čurin Prapotnik, Lorbar, Oicil in Skočir. Igre bo z dvema medaljama zaključil Enej Čurin Prapotnik, ki je nastopil v zadnji štafetni predaji.
11: Vem, da smo bili zmožni več. To je rezultat 38-99, ki smo ga tekli drugo tekmo letos. Bi komod izpolnili, ampak ja, tako kot na evropskem je šlo malo počasneje, ampak ja, medalja je. Samo štiri reprezentance, v bistvu smo bili predzadnji, tako da ne si je tako lepo, kot bi drugače, če bi bili dve skupini kot na evropskem, ampak če nekomu poveš, da imaš medaljo, v bistvu skoraj noben ne bo vedel, da so bile samo štiri reprezentance, tako da sta obe medalje ok.
6: V sprinterskih tekih z ovirami je Nika Glojnarič odstopila, Filip Jakob Demšar pa zasedel sedmo mesto. Prav tako sedma v skoku v višino je bila Lija Apostolovski. V soboto bodo novo evropsko sezono v Stožicah proti ČSM-ju iz Bukarešte začele rokometašice Krima. Te bodo že 32. zaporedno sezono nastopale v Ligi prvakin. Vanjo letos vstopajo zelo mlado ekipo in novim trenerjem. O novostih, ki jih evropska sezona z letnico 2026-27 prinaša slovenskim prvakinjam, več Klemen Verlič.
12: Krim bo tudi v letošnji sezoni nadaljeval svojo bogato evropsko tradicijo. 32. zaporedna sezona v Ligi prvakin je mejnik, s katerim se ne more pohvaliti noben drug evropski klub. Vseeno pa vsaj na papirju Ljubljančanke v najmočnejšem klubskem tekmovanju čaka zahtevna naloga. Ekipo je poleti znova zapustilo kar nekaj nosilk. V prvi vrsti Tamara Mausar, Tamara Horaček in Grej Zadi, ki jih bodo po večini nasledile mlade rokometašice, željne dokazovanja. Prav ta odlika bi lahko bila prednost Krimov v letošnji sezoni, pravi vratarka Maja Vojnovič.
13: Ja, letos smo res mlajše, zelo mlajše, ampak mislim, da smo mlajša ekipa je željna po večjem dokazovanju. Seveda imamo neke cilje, ker smo le ekipa, ki ima neke cilje še vedno, ne glede na to, da smo res mlade, da je neizkušena ekipa. Ampak ja, bomo šli tekmo v tekmo, verjamem, da bomo dokazali tisto, kar moramo, da se bomo borile, da ne bomo popuščale, ter pokazati moramo sam res ta fokus, željo in da ne razočaramo sebe in ter navijačev.
12: Sezono, ki se je odprle s tekmami novo nastalega regionalnega tekmovanja in ubranitvijo superpokalnega naslova, so rokometašice Krima dočakale z novim trenerjem, Dancem Rasmusom Poulsenom, ki je nazadnje deloval na Ferskih otokih, še prej pa v domovini, na Švedskem in v Romuniji, kjer je pred desetletjem kot pomočnik trenerja prav s ČSM-jem iz Bukarešte osvojil Ligo prvakin. Kapetanka Nina Zulič o stilu igre, ki ga lahko pričakujemo pod novim trenerjem.
14: Definitivno je prinesel ta način skandinavskega stila, ker se mi zdi, da nam veliki večini v ekipi dekletom to paše, se pravi nekako ne preveč kombinatorike ali pa nekih stvari, da se tako izrazim v našem rokometnem žargonu ali pa kakorkoli, da izmišljamo neko toplo vodo, ampak da imamo načrten cilj, da imamo nek koncept igre, katerega se hočemo držati in pa pač da laufamo, tako kakor vidimo skandinavske ekipe, kako laufajo naprej in nazaj, to si želimo tudi mi v tem letošnjem Krimu dosežti in to nas bo krasilno.
12: Že sobotni dvoboj proti ČSM-ju, ki se je lani uvrstil celo na zaključni turnir Lige prvakin, bo pravi pokazatelj, kako uspešno se bodo slovenske prvakinje lahko kosale z najboljšimi ekipami stare celine. Ana Abina.
9: Sigurno. Mislim, da jih lahko tudi malce presenetimo. Imamo malo drugačen sistem igre, kot smo ga imeli v preteklosti. Tako da definitivno oni čisto ne vejo, kako mi igramo in mislim, da lahko malo igramo na to žogo. No? Tako da ja, samo gremo borbeno, sigurno bodo imele čvrsto obrambo, to jih tudi krasi, ampak ja, mi se ne bomo dal, mi jih bomo tepli nazaj in to je to.
12: Po dvoboju proti ČSM-ju bodo tekmeci Krima v skupinskem delu Lige prvakin še Esbjerg, Ferencvaros, Brest, Borussia Dortmund, Sola in Budućnost.
6: Današnji dan prinaša pester športni spored, v ospredju pa bo predvsem nadaljevanje kolesarske dirke po Španiji po včerajšnjem prostem dnevu. Po odstopu Tadeja Pogačarja se je boj za skupno zmago na Vuelti še dodatno zaostril. Enrik Mas napada svojo prvo skupno zmago, Primož Roglič rekordno peto, razlike med četverico najbližjih kandidatov z rdečo majico pa ostajajo majhne.
2: Naval na šport.

0: Novice.
1: Težave s kadri tudi v novem šolskem letu. KNOVS o vplivu tretjih držav.
0: Ura je 9 in 30 minut.
1: Pozdravljeni. Ob začetku novega šolskega leta v šolskih krogih opominjajo na nekatere stare težave v sistemu. Med njimi je kadrovska stiska. Predsednica Zveze ravnateljev srednjih šol, Nivec Počkar, navaja primer učiteljev strokovnih predmetov.
2: Se mi zdi, da še dolgo ne bomo imeli zaradi tega razkoraka v sami plači. Ne? In bi bomo nujno mogli vesti sistem, da se saj učitelji strokovno-teoretičnih predmetov vračajo v podjetja, iz podjetij nazaj v šolo, da se ta praksa prenaša.
1: Šole so tako prisiljene zaposlovati tudi posameznike brez ustrezne izobrazbe in večkrat ponavljati razpise za delovna mesta. Svet Ljubljanskega kliničnega centra danes obravnava odstop generalnega direktorja zavoda Marka Juga. Čeprav je ta nedavno zatrjeval, da ne vidi razloga za odstop, se je zanj odločil, potem ko je vlada v svetu zamenjala svoje predstavnike, kar je, kot pravi Jug, jasno sporočilo.
3: Pričakujem, da bo svet zavoda ta odstop podprl in imenoval novega direktorja, s katerim bo delil odgovornosti prihodnosti UKC Ljubljana.
1: Kdo bi nasledil Juga, še ni znano. Parlamentarna komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb bo danes za zaprtimi vrati predvidoma obravnavala predstavitev informacij Sove o morebitnem vplivu tretjih držav, predvsem Rusije in Izraela, na suverenost in nacionalno varnost Slovenije. O tem so nameravali razpravljati že v sredo, a so preložili sejo. Kot je tedaj dejala predsednica komisije Janja Sluga, od vlade niso dobili potrebnih gradiv. Pomorska varnost na Bližnjem vzhodu in vojaška podpora Ukrajini sta na dnevnem redu neformalnega srečanja evropskih obrambnih ministrov v Dublinu. Med drugim bodo govorili o krepitvi sodelovanja med evropsko in ukrajinsko obrambno industrijo, kar je eden od ciljev posojila Kijevu, vrednega 90 milijard evrov. Rusija z državami Šanghajske organizacije že skoraj v celoti posluje v nacionalnih valutah, je na vrhu omenjene evrazijske deseterice v Kirgiziji dejal ruski predsednik Vladimir Putin. Po njegovih navedbah je delež takšnih poslov že 98%, s čimer želi Moskva zaradi zahodnih sankcij v celoti opustiti poslovanje v dolarjih in evrih, kar naj bi na drugi strani krepilo rublje, juane in rupije. Zjasnilo se bo, temperature bodo do 31 stopinj. Po noči lahko na severu in severovzhodu dežuje. Jutri bo po večini jasno, na severu bo proti večeru nekaj ploh in neviht. V četrtek in petek bo sončno in nekoliko bolj vroče.
4: Še podatke o prometu. Na Štajerski avtocesti pred izvozom Domžale proti Mariboru predmet na vozišču ovira promet. Zastoji so na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na Primorski avtocesti predelano zaporo pri Postojni proti Kopru ter na cestah Trzin Ljubljana, Dolsko Šentjakob in Medvode Ljubljana.
5: Popevka tedna.

0: Val 202, čez 8 minut bo 10, Aleš Smrekar bo takrat prevzel. Pozdravljen, Aleš.
1: Živjo.
0: Takoj v prihodu v studio si mi Goethe recitiral na prvi šolski dan, ne?
1: Več luči, več luči. Kar pa ni več, povezano z šolo in literaturo, pač pa z imšom.
0: Več oči,
1: z tako. Imšom, ja. Seveda, najprej tadej hvala za jutranjo budnico.
0: Se spomniš ti svojega prvega šolskega dne?
1: Razmišljal sem o tem, pričakoval sem to vprašanje, pa se nismo o tem pogovarjala. Ne svojega, ne. Se pa spominjam prvega šolskega dne hčerke. Uh-huh. Slik sicer ne, ampak občutkov in mislim, da so bili zelo podobni občutki, kot sem jih imel v prvem šolskem dnevu.
0: Jaz se pa
1: Ena
0: spomnim...
1: taka tesnoba.
0: Aha,
1: ja.
0: Že pri, mislim za
1: pri
0: potomko.
1: Pri hčerki, ja. Se bo ujela z novimi sošolkami, sošolci, en preskok, taka bolj čustvena je in to sem imel v mislih v glavi.
0: No, jaz pa za sina se spomnim, ko si rekel preskok, ne, hodili so v razred in jim je tam učiteljica naštimala neko palico, skozi katero, oziroma prek katere so potem skočili v razred, pa sem si mislil, okay.
1: Da se ne bo spotaknil. Samo, da se ne bo spotaknil.
0: Že prvi šolski ja. Dan, ne.
1: Nič, gremo naprej, konec je tih, brez skrbih dni, brez budilke, ampak se bo v nadaljevanju, tudi v dopoldnevu na valu 202 bomo malo izračunali, kako blizu so šolarke in šolarji, dijakinje in dijaki.
0: Zdaj so že
1: primarici. Prvih počitnic v tem šolskem letu, niso daleč. Da bo pot v šolo še bolj varna, kot sicer skrbijo tudi marljivi delavci, ki barvajo talne označbe in prav v njihovi družbi bomo 15 do 11 v svežji epizodi poletne izmene, se kdaj zgodi, da kaj pobarvajo na robe, kaj pa stožci, s katerimi zaščitijo sveže pobarvane površine, koliko jih še čaka ob vrnitvi ponje. Težko mi gre z jezika, ampak v enem obdobju odraščanja se je kakšen omenjeni stožec znašel tudi v naši študentski sobi. Pa nismo bili v službi tistih, ki barvajo talne označbe. Ob 12. pa potem osredna osebina 1. septembrskega torka na valu 202 o pričakovanjih pred Blejskim forumom, o prihodnosti Evrope in Evropske unije, o pogledih na vojno v Ukrajini, o usklajenosti oziroma neusklajenosti slovenske zunanje politike in tudi o perečih premikih stališč do Izraela se je z ministrom za zunanje in evropske zadeve pogovarjala Nataša Štefe in to še pred Netanjahojevo pohvalo, namenjeno predsedniku slovenske vlade. Vroča debata, v vročem mikrofonu, že v tem trenutku vabim vse, če le imate čas ob 12, da ste z nami, drugače pa boste pogovor našli tudi na vseh ostalih platformah. Res zanimivo, ne? Uh-huh. Sploh, da si je vzel čas. Že to.
0: Da, moj najljubši citat tega intervjuja je, da Slovenija ne spreminja smeri.
1: Ne, zagotovo ne. Samo kapitan. Kapitan in druga ladja. Iz popodneva ne omenim program Mednarodnega literarnega festivala Vilenica 41. po vrsti, ki ga nocoj odpirajo v prestolnici, mi pa ga predstavimo v kulturnicah, torej ob dveh, pa seveda nova epizoda rubrike To je moja muska, televizijski kolega, voditelj odmevov, Žiga Bonča se nam bo predstavil tudi z glasbenim okusom 15 do 5. Prej in potem kolesarimo v Španiji na dirki, ki je po Tadejevem padcu dobila eno povsem drugačno podobo, zvečer pa odpiramo novo sezono glasbene oddaje Na sceni. Mariborski rokerji Leonard predstavijo tretji album Čisto na izi. O vsem ostalem pa seveda sproti, ko popravi čas za to, tudi Čisto na izi torej.
0: Ja,
1: naj bo to vodilo tega prvega
0: ja,
1: šolskega dne.
0: Čisto na izi, 4 minute pred 10. Samo še odlogiran prvo septembrsko jutro. Uroš, Boris, Luka in Tadej smo bili z vami, pa Jernej z glasbo, hvala za ušesa in se slišimo.

Zdaj pa še uradno dobrodošli v torkovem dopodnevu na valu 202. Srečno torej šolarjem in dijakom, pa tudi staršem seveda, in namesto zlajnanih spodbudnih besed sem se raje pozabaval številkami. Do uradnega začetka krompirjevih počitnic je natanko 55 dni, če pa odštejem še 8 vikendov, samo še 39 dni. Za vogalom so torej, kot bi rekli, tudi stare babe, prosto po tabuju oziroma tabujih.

Kot da me ni. Za tabujevce, za katerim je še eno pestro poletje, to absolutno ne velja. Zelo so. V soboto jih recimo ujamete v Novi Gorici.

Bobby in Phoebe Bridgers v torkovem dopoldnevu na valu 202, pa kar nadaljujem z imeni. Nataša Štefe je dnevna urednica, Matic Ferlan, tonski mojster, muziko nam dojenih izbira Andi Koglot, jaz sem pa Aleš Smrekar.

Ne potrebujemo izobrazbe, ne potrebujemo nadzora misli, brez temnega sarkazma v razredu. Učitelji, pustite otroke pri miru. To nam ne samo 1. septembra, že od leta 1979, ko se je komad znašel na albumu The Wall, sporočajo legendarni Pink Floyd.

Pink Floyd, Navale 202 na prvi šolski dan, zdaj pa gremo iz leta 79 v glasbena 80-ta. Septembra 82 so Pretendersi izdali svojo največjo uspešnico Back on the Chain Gang. Gledam seveda figurativno, danes smo kot človeštvo še veliko bolj na verigi kot v začetku 80-ih. Na žalost.

Ne samo, ker je 1. september, voznice in vozniki, pozor. Nujna prometna informacija na valu 202, glavna cesta Velenje, Slovenjgradec je zaradi prometne nesreče zaprta v Paki pri Velenju. Previdno.

rtvslov.si zdaj. Kadrovska stiska v slovenskih šolah ob začetku novega šolskega leta ostaja izziv. Ključno vprašanje je, kako bo kadrovska stiska dolgoročno vplivala na kakovost pouka in s tem na kakovost slovenske javne šole, opozarja predstavnica za stike z javnostjo Združenja ravnateljev Mojca Mihelič. Moji kolegi prav čarajo, da bodo lahko šole odprli, je opisala položaj. Več preberite na MMC-ju. Po odstopu Tadeja Pogačarja se je dirka po Španiji odprla na stežaj. Enrik Mas napada prvo zmago, Primož Roglič pa rekordno peto. Med četverico kandidatov za rdečo majico pa so razlike presenetljivo majhne. Voditelja podcasta SOS Odmev Toni Gruden in Slavko Jerič sta pretresla dogajanje na dirki. Gruden je v dneh pred začetkom Vuelte opozarjal, da moderno kolesarstvo zmagovalcem dirke po Franciji ni naklonjeno, ko le nekaj tednov pozneje naskakujejo še rdečo majico na Vuelti. Ves čas me je spremljal slab občutek, je še povedal. Novice v besedi, zvoku in sliki. Portal rtvslov.si hrani vse. Tudi vas. MMC, Radio Televizije Slovenija in Val 202.

0: Novice.
1: Robert Golob se ne bo skliceval na poslansko imuniteto. Poostren policijski nadzor v okolici šol.
0: Ura je 10 in 30 minut.
1: Dobar dan, želim Vid Palčnik. Mandatno-volilna komisija državnega zbora predlaga, da se imuniteta prvaku gibanja Svoboda Robertu Golobu ne prizna in da se tako omogoči začetek kazenskega postopka v zadevi Bobnar. Tudi Golob sam je sporočil, da se ne bo skliceval na poslansko imuniteto. Tožilstvo ga namerava v omenjeni zadevi, kot je znano, preiskovati, ker naj bi kot predsednik vlade storil kaznivo dejanje nedovoljenega dajanja daril za nezakonito posredovanje. Danes začenjajo teči roki za izvedbo referendumskih opravil pred tremi posvetovalnimi in zakonodajnim referendumom, ki bodo 11. oktobra. 6 sindikalnih central pa je danes začelo zbiranje 40 tisoč podpisov za razpis zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Jakob Počivalšek iz Konfederacije sindikatov Pergam.
2: Sindikati seveda ne nasprotujemo razbremenitvi dela, ne nasprotujemo višjim plačam, tudi ne višjim neto plačam, vendar menimo, da mora biti taka razbremenitev pravična in da mora zajeti kar najširši krog ljudi.
1: Med tarčami nočnih ruskih napadov na Ukrajino sta bila pristaniška in energetska infrastruktura v Odesi. Ukrajinska vojska je danes poročila, da je avgusta zadela 54 plovil, tako imenovane senčne flote, s katero se Rusija izogiba sankcijam. Moskva pa je zavrnila idejo o moratoriju na napade v Črnem morju, čež da bi to le še bolj oddaljilo možnost sklenitve miru. Število smrtnih žrtev poplav in plazov, ki so v sredo prizadeli območje med Tibetom in Nepalom, je preseglo 1000. Pogrešanih je skoraj 4500 ljudi. Človekoljubna organizacija Save the Children opozarja, da onesnažena voda, slabe sanitarne razmere in omejena zdravstvena oskrba ustvarjajo idealne pogoje za izbruh bolezni. V prvih dneh pouka je policija v okolici šol poostrila nadzor. Otroci lahko ravnajo zelo nepredvidljivo, zato podpredsednik Avtomoto zveze Tomaš Andrejka svetuje.
3: Opazujemo, kaj se dogaja na cesti, zmanjšamo hitrost, ustavimo tudi, če otrok ne bo prečkal cesti, ampak dajmo se ustaviti in s tem lahko preprečimo marsikatero poškodbo, lahko pa tudi še kaj hujšega.
1: Zjasnilo se bo, temperature bodo do 31 stopinj. Po noči je na severu in severovzhodu možen rahel dež. Jutri bo po večini jasno, na severu bo proti večeru nekaj ploh in neviht. V četrtek in petek bo sončno in nekoliko bolj vroče.
4: Tule so še podatki o prometu. Glavna cesta Velenje-Slovengradec je zaradi nesreče zaprta v Paki pri Velenju. Zastoji so na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico, prav tako proti Ljubljani, na Ljubljanski obvoznici od Koses in od Viča proti Brezovici ter na Primorski avtocesti od Unca proti Postojni.
0: V novi Oni Plus preberite intervju z dramsko prvakinjo Polono Juh, ki poreče:
5: Šla bi, daleč bi šla.
0: Doktorica Spomenka Hribar, filozofinja in sociologinja, pojasni:
5: Vera človeku podaljša svet.
0: Sabina Senčar, ginekologinja, o današnjih odnosih pove:
5: V partnerju ne boste našli božanstva.
0: In glasbenica Alja o težki življenjski preizkušnji:
5: Dobesedno sem se pobirala po vseh štirih.
0: Nova Ona Plus vas že čaka na prodajnih mestih.
6: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.

Kolesarimo novi epizodi poletne izmene naproti in to na dan, ko se je začela pisati ena neverjetna nora zgodovina slovenskega kolesarstva. Bil je 1. september 2020. Dirka po Franciji se je zaradi epidemije COVID-19 začela poznaje kot sicer, zato je bila na sporedu takrat 4. etapa. Dobil jo je Primož Roglič, drugi pa je bil Tadej Pogačar, ki mu pošiljamo pozitivno energijo in želimo čim hitrejše okrevanje po operaciji. Pred točno 6 leti se je torej prvič zgodilo, da sta Slovenca na najprestižnejši kolesarski dirki, dirki vseh dirk, osvojila prvo in drugo mesto. Tudi na koncu tura je bilo takole s to razliko, da je Pogi po tistem norem kronometru zmagal, Rogla pa je bil drugi. Danes je na sporedu 10. etapa Vuelte, spremljali bomo tudi v valovskem popoldnevu. Po odstopu Tadeja je Primož zdaj drugi v skupnem seštevku.

Kljub prvemu šolskemu dnevu je z nami še vedno koledarsko poletje in tako bo še v september. Tako ni čudno, da bomo po naslednji muziki slišali svežo epizodo poletne izmene in ta je na nek način tudi povezana s 1. septembrom. V službo bomo šli s tistimi, ki so se vse poletje trudili, da so ceste pripravljene na prometno zelo obremenjen prvi dan novega šolskega leta. Preverjali bomo, kako poteka barvanje talnih označb.

0: V tokratni poletni izmeni ne gremo daleč. Selimo se na Ljubljanske ceste, kjer se v poletnih mesecih na asfaltu posuši več ton barve. Na valu 202 vam prihodne minute pobarva Ajda Kus.
1: Raziskujemo poletna dela.
2: Pa tak, na bazenu, kdo ni rad na bazenu, ne?
1: Kdo poleti ni na dopustu?
3: Kaj počne sladoledna mojstrica po zimi? Gre na počitnice.
1: Poletna izmena.
4: Polet začenjamo ob 4 zjutraj, ne? Zaradi vročine, pa zaradi prometa, ne? Predvsem zaradi prometa, no.
5: To, da Jure Tušar Lajevec poleti zgodaj vstaja, da se odpravi na delo, kjer se vsak dan znajde na cesti, se morda sliši kot oksimoron. A je prav zares že tretje poletje med tistimi sodelavci javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice, ki si dnevno prizadevajo, da so ceste po Ljubljani bolj varne. Mi smo se njegovi ekipi na terenu pridružili za nekatere morda zgodaj, zanj pa že skoraj ob koncu delovnika, malo čez 9 zjutraj.
3: Dobite pa navodila, načrte kaj?
4: Tako, dobimo pa načrte in navodila, kateri deli se morajo obnavljati. Torej, glede obnove, predvsem dobimo neko območje, katerega se celoten ga obnovi. Za novosti pa dobimo detaljne načrte, kakor ga vidite tukaj.
5: V tovornjaku Jure v roke vzame šop papirja, na katerem so nekatere ceste in križišča fotografirani iz zraka. Čez fotografijo pa je narisano, kje morajo nastati nove talne označbe. Julija so sodelavci po Ljubljani narisali za malo manj kot 8000 kvadratnih metrov novih talnih označb, to je približno za nogometno igrišče velika površina. Danes na

0: Zadnji dan poletnih počitnic pa je naloga Jureta in njegovega sodelavca, da obnovita nekatere prehode za pešce ob Dolenjski železnici, na območju, ki je blizu osnovne šole Oskarja Kovačiča. In kjer ta dan ni zelo veliko prometa, vseeno pa vsako minuto mimo nas pripelje kakšen avtomobil, kolo ali pa nas zaobide pešec. Zato je treba najprej poskrbeti za vidnost.
1: Je, na začetku ulice, zdaj verjetno niste videli, sva postavila dol na konc delo na cesti in z dopolnjeno tablo barvanje. Drugo je pa, imamo pa varovalne stožce, s katerimi označimo, kater del ceste je neprevozen oziroma ga bomo barvali.
0: Da se na cesti nekaj dogaja, pa z utripajočimi lučmi opozarja tudi njun tovornjak. Vseeno ene od pešk to ne zmoti in zakoraka na zabarvanje že pripravljen del prehoda za pešce. A tudi Jure in njegov sodelavec se ne pustita motiti.
1: Na konc dneva smo že navajeni, ker to se nam stalno dogaja. Predvsem pešci in kolesari so tisti, ki nam velikrat ali stopijo v zebro, ali povozijo, tako da mogoče malo več pozornosti.
0: Mi svojo zdaj usmerimo na dve nekaj centimetrov široki in nekaj metrov dolgi deski iz aluminija, ki ju Jure in njegov sodelavec na vsaki strani upneta v železni držali.
1: Prehod, katerega bomo zdaj delali, ima standardno širino 50 cm in imamo narejene v bistvu takele, mi jih imenujemo distančniki, kateri držijo širino 50 cm.
0: Distančniki torej poskrbijo, da sta deski ena od druge oddaljeni 50 cm in sta šabloni za posamezne črte prehoda. Sledi najzabavnejši del – barvanje. Gosto belo barvo Jure na asfalt nanaša s pomočjo posebnega razpršilnika, ko je črta sveže prebarvana, pa jo posujejo še z drobnim belim prahom, ki se pod sončnimi žarki pisano lesketa. Odgovor na vprašanje, kaj je to
1: drobno mleto steklo
0: in čemu je namenjeno, me preseneti. Gre za drobne, pravilno oblikovane steklene kroglice oziroma perlice. Ko avtomobilski žarometi osvetlijo te steklene kroglice, se svetloba od njih odbije naravnost nazaj proti vozniku. Brez takšnega posipa
1: so zebre po noči predvsem so zelo nevidne in to predvsem vidimo na že starih prehodih, kateri so že dosti zvoženi, so po noči praktično nevidni.
0: In zato je pomembno, da ne stopamo na sveže pobarvane črte oziroma da po njih ne vozimo, če so zaščitene stožci.
1: Rečemo, da bi nam kdo, torej po vozu prehod, ki je bil še mokr, se ta odtis gume, se po noči, torej se del tega prehoda sploh ne vidi. Ne? In to je seveda varnostno pač vprašanje oziroma ni to dobro predvsem za varnost, tako bom rekel, najšibkejših v prometu. Ne?
0: Ko se premaknemo v naslednje križišče, opazimo celo zebro, ki ima poleg odtisov različnih pneumatik, čevljev in celo pasjih šap, tudi nekaj s prstom narisanih umetnin. Se pa večina poškodb talnih označb zgodi po nesreči, razlaga Jure. Ker smo udeleženci v prometu pogosto premalo pozorni na to, kar se dogaja okoli nas.
1: V območju, kjer zagledate znak delo na cesti in za dopolnjeno tablo barvanje, bodite pozorni na stožce, ker tam se zelo verjetno, da smo ravno nekaj pobarvali in dajmo to ohraniti v čim boljši kvaliteti. Zdaj bomo tamle pobrali tale križišče, stožci, ker se je že posušil, in potem gremo narediti še eno polovičko do šole.
0: Tako da... S polovičko ima Jure v mislih polovico prehoda za pešce. Drugo polovico sta sodelavcem že pobarvala. Vedno namreč zaprejo le del ceste, tako da čim manj ovirajo promet. Še posebej pozorni so v času jutranje konice, razlaga Jure.
1: Ampak nekje od sedmih naprej do pol devetih, je pa kaos na cesti in takrat se tudi mi ponovadi odločamo, ne vem, da torej manj zapiramo in predvsem, če vidimo, da se nekje zelo velik prometa nabral, odpremo in spustimo promet čest. Tako da...
0: Vseeno pa se mnogi vozniki jezijo, ko jih zagledajo na cesti.
1: Predvsem vozniki, no, so tisti, ki so zelo, ki znajo biti zelo živčni. Ne?
2: A se zgodi, da kdo gre iz avtomobila in vas nahruli?
1: Ponavadi ne grejo ven z vozil, ponavadi kar ven iz vozila nas nahrulijo.
0: Imajo pa tudi lepe izkušnje. Domačini so jih pogosto veseli.
1: Oh, končno ste prišli, hvala vam, ker ste prišli. Tukaj je zelo velik prometa in ta prehod za pešce se sploh videl ni. In zdaj bojo vozniki in voznice lahko videli, da je tukaj prehod. Vsem nam je pa tudi zgodilo, no, kdaj, da smo bili na kakšnem večjem križišču in tudi kakšen voznik ustavil in nam je pač pokazal, da je kar postavite stvari, pripravite se in bi pripravljen počakati tiste 2-3 minute, da smo mi ali pospravili, ali postavili, ali naredili do konca. Tako da, ja, nam te stvari zelo veliko pomenijo in tudi, tako bom rekel, veliko cajta nam pa šparajo, ker poglejmo, naprimer, zelo frekventno križišča, ki so, če se bo en ustavil, pomeni, da bo še 20 drugih ustavil, katere bi mi mogli čakati. Ne? In nam to zelo veliko pomeni, ker nam olajša naše delo.
0: Jure, kot smo že povedali, to delo opravlja tretje poletje. Prvo leto je na terenu le opazoval in pomagal izkušenim sodelavcem, se pa še dobro spominja dne, ko je prvič lahko sam pobarval del asfalta.
1: To je bilo več barve, je bilo posod drugod, ki pa samo na prehodu, ne? Kar narediš, moš tudi sam zbrisati, ne? Tako da potem pač moš pa na kolena, pa drgen dol stal.
0: Manjše napake zakrijejo tudi tako, da jih prebarvajo sivo barvo, za večje napake pa imajo posebno radirko.
1: Mislim, radirka kar radirka, freza, zdaj se pa tega čim manj poslužujemo, zaradi tega, ker s tem ranimo asfalt in predvsem na novo položenih asfaltih se tega izogibamo.
0: Čaka nas le še pobiranje stožcev. Tokrat so vsi počakali na svojem mestu, pogosto ni tako.
1: Predvsem na veliki, torej na bolj prometnih cestah pa se po večini zgodi tako, da so ali prevrneni, ali so zamakeni, ali so na drugi strani ceste, tudi se zgodi.
0: Kakšen pa tudi izgine.
1: Tudi to se zgodi, ja.
0: Vsi, ki smo jih tokrat postavili na cesto, pa so torej izginili v zadnjem delu tovornjaka, ker smo za danes končali z delom. Talne označbe bodo Jure in njegovi sodelavci risali in osveževali še do novembra, nato z izjemo kakšnega nujnega dela naredijo premor do pomladi, ko se ceste spet posušijo. Se pa v poletnih mesecih, ko so najbolj zaposleni, na ljubljanskih cestah posuši nekaj ton barve na mesec. Julija letos so je recimo porabili 5 ton.
3: Slišali ste aktualno poletno izmeno, ki jo je pripravila Ajda Kus. Najdete jo v družbi ostalih epizod, v katerih smo to poletje že obiskali. Ribiče, maskoto, mojstrico sladoleda, redarja in animatorko na bazenu, lastnika kampa, delovne potapljače, mornarja na kopnem, zdravnika, ki poleti postane skiper in pa torej danes delavce, ki na cestah prestolnice skrbijo za barvanje talnih označb. Vse oddaje najdete pod zavihkom. Aktualno.

0: Activate the landing gear. Hold me close. Do your worst.
1: Že v današnjem jutru na Valu 202 smo lahko spremljali dinamiko družine prvošolčka, enega od 19.058, ki so danes prvič prestopili prag osnovne šole. Prepričan sem, da bodo zastavice veseli veliko bolj kot ustave, to bodo, kot verjetno veste, dobili tudi dijaki prvih letnikov. Statističnega urada Republike Slovenije pa so nam sporočili, da je bilo med lanskimi prvošolci največ dečkom ime Luka, Filip in Jakob, deklicam pa Zala, Ema in Mija. V vzgojno-izobraževalnem sistemu se bodo letošnje šolsko leto začele izvajati mnoge novosti. V osnovnih šolah se bodo pričeli uvajati novi učni načrt, in sicer v prvem, četrtem, sedmem in deloma v šestem razredu. Prvič bo prišlo tudi do širitve javnega financiranja učnih gradiv za četrti razred osnovne šole, saj je bila dosedaj takšna ureditev vzpostavljena samo za učence od prvega do tretjega razreda. V pripravi pa je že naslednji korak, in sicer sprememba zakonodaje, ki bo spremenila način vključevanja tujcev v osnovne šole. Prvi šolski dan je tako vsako leto nekoliko drugačen in poseben, nekateri ga pričakujejo z veseljem, drugi pa bi počitnice najraje še malo podaljšali. Ana Gajanovič se je družila s šolarji in jih med drugim vprašala, česa se ob vrnitvi v šolo najbolj veselijo.
2: Jaz se veselim, ker gremo v šolo v naravi in ker se bomo učili potapljati z jeklenko.
3: Da se bomo lahko s prijateljicami že spet začeli pogovarjati pa igrati.
4: Pač, da se lahko med odmori druži s prijatelji, pouki so mi všeč tudi in učitelji so prijazni.
5: Jaz se zdaj ful veselim, ker bomo prvi teden šli v šolo v naravi in pač bomo imeli kot plavalni tečaj. Pa tudi veselim se, ker bom videla vse svoje prijatelje, pa pač ful se veselim.
6: Ko bom lahko pač videla svoje prijatelje po dolgem času in da se bom lahko družil, pač prvi teden gremo v šolo v naravi in se tega najbolj veselim, pa prijateljev, ne, da jih bom končno videla.
1: Šola v naravi, ja super, lepi spomini. V času naših šol v naravi se je marsikaj spremenilo, kar nekaj pa je tudi stvari, ki jih tako takratni šolarji kot tudi današnji med počitnicami nismo ali pa niso prav nič pogrešali.
7: Nevaren, če se moramo ful učiti, no bi pa če imamo ful velike naloge.
8: Pouka ali pa če so fantje poredni, pa pa podaljšamo pouk.
9: Da se fantje kregajo, pa včasih se pretepajo.
10: Ne maram učenja. In kakšnega kreganja s prijatelji?
11: Pouka. Pa fantov.
12: Ni mi všeč, če dobimo preveč domačih nalog.
13: Ful kratke odmore imamo, pa ponavadi dobimo ful naloge. Pač ja, pa ful veliko pišemo pač v zvezke, pa malo preveč, ne.
1: Ti kratki odmori, pa vsem pričakovano, res se poglavitno ni spremenilo, ocenjevanja še vedno ne maramo, no ja, se najde tudi kakšen, ki razmišlja drugače. Ana Gajanovič, ki se je družila šolarkami in šolari, pa je naredila en poskus. Dala jim je priložnost, da stopijo v čevlje ministrice oziroma ministra za šolstvo in predlagajo spremembe, ki bi šolo naredile bolj zabavno.
14: Pač, da bi tako vsako leto zvonec spremenil ali za konec šolskega leta, da bi nekaj posebnega organizirali pač.
15: Da bi bilo več časa odmorov, pa več prijaznih učitelov.
16: Da bi bilo več športne.
17: Da ne bi bilo pouka, pa da bi bile prijazne učiteljice.
18: Ja, najprej bi spremenila to, da bi se kasneje začela šola. Pol pa, da v bistvu sploh ne bi bilo možno, tako da imamo do 9. ure pouka ali pa tako, da bi bila neka meja, na primer 7 ur in to je to.
19: Da bi si lahko zbirali razredničarko, pa da bi imeli malo več športa mogoče.
20: Da ne bi bilo ocen, pa da ne bi imela sovražnikov v šoli. Mislim, ne gli sovražnikov, sem, da bi imela pač prijatelje, ki bi se ful dobro razumeli. Da ne bi bilo ocen in da bi šola manj zahtevala od nas.
0: Da bi mogoče malo manj ocenjevan bilo, tako ful je testov, še posebej med unimi ocenjevalnimi obdobji pač je ful veliko ocenjevan in bi lahko jih bilo malo manj. Verjetno bi tako neko mejo, glede koliko ocenjevan imaš lahko na leto, a ne, da jih ne rabeš imeti, ne vem, 10, ampak jih imaš lahko samo, ne vem, 5 ali pa kaj, 4.
13: Mi imamo ful kratek odmor, tak da bi podaljšal odmor tak za 1 uro, da bi imeli celo šolsko uro odmor.
1: Da bi bila šola en sam velik dolg odmor. Ja, prvi šolski dan pa ni pomemben le za otroke, ampak tudi za njihove starše. Od takrat, ko so sami sedeli v šolskih klopeh, kot sem že prej razglabljal, se je šola spremenila, ki pa opažajo največje spremembe in kaj bi oni danes v šolskem sistemu spremenili.
21: Se pravi, spremenilo se je to, da učitelji sedaj nimajo več avtoritete, tako kot so imeli takrat, ko sem jaz hodila v šolo. Ocenjevanje manj je bilo, se mi zdi, predmetov, dvoizmenski pouk je bil in več učencev je bilo, ko sem jaz hodila v šolo.
22: Sigurno to, da starši ne vstopamo več v šolo, ko pripeljamo otroke, pa ko jih pridemo iskat. Več je predmetov, več izbirnih vsebin.
21: Se prav vrnila bi nazaj ocenjevanje, že v drugem razredu in da ne bi bilo na konc leta v prvi triadi samo pisno ocenjevanje. Mislim, da so vrednoteni oceno, ne samo pisni opis, kako učenec zaključi šolo. Pa vrnila bi nazaj tudi kakšne športne dejavnosti, ki so brezplačne v šolah, ki jih izvajajo učitelji. Pa ne vem, da bi učitelji imeli več avtoritete.
22: Ne bi jim dala ustave ob prvem šolskem dnevu. pa mogoče, da bi bil prvi razred bolj sproščen.
1: Podpišem. In dodajam še en vidik šolskih sprememb skozi čas, ki so ga izbrskali na statističnem uradu. Po podatkih ankete o učencih iz leta 1957, v kateri so sodelovali učenci nižjih razredov tedanjih ljudskih šol, je bilo marsikaj drugače. Pouk, ki se je začel 15. septembra, končal pa 26. junija, je potekal v 2 izmenah, ki sta se menjali na 2 tedna. Pred kurilno sezono so učenci namesto telovadbe nosili drva v klet šole, prvi športni dan pa je bil običajno pobiranje krompirja za kmečke zadruge. V prvem, drugem in tretjem razredu so imeli učenci najraje računstvo, v četrtem razredu pa jih je najbolj zanimala zgodovina. Fantje so se učili, ker so si res želeli postati šoferji, dekleta so želela postati šivilje ali učiteljice. Razlike med današnjimi učenci in njihovimi starimi starši so tudi drugje. Medtem ko so med rojenimi do leta 1950 prevladovali Franci, Jožefi ter Marije in Ane, je med osnovnošolci danes največ Lukov, Nikov, Em in Ev. Pojavljajo pa se tudi imena, ki jih pred letom 2000 ni bilo, Eman, Naj, Rubi in Inaja. Po drugi strani v šolskih klopeh ni več Bogomirov, Cvetkov, Jožef in Zvonk. To so imena, ki jih po letu 2000 ni dobil noben otrok več.

Nujna prometna informacija na valu 202 na Štajerski avtocesti je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas pri Kompoljah proti Ljubljani. Opozarjamo na nevarnost naleta. Previdno torej 11:20 je ura. Še enkrat naj vas srčno povabim pred naš sprejemnik tudi ob 12, ko bomo v vročem mikrofonu gostili ministra za zunanje zadeve. Zanimivo bo.

Zdaj pa Val 202 čestita in pozdravlja vse, ki danes praznujete rojstni dan. Med vami je tudi Sir Barry Allen Crompton Gibb, najstarejši brat v družini Gibb. Še ne veste? Ja, Sir Barry Gibb je tisti britanski glasbenik, ki je skupaj z mlajšima dvojčkoma Robinom in Morrisom ustanovil skupino Bee Gees, eno komercialno najuspešnejših skupin v zgodovini popularne glasbe. Kot besedilopisec si dali rekord po številu zaporednih prvih mest na lestvici Billboardovih vročih 100 skupaj z Beatlesoma, Lennonom in McCartneyem so jih zbrali 6. Guinnessova knjiga rekordov pa ga uvršča na drugo mesto najuspešnejših ustvarjalcev besedil za polom. Sir Barry Gibb danes praznuje 80. rojstni dan, na zabavi pa nažalost ne bo njegovih treh bratov, ker zdaj zmagujejo v eni drugi dimenziji, kot so Bee Gees prepevali že davnega 1987.

0: Vrhunska fasada Caparol, zdaj dosegljiva z izjemnimi ugodnostmi. Preveri na caparol.si.
1: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 14 milijonov evrov. Viking Lotto.
2: Rekordni indeksi, obrestne mere, geopolitika in umetna inteligenca. Kaj vse to pomeni za vaš denar? Prisluhnite webinarju General Investments, sreda, 9. september ob 14. Prijavite se in preverite, kaj čaka finančne trge do konca leta.
0: Novice.
3: Poleti številčen turistični obisk Slovenije, v Črni gori dvodnevno žalovanje.
0: Ura je 11 in 30 minut.
3: Pozdravljeni. Premier Janez Janša je učencem zaželel, da v novo šolsko leto vstopijo z radovednostjo, pa tudi z upanjem, da bo vse dobro. V poslanici je še poudaril, da šola ne daje le znanja, ampak se v njej učijo tudi spoštovati drug drugega. Učiteljem in drugim, ki skrbijo za šolarje in mlade, se je zahvalil za njihovo znanje, potrpežljivost in zgled. Turistični obisk Slovenije je v minulih dveh mesecih presegel številke lanskega poletja. Kot pravi predsednica Slovenske turistične organizacije Maja Pak Olaj, to kaže, da je Slovenija v zahtevnem mednarodnem okolju privlačna destinacija.
4: Juliju in avgustu smo zabeležili 7% več prihodov in prenočitev kot poleti v lanskem letu. Tujih prenočitev je bilo skoraj 9% več, domačih gostov enako, s tem, da rast je bila julija nekoliko višja kot pa avgusta.
3: Pa Kolajeva opozarja, da rast po državi ni enakomerna. Turizem zaznamuje tudi sklepni dan Blejskega strateškega foruma. Med drugim skušajo odgovoriti na vprašanje, kako naj uspešne destinacije usmerjajo nadaljni razvoj, kadar glavni izziv ni le rast obiska, temveč predvsem premišljeno upravljanje. Dan na Bledu se je sicer začel s pogovorom z nekdanjim generalnim sekretarjem Zveze NATO, Georgeom Robertsonom. V ameriški zvezni državi Severna Karolina pa se končuje srečanje finančnih ministrov držav G20. Gostitelji se usmirjajo v gospodarsko rast, zato so prvič povabili direktorje več vodilnih svetovnih korporacij. Med gosti je nenapovedano tudi ruski finančni minister Anton Siluanov, kar je vzbudilo nejevoljo evropskih ministrov.
5: The presence of Russia here.
3: Amerika ima seveda pravico vabiti goste, a navzočnost Rusije ne pomeni, da smo normalizirali odnose z njo, je dejal poljski finančni minister Andrzej Domanski. Rusiji zaradi nenehnih laži ni zaupati, meni, zato poziva k dodatnim sankcijam zoper njo. Črnogorske oblasti so razglasile dvodnevno žalovanje po včerajšnjem trojnem umoru v Danilovgradu blizu Podgorice. 30-letni ruski državljan naj bi na tamkajšnjem strelišču ustrelil tri zaposlene, stare 24, 30 in 67 let. Osumljenec, ki so ga po noči našli več kot 120 km stran, pri Herceg-Novem, je po streljanju na policiste naredil samomor. Zjasnilo se bo, temperature bodo do 31 stopinj. Po noči lahko na severu in severovzhodu rahlo dežuje. Jutri bo jasno, na severu bo proti večeru nekaj ploh in neviht. V četrtek in petek bo sončno in nekoliko bolj vroče.
6: Tule so še podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas pri Kompoljah proti Ljubljani. Na glavni cesti Velenje-Slovengradec je zaradi nesreče promet v Paki pri Velenju zdaj urejen izmenično enosmerno. Dolenjska avtocesta je zaprta med priključkom Bič in Trebnjim proti Novemu mestu zaradi policijske intervencije. Na dolenjski avtocesti so sicer zastoji med Višnjo goro in Ivančno gorico proti Novemu mestu in med Bičem in Ivančno gorico proti Ljubljani. Zastoji so na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Zastoji so tudi na ljubljanski obvoznici od Koses in od Viča proti Brezovici ter na primorski avtocesti od Unca proti Postojni. Potovanje proti Kopru se podaljša za približno 20 minut. Zastoji so tudi na cestah Šmarje-Koper, Lesce-Bled in Bohinjska Bela-Bled.

Približujemo se 12. Pravzaprav že komaj čakam povdne in še kako aktualen pogovor Nataše Štefe z ministrom za zunanje zadeve Tonetom Kajzerjem. Srečala sta se v nedeljo, tik pred začetkom 21. blejskega strateškega foruma, ki letos poteka pod naslovom Moč soustvarjanja prihodnosti. Prav o tem sta govorila tudi Nataša in zunanji minister o soustvarjanju prihodnosti v luči slovenske zunanje politike, ki je očitno pošteno spremenila smer. Perečim premikom stališč do Izraela sta namenila kar nekaj časa, pa seveda pogledom na vojno v Ukrajini in prihodnost Evrope in Evropske unije. Včeraj je na Bledu predsednik vlade Janez Janša, ki se mu je izraelski premier Netanjahu v nedeljo zvečer, torej že po intervjuju, ki ga objavimo v vročem mikrofonu,

Še 10 minut do 12, zdaj pa je ena glasbena zgodba pred muziko, ki jo bomo slišali v nadaljevanju. Bauhaus je angleška rock skupina nastala leta 1978. Glasbeni kritiki so bend v zgodnih 80-ih pogosto obtoževali, da preveč kopirajo slog in teatralnost Davida Bowieja, in odgovor na te očitke so se odločili za provokacijo. Namesto, da bi se oddaljili, so naredili ravno nasprotno. Posneli so neposredno priredbo Davidove največje glam rock himne Ziggy Stardust in ji vdihnili gotski pridih in post-punkovsko ostrino. Po nekaterih zapisih je bil Bowie sprva nekoliko zadržan in je priredbo označil za neuspešno, ker so mnogi pripisovali določenemu ljubosumju, ker so mladi post-punkeri kovali dobiček na račun njegove zapuščine, no po drugi plati pa kroži znana anekdota, ki jo je delil Peter Murphy, pevec skupine Bauhaus. David naj bi skupini kasneje poslal sporočilo z besedami: "Tukaj, Bowie, razturili ste pesem. Tako bi moral Ziggyja Stardusta odpeti že jaz sam. Pesem je vaša." Pa preverimo.

Ziggy Stardust na Valu 202. Preden gremo na ceste zunanje politike, še pregled dogajanja na slovenskih cestah. Pozor torej, voznice in vozniki. Podatki o prometu. Dolenjska avtocesta je zaprta med priključkom Bič in Trebnjim proti Novemu mestu zaradi policijske intervencije. Obvoz je po regionalni cesti Bič-Trebnje. Na Štajerski avtocesti je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas pri Kompoljah proti Ljubljani. Na glavni cesti Velenje-Slovengradec pa zaradi nesreče promet v Paki pri Velenju poteka izmenično enosmerno. Previdno torej in kot rečeno po naslednji muziki, srčno vabljeni v vroči mikrofon, pride zunanji minister.

0: vprašanja, ki zahtevajo odgovore. Vroči mikrofon.
1: Geopolitično je danes svet morda zapleten bolj kot kadarkoli prej. Mednarodni red je, milo rečeno, okrušen. Pravila igre so spremenjena, novice pa si sledijo prej, kot jih uspemo prebrati. Nataša Štefe se je z ministrom za zunanje in evropske zadeve, Tonetom Kajzerjem, pogovarjala v radijskem studiju v nedeljo 30. avgusta, pred dvema dnevoma torej, dva dni po 30. posvetu slovenske diplomacije na Brdu in tik pred začetkom 21. blejskega strateškega foruma.
2: Minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer, dobrodošli.
3: Hvala lepo za povabilo.
2: Letos bodo razprave na Blejskem strateškem forumu potekale pod naslovom Moč soustvarjanja prihodnosti. V spredju bo prihodnost Evrope, kljub temu pa letos na forumu za razliko od preteklih let niso bili vabljeni najvišji predstavniki Evropske unije. Morda za začetek, kakšen izkupiček si obetate od srečanj? Kaj bi bil za vas uspeh?
3: Poglejte, strateški forum Bled je, če bi se izrazil v eni metafori, kar mi je zadnjič povedal moj kolega francoski zunanji minister Jean Noël, ene vrste naša skupna blagovna znamka, kot je njihova Tour de France. Se pravi, zelo velik uspeh je, da strateški forum Bled vsako leto, ne govorimo zdaj o kvantiteti, ampak da vsako leto se na nek način znajde v tej, bomo rekli, hitro spreminjajoči se mednarodni geopolitični situaciji in so tiste ključne teme, ki se obravnavajo na strateškem forumu Bled, tudi relevantne za potem, bomo rekli, odločevalce oziroma za te kroge, ki v mednarodnih odnosih spremljajo razvoj teh dogodkov. In tukaj jaz mislim, da je dobro, da s tem nadaljujemo in v letošnjem letu. Vi ste rekli, zdaj vodstvo Evropske komisije, to je dobro, mi bomo sicer imeli podpredsednico Evropske komisije, pa mislim, da prije tudi nekaj komisarjev, pride celo naša komisarka, tako da jaz glede tega nisem nič zaskrbljen, verjamem, da bodo vse te panelne razprave, diskusije na ravni predsednika vlade, tudi predsednica republike ima svojega sogovornika, v bistvu dodale vrednost letošnjemu strateškemu forumu Bled in da se bodo neki sklepi, zaključki v bistvu lahko tudi uporabljali potem v kasnejše, ker približuje se zasedanje Generalne skupščine Združenih narodov, tako da jaz mislim, da smo na pravi poti.
2: Da, to je vse dobrodošlo. Ne? Obenem pa se strateškega foruma udeležuje tudi najvišja predstavnica ameriške administracije do zdaj. Alison Hooker, državna podsekretarka za politične zadeve, nekako tretji človek, pravzaprav ameriškega zunanjega ministrstva, so k temu pripomogli še vaši ameriški stiki. Vemo, da ste bili med letoma 2020-2022 veleposlanik v ZDA.
3: Glejte, naloga diplomatov, pa nasplošno ljudi, nas, ki delamo na področju zunanjih odnosov, je, da tkemo vezi. Ne, da ustvarjamo zveze v smislu, ki jih potem lahko aktiviramo, ampak če smo kredibilni, če smo relevantni za tem, kar počnemo, oziroma za tem, kar damo svojega razmisleka na mizo, potem vizavize govorimo o transatlantskih odnosih, je za pričakovati, da bodo zavezniki prišli, nam prisluhnili, dali tudi svoj input in jaz se tega veselim. Seveda, jaz imam kar veliko prijateljev v Združenih državah Amerike in jasno, da se z njimi tudi pogovarjam in če kakšen od teh pogovorov pripomore kakšni pozitivni odločitvi za Slovenijo, sem jaz vedno zadovoljen.
2: Vedno se vprašamo, ne, če je kakšen poseben kanal, kakšna posebna vrata, če so odprta do bele hiše.
3: Neposredno, da bi zdaj se hvalil tukaj, da lahko kličem, a veste, so neki koncentrični krogi. Ne? Mi si seveda želimo in na tem tudi delamo, letos jeseni se pripravljamo na poglobitev strateškega dialoga z Združenimi državami in tudi o tem bo tekla beseda z gospo, ki bo, bomo rekli, v imenu State Department oziroma njihovega zunanjega ministrstva sodelovala na strateškem forumu Bled. Pa seveda druge relevantne teme, ne nazadnje situacija na Zahodnem Balkanu in tako naprej.
2: Seveda. No, ampak če se zdaj zadrživa še pri prihodnosti Evrope, Evropske unije, povejte nam, gospod minister, koliko nas Evropejce lahko skrbijo cilji nemške skrajne stranke AfD, Alternativa za Nemčijo. Vemo, da stranki v Nemčiji narašča javnomnenjska podpora, se pa AfD zavzema, kar je nedavno potrdila tudi sopredsednica stranke Alice Weidel, za izstop Nemčije iz evrskega območja in šengenskega sporazuma. V povezavi s prihodnostjo Evrope me zanima vaš odnos do tega vprašanja, ne, do takšnih napovedi v stran od ideje Evropske zveze in to tako močni članici Evropske unije, kot je Nemčija.
3: Ja, glejte, jaz ponavljam, pa mislim, da tukaj imamo strinjanje, projekt Evropske unije, ki je nastal po drugi svetovni vojni, ne, ki je povzročila ogromno, bomo rekli, razdejanje, trpljenje na evropskem kontinentu, pa seveda širše, je v bistvu projekt miru. In seveda v, bomo rekli, aktualni, izjemno napeti geopolitični situaciji, globalno gledano, kjer je celotna Evropska unija, pa seveda države članice, mi ne smemo pozabiti, da Evropska unija ni neka enovita, bomo rekli, gmota, ne, kjer bi posamezne države članice bile samo del nekega inštrumentarija, ne, nas je, nas je 27, ne, mi seveda moramo spoštovati odločitve, ki jih sprejemajo, bomo rekli, naše prijateljske države znotraj Evropske unije, ampak naš skupni cilj pa je, in, in to se je zdaj tudi pokazalo, da naredimo Evropsko unijo močnejšo v smislu, da je odpornejša, da je tudi na vojaško-obrambnem področju, ker, pogledajte, peto leto poteka že agresivna vojna na evropskem ozemlju. Ja. In premalo krat to ponavljamo. Jaz mislim, da se veliko krat posebej pri nas ustvarja vtis, da se bo ta vojna slejko prej končala, govorimo o vojni v Ukrajini, in da bomo potem pač šli nazaj na tiste ustaljene stvari, ki so se pač prej, pred začetkom te agresije dogajale. Mislim, da je to svet ustvarjenih narativ. Jaz govorim o realnosti. Tako da naš skupni cilj, in če se zdaj povežemo s tem, kaj ste vprašali v Nemčiji, mislim, da tudi poprečnemu nemškemu človeku v interesu, da živi v varnem okolju, da živi v konkurenčnem okolju in da Evropa kot celota seveda v osnovi Nemčija, v tem primeru pa ostale države članice, ker jaz bi tukaj v metafori povedal, na koncu smo v istem čovnu, oziroma smo v eni isti kompoziciji, ne, mogoče, če se tako pomorsko izrazimo, ne, Nemčija je ena malo večja, oziroma kar večja ladja, mi pa smo v tem konvoju, ki sledi, tako da smo skupaj znotraj tega nemirnega okolja.
2: Ja, morda samo kratko, vemo, da je Friedrich Merz sicer nepriljubljen, ampak obstaja nek ta požarni zid nesodelovanja s to stranko, ne? Recimo, ki tako nasprotuje nekim temeljnim evropskim idejam.
3: Je, glede, to je stvar seveda odločitev naših prijateljev v Nemčiji. Jaz sem prvi obisk, v bistvu, ki sem ga upravil v tujini po nastopu mojega mandata, sem bil v Berlinu pri kolegu Johanu Vadepulu, zunanjem ministru, bil sem tudi pri šefu odbora za zunanjo politiko v nemškem parlamentu in smo se pogovarjali seveda o vseh stvarih. Jaz ne verjamem, da na koncu dneva je mogoče doseči nek širši dogovor, če se med sabo, zdaj pa govorim na splošno, da ne bi zdaj kdo rekel, da se vmešavamo v nemške notranje razmere, če se ne poslušamo, ne? Ker stvari, ki prihajajo, so more biti najverjetneje v tem kontekstu tudi upravičeno izpostavljene. Ne? In če govorimo o tem zopet veni metafori nekega nihala, ne? Ki si ga želimo, ne? Če govorimo o mednarodnih odnosih, pa tudi notranje politični situaciji, da je nekje v manjšem gibanju, ker je vedno, ampak znotraj nekih gabaritov. Če pa je to nihalo uide izpod nadzora, da gre preveč na levo, bo potem zanihalo preveč v desno, se pa potem ta notranja dinamika popolnoma poruši. Ne? In se veste, mogoče je komu tudi v interesu, da pride do nestabilnosti znotraj Evropske unije. In zaradi tega si moramo pač prizadevati, ampak v tem primeru naši prijatelji v Nemčiji imajo pač, bomo rekli, to nalogo oziroma to odgovornost, da se potem na volitvah odločijo, komu bodo zaupali svoj glas.
2: Seveda. To je njihova notranja zadeva, ampak tako nek pogled, ne, ne izključevanje, ampak morda vseeno raje dialog.
3: Definitivno.
2: Tako, komaj dobra dva meseca ste na položaju, verjetno še niste vse organizirali, tudi dela v Mladiki, pa se zdi, da se je že kar nabralo veliko tem. Od zapletov, lahko rečemo bojkota, imenovanja Tanje Fajon za posebno predstavnico Unije za Sahel, predvsem pa v zadnjih dveh mesecih opazujemo obrat v slovenski zunanji politiki k bolj naklonjenim stališčem do Izraela, tako od simbolnih gest spuščanja palestinske zastave, tako rekoč v trenutku za prisege vlade, do razveljavitve sklepov o prepovedi izvoza, tranzita vojaškega orožja in opreme iz oziroma prek Slovenije v Izrael, ter uvoz iz njega razveljavljena, je bila tudi prepoved uvoza blaga iz nezakonitih izraelskih naselbin na okupiranem palestinskem ozemlju, pa do napovedi odprtja izraelske ambasade v Ljubljani, to bo pravzaprav že prihodnji teden, predvidoma, ne vem, boste zdaj povedali, ob čemer se napoveduje celo obisk izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara. Je to potrjeno?
3: Poglejte, da začnem tako, kot sem povedal tudi na predstavitvi pred odborom.
2: O skupni izjavi bova poznaje.
3: Da damo v širšem kontekst, ampak želim samo to povedati, ne, da jaz kot zunanji minister ponavljam, nisem ne zunanji minister Palestine, ne zunanji minister Izraela, sem zunanji minister Slovenije. In prioriteta te vlade, in jaz mislim, da se s tem strinjamo, je, da damo pozornost na tiste ključne stvari. In to so, da ne bom zdaj ponavljal, ne, dobrososedski odnosi, regija. Včeraj smo imeli
2: Slišanje smo slišali. No, in to je tudi
3: samo
2: objavljeno javno.
3: To samo ponavljam.
2: Preden nadaljujemo vprašanje, ki me pravzaprav zanima, ne moramo potrditi, Gideon Saar pride v Slovenijo, ne?
3: Izraelski zunanji minister bo obiskal Slovenijo, mi smo dogovorjeni in takšen je načrt. Operativno bo pač javnost obveščena o vsem tem, skladno s programom. Glejte, ko pride do obiska ali izraelskega ali katerega drugega, kmalo bo prišel nemški zunanji minister, ki mi je obljubil, da pride na povratni obisk, se pač ta obisk pripravlja in je pač potrebno uskladiti vse stvari.
2: Samo kot informacija.
3: Ja, zdaj, da gremo nazaj na to, ne, ker skušam stvari postaviti v okvir, ker Bližnji vzhod je zelo pomemben. In vam bom povedal, zakaj. Zakaj ne drži ta narativ, da se zdaj pač slovenska zunanja politika spreminja. Načelno, slovenska zunanja politika, pa da ne bomo zdaj v tem ringu, da se branimo in napadamo, ostaja zavezana vsem ključnim vrednotam, principom, mi imamo deklaracijo o zunanji politiki, imamo strategijo, zdaj pa mogoče se pa ne strinjamo na kakšen način skušamo mi doseči potem vidne rezultate, cilje. Ne? In jaz vse skozi govorim o tej tako manj tihi diplomaciji.
2: Da.
3: Na kakšen način lahko mi z našimi stališči, z našimi pogledi, ki ostajajo, kot so, vplivamo na dogajanje v mednarodnem prostoru, kateri so tisti vzvodi, preko katerih lahko mi vplivamo, da se bi stvari odvile tako, kot bi si mi želeli. In tukaj jaz mislim, da je ta manevrski prostor. In zaradi tega jaz govorim o tem, da je potrebno, prej sva sama govorila, ste sami rekli o tem, da je potreben dialog. Ne? In sicer se niti ne slišimo, ne? Oziroma se ne moremo sploh ne razumeti v smislu, da prisluhnemo eden drugemu, iz česa izvirajo naša stališča, naša ravnanja in ravnanja recimo nasprotne strani, v tem primeru pač Izraela. Ne? Tako da jaz tukaj ne vidim neke velike zgodbe, to ponavljam, mi imamo zdaj odprto komunikacijo in jo bomo nadaljevali in se pogovarjamo o vseh odprtih temah. Ne?
2: Da, želim reči, ob tem, ko omenjate tiho diplomacijo, je precej glasno pravzaprav najprej v mednarodnem prostoru odmevala ne, ta odločitev, da Slovenija ne podpre skupne izjave, v kateri bi Unija, skupaj se pravi 27 držav, ne, prej sva govorila tudi o evropski enotnosti, obsodila odločitev izraelske vlade, da objavi razpis za gradnjo nekaj več kot 1200 stanovanjskih enot na okupiranem Zahodnem bregu. Gre za projekt, ki bi vzhodni Jeruzalem ločil od preostalega ozemlja in s tem onemogočil na terenu rešitev dveh držav, za katero se mi zavzemamo. Vem, da ste o tem že veliko govorili, ampak zdi se mi prav, da se slovenski javnosti pojasni zelo preprosto, gospod minister, v čem je interes države Slovenije za naklonjenost do Izraela?
3: Jaz bi tukaj vam ponovil, kar sem že povedal. Ne? To, kar ste zdaj povedali, v bistvu izhaja iz tega, da smo pred tem ustvarjenim narativom. Vi ste rekli, vsa mednarodna javnost skuša se ustvariti nek vrednostna sodba.
2: To ni vrednostna sodba, to pomeni, da je bil najprej članek v EU Observer, da so o tem pisali izraelski mediji.
3: Gledajte, gospa Štofe, da se ne bomo prepirala.
2: Ja.
3: Jaz sem
2: ne,
3: prišel
2: se ne prepirala.
3: Ja, da se razumemo. Ne? Ja. Zdaj, vi pač imate to pred sabo, vi verjamete, da je to tako prav. Ne?
2: Jaz vas sprašujem, zato ker je slovenska javnost si zaslužil odgovor, da izve, zakaj se ta premik zgodil, kje je interes. Veliko poudarjate interese Slovenije. Ne?
3: Ja.
2: Torej, tukaj zadaj, morda pa, kako bi rekla, pogledajte.
3: A se pogovorimo, gospa Štefe, gremo zdaj tako v realno, da se spustimo na realna tla, ne? Kateri so ključni cilji slovenske zunanje politike, kateri so vitalni interesi Slovenije, iz tega izhajamo. Potem pa postavimo vse ostalo v kontekst.
2: Da.
3: In potem vidimo, da je situacija na Bližnjem vzhodu izjemno, bomo rekli, zapletena, ne? Če se izrazimo v diplomatskem jeziku, tam poteka konflikt že dlje časa, je v bistvu povezan z agresijo, ki se dogaja v Evropi, in vse to na nek način tvori neko zelo zapleteno celoto, ki je včasih, verjamem, zelo težko razumeti. Jaz bi mogoče vas lahko vprašal, ste kaj obiskali Izrael od napada 7. oktobra.
2: Mi si prizadevamo... Jaz si ne moram privoščiti tako daljših vzhodov, ampak da razume, če ljudje tudi spremljajo to že tri leta.
3: Slovenska, ja, ampak iz slovenskih medijev predvsem. Ne?
2: Oh, ne, mislim, da o tem predvsem medijev. Tuji mediji poročajo. Ja. Kako bi rekla, to ni, tudi ko govorimo o genocidu, o kršitvah pravil tam, to je, na Instagramu ljudje to vidijo. Ne?
3: Glejte, jaz mislim, da Instagram ni tista platforma, ki bi dajala merodajno odločitev o tem, a se dogaja genocid.
2: Seveda ne, tega razumemo. Nisem trdila. No,
3: potem pa dajmo ostati v tem okviru. Slovenska zunanja politika dela predvsem za dobrobit Slovenije. Dajmo se to razumeti in Slovenija oziroma aktualna vlada, pa verjamem tudi drugi nosilci, bodo delovali vedno z tem v ospredju.
2: Ja.
3: In zdaj pa, da gremo naprej en korak. Izraelski zunanji minister bo obiskal Ljubljano in takrat bomo poleg dvostranskih odnosov, Izrael je pomembna partnerska država za nas, naslovili tudi druge teme, ki vidim, da vas najbolj zanimajo.
2: Mislim, pravzaprav me zanima ravno to, oziroma javno zanima dobrobit Slovenije.
3: Ja.
2: Kje se prekriva dobrobit Slovenije z interesi Izraela, ne? Se pravi, morda.
3: Zakaj
2: recimo,
3: Izraela?
2: Ravno,
3: zakaj,
2: gospod, ravno Štefe, zato,
3: zakaj,
2: če zakaj, samo...
3: Ja, zakaj
2: dovolite.
3: Izraela? Zakaj postavljate interes Slovenije? Ni interes Izraela. Izrael ima svoj interes. To boste vprašali njihovega zunanjega ministra. Najverjetne, da se obranijo, da so varni. Potem imamo palestinsko zgodbo. Ne? Mi smo še vedno na stališču, da to ponovim, da seveda podpiramo dogovorjeno rešitev obeh držav, da boste obe dve državi lahko mirno sobivali ena
2: ampak
3: z drugo.
2: Zmoti nas pa izjava, ki obsoja to, da ta rešitev je onemogočena na terenu.
3: Motite se, zdaj ste povedali napačno, kakšna izjava, da obsoja rešitev. Ne, rešitev dveh držav je tista, ki si jo želimo. Mora biti dogovorjena.
2: Da.
3: Ne? In znotraj mednarodno pravnih določil, ki jih spoštujemo in spremljamo. Zdaj pa kako to doseči? Vi govorite, da bomo to dosegli z izjavami, jaz pa se s tem ne strinjam, ker je bilo veliko izjav, veliko inflacija in dajmo čas v čas. Poglejte, mi se pogovarjamo tudi znotraj Evropske unije, da bomo v tem kontekstu stali, pa da gremo potem bolj resnim temama.
2: Samo,
3: ne, ker
2: se veste, to skozi vrti. Vi ste diplomat 30 let, več
3: točno
2: kot 30
3: tako,
2: let.
3: Točno tako.
2: Veste, kakšen pomen. Ja. Mislim, to, da rečete, da ni dodane vrednosti v neki skupni izjavi 27 držav, to se mi zdi na nek način
3: relativizacija. Jaz to trdim odgovorno. In sami ste rekli, 30 let delam v mednarodnih odnosih, tudi poznam, bomo rekli, temeljne teoretične postulate, kako delujejo stvari, silnice v mednarodnih odnosih in verjemite mi, da se cilj ne doseže v mednarodnih odnosih, ker se soočajo različni interesi držav na način, kot si ga mogoče kdo predstavlja, da smo zelo glasni, da smo zelo, bomo rekli, vokalni in da zahtevamo. Ne? Mi se moramo pogovarjati, dialog, dajmo se vrniti na začetek. Tako da ta izjava, v kateri zdaj pač se tukaj v Sloveniji ustvarja ena zelo velika zgodba, pa vidimo, da je
2: ne vem, zakaj mislite, da se to ustvarja
3: zaradi tega,
2: samo v Sloveniji.
3: Ker, zaradi tega, ker vidim, da zdaj smo v enem takem, bomo rekli, kontekstu, da se prepiramo. Zakaj se mi prepiramo okrog neke izjave? Lepo vas prosim.
2: Ne govorimo izjava, o izjavi.
3: Izjava je samo deklaracija.
2: Da, da.
3: Ne? In mogoče zadovolji nekoga, ki ima, živi v svetu ustvarjenih narativ, da bomo dali še eno izjavo, pa bomo potem na cilju. Ne bomo, glejte.
2: Poslabšala pa zagotovo ne bi ničesar, ne?
3: Izboljšala pa tudi ne, oziroma bi more biti, poglejte, zdaj pa špekuliramo, če govorimo o kontekstu, in jaz verjamem, da se bomo malo umaknila iz Bližnjega vzhoda, ker vidiva, da ne bova mogla mi do tega rešiti, v Izraelu bo imeli malo volitve. Izrael je vendarle demokratična država.
2: Čakaj, a lahko to poudarjanje demokracije Izraela, ne? Ob tem, ko rečete, da je Izrael demokratična država, to ni dovolj. Lahko rečemo, da je demokracija, ker ima volitve, obenem pa je demokracija, ob kateri moramo omeniti porušeno Gazo, mrtve palestince, 50.000 ranjenih in ubitih palestinskih otrok. Praktično, hočem reči, česa mi ne vidimo.
3: Boste vprašali izraelsko veleposlanico, boste vprašali njihovega ministra, jaz nisem tukaj, da zagovarjam Izrael. Dajmo to razumeti.
2: Sve zato ne razumem, zakaj ga, ampak pravzaprav. Samo še en poskus. Lahko?
3: Premaknimo se v realno situacijo. Lepo vas prosim, ker tukaj
4: Dajte vprašanje nasloviti.
2: Dajte me samo poslušati dve minuti, bom samo nekaj razložila.
4: Ampak jaz vam govorim, da naslovite ta vprašanja na sogovornike, ki jih boste imeli v Sloveniji, pa vam bodo pojasnili. Zdaj se pa premaknemo naprej. Rekla sva, da se bomo pogovarjala o resnih temah.
2: To so resne teme. Mednarodno pravo je resna tema, sploh, ker je pravzaprav naš edini garant in ker mislim, da smo tudi Slovenija na nek način otrok mednarodnega prava. Ne,
4: Slovenija zato, je otrok mislim, odločitve vsem... slovenskega naroda za samo odločbo, veste?
2: Ja,
4: to
2: kaj
4: je to.
2: Odločitev palestincev za samo odločbo, to pa ne obstaja. Ne? Moramo to potem omogočiti tudi drugi.
4: Mešate. Ja. Dobro, gremo naprej.
2: Gremo naprej. Ampak samo še ta poskus, zanima me še enkrat, gremo morda ne vem, poslovni interes. Prej ste govorili tudi o okrepitvi gospodarskega sodelovanja. Vemo, da bo 9. septembra z gospodarskim ministrstvom, z javno agencijo Spirit, slovensko-izraelski poslovni forum, je morda to, Black Cube, odgovarja opozicija, dala sem po izvedbo na policijo, niso še prišli daleč, so pa evidentirali več kaznivih dejanj. Morda samo še zadnji poskusno. V čem je interes, da se naša država zbližuje z Izraelom?
4: V čem je interes, da se naša...
2: V čem je slovenski interes? Je to gospodarsko sodelovanje, poslovno sodelovanje? V čem je interes Slovenije, da se zbližuje z Izraelom, ki vemo, da je močna tehnološko in drugače država?
4: Slovenija ima odnose z vsemi državami. Dobre odnose. In Izrael je ena od teh držav. In mi se pogovarjamo z vsemi. In vkolikor se skuša ustvariti vtis, da se Izraelu daje tukaj posebno pozornost in privilegije, je to seveda ustvarjena narativa, zopet neka vrednostna sodba. Tako da, mogoče je dobro, da se premaknemo. Izraelski zunanji minister bo obiskal Slovenijo, mi bomo imeli pogovore, ta gospodarski vidik, prej sva govorila o tem, mogoče se pogovarjamo o tem, kje Slovenija dejansko ustvarja svojo prosperiteto. Slovensko gospodarstvo je tisto, ne, 80% vsega, kar proizvedemo, izvozimo in tukaj so vse države pomembne, tudi Izrael in vse ostale. In ne pozabimo, da ima Izrael veleposlaništva in odnose z vsemi sosednjimi državami.
2: Da, se jaz vas razumem.
4: Ki v bistvu delajo manj, bomo rekli, cirkusa, če se malo grobo izrazim, okrog nekih ideoloških interpretacij.
2: No, to je zelo, kako bi rekla, relativno. Ne? 193 držav je tudi na svetu, mi imamo ambasade, mislim, da okrog 40 držav, 60 nekih konzularnih predstavništev. Ta argument ravno pri Izraelu, vemo, kaj se dogajalo, se vsi opazujemo, je, kako bi rekla, na Majovih temeljih, povezujemo se z državo, samo zato, ker je država. Ampak se je pa ta dvojnost, no, v Evropski uniji učitelja ravno v različnem odnosu do Izraela in po drugi strani do Rusije in njenega napada Ukrajine. Se tu morda, to ste že prej začeli, kaj spreminja na zunanje političnih stališčih Slovenije, torej obraževanje, podpiranje Ukrajine ali tudi pogovori neposredni z Rusi?
4: Poglejte, Rusija 5. leto izvaja agresivno vojno v Ukrajini, ne? In seveda si vsi želimo, prizadevamo, da bi se ta vojna končala. Vidite, kdo vse se angažira, ne? Od ameriškega predsednika, pa da ne rečemo...
2: Direktor CIA je bil tudi zdaj v Moskvi, ne?
4: Ja, gledajte, jaz mislim, da je vse napore, ki bi pripeljali do trajnega in pravičnega miru, potrebno pozdraviti. In tukaj se stališča naša ne spreminjajo. Seveda pomagamo Ukrajini in se bomo tudi aktivno vključili v obnovo Ukrajine. Tukaj je zelo pomembna vloga slovenskega gospodarstva. Jaz sem bil na konferenci v Gdansku na Poljskem, kjer smo govorili tudi o obnovi in seveda o humanitarni pomoči in vseh drugih oblikah pomoči. Ta agresivna vojna v Ukrajini, seveda si želimo, da se konča. Nimam zdaj trenutno kristalne krogle, da bi vam lahko povedal, kdaj se bo. Želimo pa si, da pridemo do tiste točke skozi pogovore in če bo tukaj Evropska unija lahko, bomo rekli, bistveno dodala k temu, Slovenija to seveda podpira, ne?
2: Ko ste prej dejali, da podpirate vsa prizadevanja za mir, kar seveda vsi pozdravljamo, ampak je med njimi tudi napoved Zorana Stevanoviča, predsednika državnega zbora, o obisku Moskve.
4: Gospod predsednik državnega zbora je bil, mogoče povemo, da je potekal 30. Posvet slovenske diplomacije, da malo postavimo kontekst.
2: To je dobra priložnost, da se pogovorila tudi o teh njegovih
4: Stevanović
2: diplomatskih
4: je bil
2: poteh.
4: Gost na našem posvetu. Jaz mislim, smo imeli zelo konstruktivne pogovore in gospod Stevanović kot predsednik državnega zbora seveda deluje v okviru bomo rekli, povsem legitimnega inštrumenta, ki se mu reče parlamentarna diplomacija, ne, stiki na tej ravni so seveda pač skladno z svojimi ustavnimi zakonskimi pooblastili. Tako da jaz verjamem, da bomo na tem področju sodelovali oziroma sodelujemo in da bomo delovali v smeri skupnih ciljev. Ne? In zdaj, če pride do nekega, neke možnosti, neke komunikacije, nekega, bomo rekli, sporočila, ki bi lahko prispevalo k temu, da se vendarle ta vojna pripelje proti koncu, jaz mislim, da to moramo pač pozdraviti. Ne? Moramo biti pa realni, seveda, ne? Da ne bi zdaj si ustvarjali prevelikih nekih pričakovanj, da bomo lahko mi, pa ne samo zato, ker smo pač manjša država, da razumemo, kakšna je kompleksnost te situacije, ne? Ker sicer bi se vojna že končala. Ne?
2: Da, malce nenavadno je vseeno, no, glede tega njegovega napovedanega obiska Moskve, pa nedavnega srečanja s predsednikom parlamenta Republike Srpske Nenadom Stevandićem, ne, zaveznikom Milorada Dodika, sicer neformalno, ampak v prostorih slovenskega parlamenta, mislim, to je, kako bi rekla, nek nov, ne deluje ravno v skladu s tiho diplomacijo. No? Sicer pa, mogoče pa to kratko vprašanje, če parafraziram nekdanjega ameriškega državnega sekretarja Henryja Kissingerja, koga se pokliče v Sloveniji, kdo vodi zunanjo politiko? Premier Janša, vi, celotna vlada, slovenski parlament, predsednik parlamenta, predsednica države, kateri telefon nam pride
4: najprej. Slovenija je demokratična država, da začnemo s tem. Ne? In imamo ustavo kot najvišji akt, ki določa najprej ustava, potem pa tudi zakonodaja, na kakšen način se oblikuje in kako se izvaja zunanja politika. Ne? Zunanjo politiko izvaja vlada Republike Slovenije. Ne? Oblikuje se, seveda se oblikuje v državnem zboru, da ne bomo šla za vse teoretične, bomo rekli,
2: vse to poznamo, ne? Kar,
4: poznamo strategijo.
2: Kar nas zanima je, ko vidimo, nekaj zapiše premier na Twitterju oziroma zdaj na X-u, potem nekaj poveste vi, neke pogovore ima Stevanović, predsednik državnega zbora, nekaj trdi predsednica države, pač ljudje tu spremljajo in so lahko zmedeni, ne?
4: Zunanja politika Republike Slovenije je ena. Ena. In seveda takrat, ko komuniciramo z tujimi sogovorniki, je dobro, da komuniciramo usklajeno in to tudi delamo. Ne?
2: Da.
4: Tako da jaz, sicer smo pa normalna, demokratična, pluralna družba, to sem povedal in jaz mislim, da je dobro, seveda, da imamo tudi mogoče malenkostno različne poglede glede določenih tem. Ne? In to, v tem smo se mogoče prej sporekla. Ne? Jaz sicer nisem videl tega kot na ta način, ampak da soočimo pač na nek način svoja mnenja in da potem seveda v osnovi pa imamo vedno pred sabo, ko delujemo. Jaz verjamem, da tudi vse ustavno, druge ustavno določene inštitucije dobrobit, varnost, blaginjo Slovenije in to je ključen, bomo rekli, cilj aktivne slovenske zunanje politike.
2: Da, diplomat ste, jaz samo kot medij, ki nekako ima tudi stik z javnostjo, sporočam, da morda ta usklajenost bi bila resnično dobrodošla.
4: Jaz se zelo trudim in se bom trudil še naprej, kar sem povedal že takrat v državnem zboru in verjamem, da smo lahko zmerno optimistični.
2: Slovenija vsekakor ni otok, močno smo vpeti v mednarodno dogajanje in prav je, da si tudi skozi takšne pogovore skušamo razložiti svet, ki ga je vedno težje razumeti. Minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer, hvala za tale pogovor in gostovanje v vročem mikrofonu na Valu 202. Upam, da še kdaj.
4: Ja, najlepša hvala za povabilo in zagotovo se vidimo kmalo.
0: Vroči mikrofon.
1: Nataša Štefe se je v nedeljo pogovarjala z zunanjim ministrom, slišali ste skoraj celotni pogovor na spletu, med podcasti in na multimedijskem centru pa vas čaka le še odgovor na vprašanje, koliko se na zunanjem ministrstvu ukvarjajo in posvečajo podnebnim spremembam. Mi pa gremo zdaj le proti novicam.

0: Novice.
1: Medletna inflacija poskočila tudi v območju z evrom. Letos nekoliko manj prvošolcev.
0: Ura je 12 in 30 minut.
1: Dobar dan. Medletna inflacija v evrskem območju se je po danes objavljeni prvi oceni avgusta z julijskih 2,9 odstotka zvišala na 3,3 odstotka. K temu so največ prispevale cene energije, ki so se zvišale za več kot 14 odstotkov. Po metodologiji Evropskega statističnega urada je bila pri nas inflacija 3,4 odstotna. Diplomatska prizadevanja za odprtje Hormuške ožine doslej niso obrodila sadov, je ocenila visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas. Brusel si prizadeva za plovnost ožine brez pristojbin. Zaostritev konflikta na Bližnjem vzhodu je vnovič povzročila podražitev nafte v današnjem azijskem trgovanju. Od včeraj je so dražji za 89 centov. V današnjih izraelskih napadih na Gazo iz zraka so bili ubiti najmanj trije ljudje, poročajo lokalni viri. Več je ranjenih na zahodu istoimenskega mesta. Izraelska vojska je ukazala tudi evakuacijo iz ene od bolnišnic v enklavi, da bi se izognili grožnjam. Čez pol ure se bo v norveškem parlamentu začela slovesnost o prisegi novega kralja Håkona VIII. Tako bo uradno nasledil svojega očeta, v petek umrlega Haralda V. Kronjanja ne bo, saj ga je Norveška odpravila pred več kot 100 leti. Končuje se prvi šolski dan, ki je bil sploh prvi za približno 19 tisoč prvošolk in prvošolcev. Na šolah jih sprejmejo različno, na osnovni šoli Ludvika Pliberška v Mariboru po pripovedovanju devetošolke tako.
2: Imamo tradicijo, da vsako leto da devetošolec prvošolsko rožo in je v bistvu njegov varuh skozi celo leto, dokler ne gre. Torej, če se karkoli zgodi, pride ta prvošolček do tistega devetošolca. Ja, res je lepo, simpatično.
1: Letos je prvošolce v slovenskih šolah za nekaj 100 manj kot lani. Jasno bo, temperature bodo do 31 stopinj. Po noči lahko na severu in severovzhodu dežuje. Jutri bo po večini jasno, na severu bo proti večeru nekaj ploh in neviht. V četrtek in petek bo sončno in nekoliko bolj vroče.
3: Tule so še podatki o prometu. Dolenjska avtocesta je med Bičem in Trebnjim zahod proti Novemu mestu znova odprta, promet poteka samo po prehitevalnem pasu. Nastal je daljši zastoj, ki sega vse do Ivančne Gorice. Na Štajerski avtocesti je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas pri Kompoljah proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti so zastoji tudi pred delovno zaporo pri Domžalah. Na Dolenjski avtocesti je med Čatežem in Brežicami proti Obrežju zaradi pokvarjenega tovornega vozila zaprt vozni pas. Zaradi pokvarjenega vozila pa je na Štajerski avtocesti pred priključkom Trebnje proti Ljubljani tudi zaprt ta del cestišča. Na glavni cesti Velenje Slovengradec pa zaradi nesreče promet v Paki pri Velenju poteka izmenično enosmerno. Nastaja zastoj v obe smeri. Na Dolenjski avtocesti so zastoji med Višnjo Goro in Ivančno Gorico proti Novemu mestu in med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Zastoji so tudi na ljubljanski obvoznici od Koses in od priključka Ljubljana Center proti Brezovici ter na primorski avtocesti od Postojne proti Uncu ter od Unca proti Postojni. Potovanje proti Kopru se podaljša za približno 20 minut. Zastoji so tudi na cestah Valeta Izola, Šmarje Koper, Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled in Ljubljana Brezovica.

Zdaj pa iščemo pravi kanal, gremo namreč v leto 1928. Ja, 1. september je danes, ne samo zelo pomemben dan, predvsem za prvošolce in fazane, ampak tudi za našo radijsko hišo. Pred 98 leti je namreč prav na današnji dan Radio Ljubljana začel poskusno oddajati. Zgodilo se je v dopoldanskih urah s prenosom odprtja Ljubljanskega jesenskega velesejma. V popoldanskih urah sta književnika Oton Župančič in Franc Aleški Finžgar prvič poslala v eter slovensko Župančič in Franc Aleški Finžgar prvič poslala v eter slovensko besedo. Finžgar je med drugim

0: so iz ljubljanske opere celo prenašali Smetanovo Prodano nevesto. Potem je Radio Ljubljana vsak dan oddajal nekaj ur programa iz studija na Bavarskem dvoru, stavbo, kjer je bilo včasih skladišče soli, so obnovili, stene obložili zavesami in preprogami, da bi zadušili nepotrebne šume in dali prostoru pravo akustiko. Prvi tehnik slovenskega radija, Franc Kramar Rado, se je tistih dni spominjal takole.
1: V tem studiju smo imeli veliki studio in mali studio za napovedovalca. Tam je napovedovalc vrtil plošče sam. Jaz kot tehnik pa sem vključeval veliki studio, mali studio po potrebi in smo ta veliki studio največ rabili za dramske oddaje in pa za večje koncerte.
0: Uradno odprtje Radia Ljubljana je bilo 2 meseca poznaje, 28. oktobra 1928, ob 10. obletnici manifestacije v Ljubljani, s katero so počastili pretrganje vezi z Avstro-Ogrsko. Novembra 28 je postajo dnevno poslušalo 3000 abonentov in gotovo še vsaj toliko poslušalcev, postajo je bilo mogoče slišati 1100 kilometrov daleč. Iz zapisov in statistik je mogoče razbrati, da je imel Radio Ljubljana v prvih 13 mesecih svojega oddajanja 2420 ur programa. Danes ima Radio Slovenija 8 programov, delujemo 24/7, val 202 ostaja z naskokom najbolj poslušan program mreže, obenem pa smo trenutno tudi najbolj poslušana radijska postaja v Sloveniji. Dnevno nas posluša oziroma vas posluša naš program med 250 in 280 tisoč poslušalcev, torej vi poslušate, spoštovane in spoštovani, in hvala vam za zaupanje.

Bob Dylan s klasiko iz leta 1964, Tijane zadržno se približuje tudi 9. november in gostovanje enega največjih, prerok, pesnik in večni nomad, eden največjih glasbenih pripovedovalcev, ki je zaznamoval zadnjega pol stoletja, se po 11 letih namreč vrača v Ljubljano. Zdaj pa na valu 202 še ena glasbena klasika. Leta 1970 sta jo Paul in Peter izdala na legendarnem albumu Bridge over Troubled Water in je postala ena od večjih uspešnic. Na lestvici Billboardovih vročih 100 je prilezla do 4. mesta. Na površju gre za igrivo zgodbo o nezvestem dekletu, ozadju pa za metaforo o pisateljski blokadi in iskanju glasbenega navdiha. Cecilia, Simon & Garfunkel, 56 let kasneje.

Ko so ploskali zanimivo valovsko dopoldne, se je prevešal prvo popoldne novega šolskega leta, primeren čas torej, da Andi Koglot in Aleš Smrekar odpeketava, Nataša in Matico stajata, v nizkem startu pa je že Ajda. Uživajte v naši družbi še naprej.

0: Otroci se vračajo na šolske poti. Vozniki, bodite pozorni in vozite po omejitvah. Starši pa otroke s svojim zgledom varno vključite v promet. Svetuje in opozarja Agencija za varnost prometa.
1: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
3: Dobar dan in dobrodošli v zgodnjem torkovem popoldnevu. Če ga še nimate, smo vam ga izbrali. Mi, tole je naš plan, vsaj za prihodnje 3 minute.

0: smo.
1: Plan je pripravila Neja Jerant, sledimo mu Nataša, Matic in Ajda in sledijo mu tudi Brazilci Trio Mokoto. Tale bo prihodnje leto praznovala 50 let.

13 in 11 minut je ura, dobrodošli na Valu 202. Danes sem med brskanjem po družbenem omrežju Instagram naletela na s fotografijo opremljeno novico o tem, da na Finskem po parkih gradijo ogrevane bralne koče, v katerih bodo njihovi prebivalci po zimi lahko na toplem uživali s knjigo v rokah. Super ideja, še posebej zato, ker je branje v parku v več pogledih lahko nadvse koristno, a je po začetnem navdušenju sledilo nekaj novinarsko sumničavih klikov po spletu, ki so prinesli spoznanje, da gre za lažno vsebino, ustvarjeno ob pomoči umetne inteligence. Morda koristna popotnica za vse, ki ste del tegale prvega šolskega dne že preživeli na omrežjih. Vedno več nas namreč tam čaka lažnih vsebin, ki izgledajo precej resnično.

Tole, kar sledi, pa ni lažna novica. Pri časniku Večer so že pred dvema tednoma poročali o tem, da smo Slovenci dobili prvi priročnik, kako sestaviti Rubikovo kocko. Če so koga minuli konec tedna, ko je v Dobrovi pri Ljubljani potekalo 8. državno prvenstvo v reševanju Rubikovih kock, zasrbeli prsti. Pa še ena impresivna podrobnost. Priročnik je napisal srednješolec Anej Žikovšek. Preprosto zato, ker na spletu ni našel vseh algoritmov za sestavljanje te kultne kocke. Dem, dis-moi.

0: zamenjali svoje rabljeno vozilo za novega Suzukija? Prejmite bonus v višini 1000 evrov za starega in si z našim odkupom prihranite živce in čas ter odpeljite novo Vitaro s 500 evri ali novega S-Crossa s 1000 evri popusta. Več na suzuki.si.
1: Čas pred zaslonom je lahko čas za ustvarjanje.
2: Programiranje in umetna inteligenca za otroke in mlade.
1: Digital School.
2: Digitalschool.si.
3: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 2. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Banane 33% ceneje, izdelki Alufix pa tokrat 40% ugodneje. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki s Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
4: Lajta z Bovrebenca sem en.
5: In tu že to nadajlo.
4: Le prijte k nam, se vam ne bilo še nekol žal, pa verjemite, da vam tudi lajtas ne bo.
6: Novice.
7: Učenci in dijaki znova v šolskih klopeh. Sindikati že prvi dan pričakujejo več tisoč podpisov v podporo razpisu referenduma o interventnem zakonu.
6: Ura je 13 in 30 minut.
7: Lepo pozdravljeni, z vami Urša Strle. Približno 275 tisoč dijakov in učencev se je danes po več kot 2 mesecih vrnilo v učilnice. Na začetek šole so se tudi učenci podružnične šole Kalobje različno odzvali.
8: Pogrešala sem jo, pa ful fajna je.
9: Počitnice so prehiter menile.
10: Pol bi pa rad čel ven na igrišče, pa ne more rešiti, ne, dokler ne dokončaš naloge. Se jo probam čim prej končati.
7: Približno 19 tisoč otrok je šolski prag prestopilo prvič. Minister za izobraževanje Borut Rončević pa jim je zaželel, da se v šoli dobro počutijo in se zabavajo, pa tudi delajo domače naloge, spoštujejo učitelje in starše in odrastejo v krasne ljudi. Čas je, da Evropska unija pokaže politično enotnost in pripravljenost na širitev, so ocenili udeleženci današnjega panela na Blejskem strateškem forumu. Kot so dodali, širitev ni pomembna le za kandidatke, ampak tudi za unijo, njeno varnost, odpornost in verodostojnost. Po besedah evropske komisarke Marte Kos morajo kandidatke za članstvo dobiti jasen signal, da povezava s širitvijo misli resno. Sindikati so začeli zbirati podpise za razpis zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj. Pričakujejo, da bodo 40 tisoč podpisov zbrali pred iztekom roka 5. oktobra. Ob tem so znova ocenili, da zakon daje le peščici tistih z najvišjimi plačami, veliki večini pa jemlje, med drugim javna sredstva za javne šolstvo, zdravstvo ali socialno varstvo. Danes so začeli teči tudi roki za izvedbo pravil pred 3 posvetovalnimi in zakonodajnim referendumom, ki bodo 11. oktobra. Parlamentarna mandatno-volilna komisija predlaga državnemu zboru naj ne prizna imunitete poslancu in predsedniku Gibanja Svoboda Robertu Golobu ter s tem omogoči začetek kazenskega postopka v zadevi Bobnar. Golob je že prej obvestil parlament, da se ne bo skliceval na imuniteto. Poslanci bodo odločitev sprejeli jutri. V Cankarjevem domu v Ljubljani se bo drevi začel 41. mednarodni literarni festival Vilenica. Letošnja tema je prehajanje med kulturami in jeziki. Predsednik mednarodne žirije Vilenice Gregor Podlogar.
11: Posebno pozornost namenjamo avtorjem, ki ustvarjajo med različnimi kulturami in tako na nek način svojim delom obravnavajo teme selitev, večjezičnosti in kulturne pripadnosti, pa tudi seveda izkoreninjenosti in medkulturnega dialoga.
7: Ob sobotnem zaključku bodo nagrado Vilenica podelili ukrajinskemu pisatelju Sergiju Žadanu. Sončno bo s temperaturami od 24 do 31 stopinj. Po noči se bo oblačnost povečala, na severu in severovzhodu bo kakšna kaplja dežja. Jutri bo po večini sončno, nekaj oblačnosti bo predvsem v gorah. Na severu bodo zvečer nastale plohe in nevihte. V četrtek in petek bo sončno in postopno spet nekoliko bolj vroče.
1: Zagotovite si termin pri zdravniku v samo 10 delovnih dneh.
12: S paketom nadstandard prva zdravje tudi brez napotnice.
1: Uporabite kodo LUKA20 za 20% spletnega popusta na prvo leto paketa na zdravje.prva.si.
7: Še nekaj aktualnih informacij o prometu. Na Dolenjski avtocesti je pri priključku Bič promet urejen le po prehitevalnem pasu, nastal je daljši zastoj, čas vožnje se podaljša za 20 minut. Proti Ljubljani pa je krajši zastoj pred Ivančno Gorico, tam se čas podaljša za približno 10 minut. Gost promet zastoji je tudi na južni in zahodni ljubljanski obvoznici, od priključka Center in razcepa Koseze proti Primorski ter na Primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico ter med Uncem in Postojno proti Kopru. V tej smeri se čas vožnje podaljša za več kot pol ure. Srečno na vseh vaših današnjih poteh, naj se tale, ki nam jo je pripravila Neja Jerant, prelije tudi v resničnost.

0: Strangers na valu 202 ob 13:41. Znanci oziroma neznanci, ki so sicer kar hitro postali znanci, pa se je zjutraj družil tudi naš Boris Kokal. Prvi del 1. septembra je preživel štiričlansko družino Kržič z Rakitne, ki letos v prvi razred pošilja starejšega od obeh sinov, Dominika, ki ga je Boris vprašal, če ga je kaj strah, in odgovoril je takole.
1: Ne. Niti malo.
2: Niti malo. Katerega predmeta se najbolj veseliš, recimo v šoli? Matematika ali športna, recimo, kaj ti je?
1: Športna.
2: Bolj športna, ne, sem pričakoval ta odgovor. Veš kaj, to sem te hotel vprašati. A že veš, kdo bojo tvoji sošolci?
1: Ja.
2: A ti je kakšna punca všeč?
1: Ne.
2: Ne. A se to lažeš, a to res?
1: Ne lažem.
2: Kako se ti pa zdi, da bo šola drugačna od vrtca?
1: Ker rabiš pisati na logo, ne rabiš počivati.
0: Ja, to so ta leta, ko je to, da ni treba počivati, še dobra stvar. 1. september, poseben dan tudi za starše, še posebej za Dominikovo mamo Vido, ki je učiteljica glasbe, in zato sta se tako kot Dominik tudi mama Vida in oče Klemen morala pripraviti na prvi šolski dan.
3: Priprave so bile v tem smislu pač, da smo vse stvari kupila, ne? Ampak jaz moram reči, da Dominiku je šlo kar malo na živce, ker smo ga že zdaj na konc, a greš v šolo, pa je rekel že, ne puste me že, no, sej bom šel v šolo. Mislim, je bilo že kar malo pretirano. Meni je bilo važno, da smo pač že malo pred počitnicami pripravili vse stvari. Zdaj pa zadnje dneve smo pa probali bolj tako brezskrbno preživeti, da mu nismo skozi govorili, da gre v šolo, ampak ja, se mi zdi, da mogoče malo pretiravamo s tem, no. Se mi zdi, da je bolj malo bolj spontan prehod, no.
4: Ja, jaz se tudi s tem strinjam, da mogoče malo na cajte pretiravamo, ampak vse glih, no. Gre v prvi razred. Jaz sem v ene 200, kaj te rekel, prv črv.
0: Ja, srečno vsem prvim črvom, oziroma tudi tistim, ki ste danes kaj počeli prvič, pa tudi vsem ostalim. Pa ker imate voščil ob prvem šolskem dnevu, verjetno že dovolj, dodajam še, da želim čim lepši drugi šolski dan.

0: tednu.
1: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.

Poezija sveta zagotovo ne spreminja in ne rešuje globalnih problemov, kaže pa povsem drugo možnost bivanja. Ponuja namreč upanje v drugačen in morda celo lepši svet. Tako je pred začetkom 41. festivala Vilenica dejal pesnik v središču Tone Škrjanec. Mi dodajamo, da prav zaradi povedanega poezija morda le spreminja svet na bolje. Mi vam zdaj le sicer na mesto poezije ponudimo glasbeno uganko, potem pa preverimo, kaj ponuja letošnja Vilenica.

0: Ja, če ste že vsaj nekaj minut z nami, ni več uganka, kam se podajamo. Zdaj le Mednarodni literarni festival Vilenica letos predstavlja številne dogodke, okrogle mize, literarna branja in predstavitve književnosti ter književnih publikacij na različnih prizoriščih po Sloveniji, v zamejstvu in tradicionalno na Krasu. Prvič je festival potekal leta 1986, letošnjega že 41. po vrsti bodo slovesno odprli zvečer v prestolnici, no več o letošnji Vilenici pa v kulturnicah z Jolando Fele. Kulturnice.
1: Pred dogodki v Ljubljani, Železni kaplji in Kopru so napovedali 41. mednarodni literarni festival Vilenica. Slavnostno odprtje letošnjega srečanja pesnikov, pisateljev, dramatikov in esejistov iz Srednje Evrope, ki ga organizira Društvo slovenskih pisateljev, bo danes ob 20. v Cankarjevem domu v Ljubljani. Osrednji nagrajenec festivala je ukrajinski pisatelj Serhij Žadan, slovenski avtor v središču Tone Škrjanec. Posebne pozornosti bo deležna sodobna poljska književnost, osrednja festivalska tema pa bo fluidnost identitet. Nagrajenec je, kot je znano, Serhij Žadan, pisatelj, pesnik, esejist, prevajalec in glasbenik. Predsednik mednarodne žirije Vilenice Gregor Podlogar.
2: Serhij Žadan je trenutno eden najbolj poznanih, da ne rečem največjih, ukrajinskih avtorjev. Gre za ukrajinskega pisatelja, pesnika, esejista in prevajalca, ki na nek način tudi v slovenskem prostoru ni povsem neznano ime, saj imamo že prevedena dva njegova romana. Vorošilov grad je bil preveden leta 2018 in pa Internat leta 2024. Zdaj Serhij Žadan je vstopil na literarno prizorišče najprej kot pesnik in v bistvu kmalu postal eno najizrazitejših imen sodobne ukrajinske književnosti. Zdaj, tisto, kar je morda najpomembnejše, je to, da Žadan v svojih delih prepleta spomine na sovjetsko preteklost, pa potem tudi poznejše teme povezane z družbenimi spremembami in posledicami vojen oziroma vojne, ki še poteka v Ukrajini, kot vemo. To se mi zdi tudi ključno, namreč posebej to velja za njegov roman Internat, kjer poskuša zgodbo ali zgodbe posameznikov ubesediti skozi način, kako zgodovinski trenutek melje posameznika v zgodovinskem kolesju. Kar pomeni, da skozi zgodbe majhnih ljudi predstavlja zgodovinske dogodke.
1: Z žirijo ste izbrali tudi nadaljevanje tega vsebinskega cikla festivala večletnega naslovljenega Krasni novi svet, tokrat pod geslom Fluidnost identitet. Čemu boste posvetili pozornost?
2: Ja, res je. Eden od osrednjih aspektov letošnjega festivala je fluidnost identitet. Moram povedati, da so bili tudi avtorji in avtorice zbrani na podlagi fluidnosti identitet, če seveda izuzamem poljsko sodobno književnost, ki je v središču tokratnega festivala. Zdaj, zakaj je pravzaprav fluidnost identitet? Fluidnost identitet je nekaj, kar pravzaprav že kar nekaj časa obstaja. Naj spomnim, da pravzaprav velika imena svetovne književnosti, kot so Nabokov, recimo Beckett, Ionesco in podobni, so že pisali v različnih jezikih, izhajali iz različnih kultur. No pa tudi sicer v preteklosti so že gostje oziroma nagrajenci Vilenice izhajali iz fluidnosti identitet. To sta recimo Milan Kundera in Josip Osti. Poskušamo pa pravzaprav pretresati, kaj se s fluidnostjo identitet dogaja danes. Kaj pomeni ta pretočnost, kaj pomenijo migracije, kaj pomeni večjezičnost, kako to prekrivanje kultur prehaja v literaturo, kako se to pravzaprav odraža. Naj spomnim ob tem, da pravzaprav so tudi manjšinske literature pravzaprav povezane s to vrstno fluidnostjo identitet in vemo, da so manjšinske literature zelo povezane tudi s festivalom Vilenica. Premišljujemo skratka tisto, kar je nadnacionalno, transnacionalno in kar je pravzaprav že od začetka definiralo koncept Vilenice kot festivala, ki se združuje Srednjo Evropo in tem pojmom.
1: Mednarodni festival Vilenica bo tako kot ponavadi ponudil vrsto različnih dogodkov in srečanj z domačimi in mednarodnimi avtorji in avtoricami na različnih prizoriščih. Programski vodja festivala Miha Mavrič, veliko ste jih pripravili.
3: Drži, pripravili smo 11 osrednjih in 4 spremljevalne dogodke, torej skupaj 15. Zdaj jaz bi mogoče posebej izpostavil današnjo slavnostno odprtje festivala, ki bo ob 20. v Cankarjevem domu. Na tem odprtju bomo v obliki recitala, glasbe in projekcij predstavili čim bolj podrobno letošnje goste festivala. Skratka, namen odprtja je, da damo njim glas, da obiskovalci čim bolje spoznajo letošnje literarne goste, ki bodo sodelovali na Vilenici. Zdaj, naslednji dogodek, ki bi ga izpostavil, je pogovor z osrednjim nagrajencem, z ukrajinskim pesnikom in pisateljem Serhijem Žadanom, ki bo 2.9. ob 20. uri v Ljubljanski cukrarni. In pa seveda zaključno prireditev, podelitev nagrade, ki bo 5.9. v soboto ob 17. uri v tradicionalno v jami Vilenica.
1: Še ena posebnost je letos, da se povezujete še z enim festivalom.
3: Drži, letos smo se prvič povezali tudi s festivalom Pranger, kot vemo pomemben slovenski festival za kritiko in poezijo. In 13.9., torej potem, ko bo Vilenica en teden že mimo, bodo se slovenski avtorji, letošnji, torej Ana Marvan, Štefan Fajnik in Natalija Milovanovič, se bodo oglasili tudi na festivalu Pranger z enim literarnim večerom, ki bo 13.9. ob 19. v Kranju.
1: Festival Vilenica spremljajo tudi publikacije, katere?
3: Ja, letos spremljajo 3 publikacije, osrednje je zbornik Vilenice, v kateri so objavljena besedila vseh sodelujočih avtorjev. Potem imamo antologijo sodobne poljske književnosti. Vilenica vsako leto v ospredje postavi eno književnost, letos je to Poljska, in ki jo je uredil in izbral avtorje Miloš Bedžitski, vključuje 21 različnih sodobnih poljskih avtoric in avtorjev. In pa tretja publikacija, ki je šla v zbirki Litere Slovenice, je pa zbirka, dvojezična zbirka Koža Haut, torej nemško-slovenska Toneta Škrjanca, letošnjega slovenskega avtorja v središču. No, v okviru izdaje Poljske antologije bo seveda tudi osrednja predstavitev, prva te knjige, ki se bo zgodila 3.9. ob 20. v Cankarjevem domu, na kateri bomo gostili tudi 3 avtorice in avtorje vključene v to antologijo. Pridružil se bo tudi urednik in osrednja prevajalka v slovenščino v tej knjigi gospa Jana Vnuk.
1: Podrobnosti programa 41. Vilenice najdete na spletni strani festivala.
0: Vilenica pa tradicionalno gostuje tudi na našem radiju v literarnih in pogovornih oddajah, ki jih pripravljajo kolegi z programa Ars. Danes ob 20. bo literarni večer s predstavitvijo ustvarjanja slovenskega avtorja v središču Toneta Škrjanca. Ja, kar nekaj informacij smo natresli, čas je, da malo zadihamo.

Tole so bili Gorillaz in Sean Ryder ter njihov izziv. Mi pa zdaj le izzivamo, da prisluhnete in na to slišanemu še prilagodite vožnjo. Pozor, to je nujna prometna informacija. Zaradi pokvarjenega vozila je na primorski avtocesti med Uncem in počivališčem Ravbar Komanda zaprt počasni pas oziroma pas za počasna vozila proti Kopru. Tam je zastoj, čas vožnje se podaljša za 20 minut, opozarjamo na nevarnost naleta. Proti Ljubljani pa je zaradi pokvarjenega vozila med priključkom Kastelec in počivališčem Ravne v predoru Kastelec zaprt vozni pas. Tudi tam še posebej previdno.

0: uporabljaš Superklub? Čakajo te moderne nagrade. Prenesi brezplačno aplikacijo, naloži vsaj en račun in sodeluj v žrebu za iPhone 18 Pro ali darilno kartico Supernova. Izžrebali bomo več kot 100 nagrajencev.
1: Sledite svojim željam.
2: Simfonični orkester RTV Slovenija vabi k vpisu abonmaja Kromatika.
3: Nakup je možen preko spletne strani Cankarjevega doma, preko strani simfoniki.si, lahko pa pokličete na 030 607 998.
2: Uživajte s simfoniki v vrhunski glasbi.
4: Obvestili na valu 202.
5: V Telekomu Slovenije naročnike obveščajo, da bodo zaradi vzdrževanja omrežja jutri od polnoči do 5 zjutraj možne motnje telefonije, interneta in televizije na območju Celja, predvsem v okolici Šempetra, ter na območju Postojne, od polnoči do 6 zjutraj pa na območju Nove Gorice z okolico. Zahvaljujejo se za razumevanje.

0: V naselju BS3 v Ljubljani, okoli Trebinske in Štembalove ulice, se je izgubil mlad mucek, sliši na ime Elton. Je temnorjave barve s črno obrobljenimi krogci na mesto prog. Nima ovratnice, je čipiran. Kdor ga opazi ali najde, naj pokliče najditeljico oziroma naj pokliče na telefonsko številko 040-385-638. Lastnica ga zelo pogreša.
1: Val 202.

0: Vrhunska fasada Caparol. Zdaj dosegljiva z izjemnimi ugodnostmi. Preveri na caparol.si.
1: Sem Janja Garnbret. Ko se borim s steno, sem v svojem svetu. A največ mi pomeni, ko slišim svoje navijače. Zato se mi pridružite v Kopru in glasno navijajte zame in za vse slovenske plezalce.
2: Svetovna serija Koper 2026. 4. in 5. september. Pridruži se.
3: Rekordni indeksi, obrestne mere, geopolitika in umetna inteligenca. Kaj vse to pomeni za vaš denar? Prisluhnite webinarju General Investments. Sreda, 9. september ob 14. Prijavite se in preverite, kaj čaka finančne trge do konca leta.
0: Novice.
4: Slovenijo bo obiskal izraelski zunani minister. Agencija za promet ob začetku šolskega leta poziva k dodatni previdnosti.
0: Ura je 14 in 30 minut.
4: Pozdravljeni. V sindikatih že prvi dan zbiranja pričakujejo več tisoč podpisov v podporo razpisu zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Njihova prizadevanja so podprli tudi v opozicijskih Levici, SD in Gibanju Svoboda. Poslanec zadnjega, Borut Sajovic, je o eni bistvenih pomankljivostih zakona dejal.
5: Na mestu, da bi tisto, kar je ustvarjeno v družbi, med se razdelil enako in pošteno, daje prednost in pa velik privilegij najbogatejšim, tistim s plačo nad 7500 evrov mesečno, daje enormen davčni odpustek.
4: V poslanski skupini NSI, SLS in Fokus pa so ocenili, da zakon nikomur ničesar ne jemlje in pozvali k čim prejšnji uveljavitvi. Iva Dimic, NSI.
6: Če povzamem, je razvojni zakon prvi korak v smeri boljše Slovenije, ki ne kaznuje dela, podjetnosti in aktivnosti, ampak to nagrajuje. Če želimo više plače, boljša delovna mesta in višji življenjski standard, moramo ustvariti pogoje, v katerih bodo ljudje želeli delati, podjetja investirati, znanje pa mora ostati v Sloveniji.
4: Izraelski zunani minister Gideon Sar bo v začetku meseca obiskal Slovenijo, je ob robu Blejskega strateškega foruma potrdil zunani minister Tone Kajzer. Datuma obiska ni razkril, se bo pa ujemal z odprtjem izraelskega veleposlaništva pri nas. To bi lahko bilo prihodni teden. Rusija je Španijo pozvala naj predloži dokaze, ki bi podprli navedbe premijeja Pedra Sančeza, da je Moskva pomagala širiti dezinformacije med nedavno migracijsko krizo v eksklavi Ceuta. Če bo Madrid predložil informacije, ki bi utemeljile take obtožbe, je Moskva pripravljena odgovoriti na pomisleke Španije, ki ni vložila uradne pritožbe po diplomatskih kanalih, so še poudarili. Ob začetku šolskega leta na Agenciji za varnost prometa opozarjajo na nevarnosti v prometu. Voznike pozivajo k večji pozornosti in upoštevanju prometnih pravil. Starše pa vabijo, naj bodo svojim otrokom v prometu zgled. Direktorica agencije Saša Jevšnika-Fol.
7: Kot vemo, so otroci lahko zelo nepredvidljivi, ne poznajo še vseh pravil, lahko hitro stopijo na cesto takrat, ko to najmanj pričakujemo, zato res pozivamo vse voznike, bodite pozorni, bodite strpni, vozite samo trezni, ne pod vplivom drog in pa seveda brez uporabe kakšnih telefonov.
4: Konec tedna bo Koper gostil 30. tekmo svetovnega pokala v športnem plezanju pri nas. Med nastopajočimi bo tudi dvakratna olimpijska zmagovalka Janja Garnbret, ki si za jutri in soboto želi predvsem...
8: Želim si težke smeri, kot zmeraj. Želim si, da lahko v bistvu, da bo lahko vsaka tekmovalka v smeri pokazala to, za kar je trenirala in ko bo recimo padla ali zlezla smer, da bo na koncu rekla, jaz sem dala vse od sebe. In to je meni najbolj važno, da ima vsak tekmovalc ta občutek.
4: V Kopru bo konec tedna tekmovalo 10 slovenskih plezalcev. Sončno bo s temperaturami od 24 do 31 stopinj. Po noči se bo oblačnost povečala, na severu in severovzhodu bo kakšna kaplja dežja. Jutri bo po večini sončno, nekaj oblačnosti bo predvsem v gorah. Na severu bodo zvečer nastale plohe in nevihte. V četrtek in petek bo sončno in postopno spet nekoliko bolj vroče. še nekaj napotkov za vse, ki ste na poti. Zaradi pokvarjenega vozila je na primorski avtocesti med Uncem in počivališčem Ravbar Komanda zaprt pas za počasna vozila proti Kopru. Tam je zastoj, čas vožnje se podaljša za 20 minut. Proti Ljubljani je zaradi pokvarjenega vozila med priključkom Kastelec in počivališčem Ravne v predoru Kastelec zaprt vozni pas, opozarjamo na nevarnost naleta. Gost promet zastoji je na južni in zahodni ljubljanski obvoznici od priključka Center in razcepa Koseze proti Primorski ter na primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico, pa tudi na štajerski avtocesti med Ljubljano in Domžalami proti Mariboru. Na vseh odsekih se čas potovanja podaljša za od 15 minut do pol ure.

and the rain comes down like tears, and the rain.

0: Med plesno muziko, ki nam jo je za tole torkovo popoldne pripravila Neja Jerant, vam zdaj le privoščimo nekaj minut, da si oddahnete in najprej skočimo na ceste. Pozor, to je nujna prometna informacija. Regionalna cesta Postojna Razdrto je zaprta pri Slavinjah. Srečno vsem, ki vozite. Zdaj le pa še na kratko prisluhnemo zanimivemu nedeljskemu gostu. Jan Cvitkovič je bil, gostila ga je Veronika Gnezda. V zgodovino slovenskega filma se je zapisal z deli, kot so V leru, Kruh in mleko, Od groba do groba, Arheo, Šiška deluks, Družinica. V filmu Gram srca je med ljubljanskimi narkomani iskal kaj lepega, konec oktobra pa v kinematografe prihaja njegov novi celovečerni film Hotel Alkohol. Še pred premiero filma in izidom knjige z njegovimi prigodami Vse je normalno je bil Jan Cvitkovič, torej nedeljski gost na Valu 202. Obiskali smo ga v Koprivi na Krasu, kjer zdaj živi, in tudi o tem, kako je prišel tja priimek Cvitkovič, je povedal Veroniki Gnezda.
1: Moja nona Mara Vrabec, ki je bila iz te hiše, ona je bila, ko je bila mlada, se je odločila, da bo šla študirati medicino oziroma za medicinsko sestro študirati v Zagreb. Tam je spoznala enega Cvitkoviča, Josipa. Glih se začela vojna, njega so tega Josipa, se pravi mojega nonata, mojega deda Josipa Cvitkoviča, so zelo malo ubili v tej vojni. Ne? Ona se je vrnila z dvemi majhnimi otroci sem. Se pravi, z mojim očetom in njegovim bratom Draganom sem. In ko se končala vojna, je ona ta dva brata dala v rejo v Italijo. Ona je postala tu

0: in je bila porodičarka babica. Najprej je to delo opravljala na biciklu, se je vozila tle okrog in pomagala rojevati ljudi, otroke ljudi. Potem, čez nekaj časa je prišalta na moped, na koncu pa na avto. Ne. To je bilo potem mogoče malo taka nerazumljiva zgodba, ker moj oče potem v bistvu odraščal brez staršev, ne. In se mu je to tudi poznalo potem kasneje, ne.
1: Vaša mama je bila pa...
0: Iz Tolmina, Ljuba Presl, Ljuba Marija Presl. Naša familija je prav iz centra Tolmina. Tako da, ja, ona je bila Tolminka. Tminka.
1: Ko so se dogovarjala za pogovor, ste rekli, da dopoldne nikakor nimate časa, ker delate zunaj. Imate tudi svoj gost, naučili ste se delati z motorko, rekli ste, da imate kar tri. Še klešete kamen?
0: Ma ne, kamen ne klešem več, sem pa ga. Že leta nazaj me je to nekako zagrablo, naredil sem par stvari in potem sem pa nehal. Čeprav, če se spomnim, kako sem užival, ko sem klesal kamen, mi je kar žal, da tega ne počnem, pač ker se spomnim, ko sem klesal, me je zaobjel in tak mir. To je tako repetitivno delo, klink, klink, klink, klink, klink, klink, klink, cele dneve, ne, in nekako nič drugega ne obstaja, ne, in ti je nekako fajn, no. Ne znam, zakaj sem to nehal.
1: V gost pa še vedno.
0: Ja, ja, v gost sem kar po gostu, no. Tudi med tem, kadar nimam projektov, ne, filmskih, kar je zelo pogosto, in ti razponi med filmskimi projekti so vedno daljši, ne, tako da takrat običajno nekaj časa lenarim, ko pa ne morem več lenariti, ali pa ko ne smem več lenariti, ne, začnem s fizičnimi deli, ne, se preživljam dosti tudi s fizičnimi deli, razno raznimi. Počel sem razna dela od zidarstva do delov gozdu, motorka, podiranje dreves, ne vem, vse živo. Vinogradi, dosti delam po vinogradih, tako, no. Ampak to mi paše ta normalen ritem življenja, se pravi, ne vem, vstati ob 5 zjutraj, delati cel dan fizično ali na soncu, daži v vetru, nima veze. In to nekako človeka normalizira, no.
1: Kako pa ste se, kot vi zase večkrat rečete, da ste blokovski tip, navadili na precej drugačen način življenja?
0: Ja, jaz sem vedno živel po blokih, od Tolmina do, ne vem, Idrije, v Idriji se v dijaškem domu, do, ne vem, Kijev, še vse, ne. In prvič sem tle na Krasu spet začel živeti v hiši, pač, hotel sem reči normalni hiši, ampak dobro, to ni ta pravi izraz, pač v hiši, no. In sem se nekaj časa navajal, odkud zdaj sem se končno navadil, no. Zdaj se mi zdi končno normalno živeti v hiši, no.
1: Sicer ste po poklicu arheolog, diplomirali ste iz arheologije z nalogo z področja arheološke topografije Soške doline, pa če se ne motim, je to področje, s katerim se ukvarja tudi svetovno znani arheolog dr. Ivan Šprajc, nekaj podobnega.
0: Ja, pa res. Profesor Ivan Šprajc je bil moj profesor, fantastičen profesor, se zelo dobro se ga spomnim in ga izjemno cenim. Dejansko tudi on dela podobne stvari, ampak on ne na lokalnem nivoju, tako kot sem jaz delal svojo bogo diplomco, ne, on dela to na svetovnem nivoju, ne. On je eden najbolj priznanih arheologov, mislim, da lahko govorimo res na svetovnem nivoju. In še danes ga spremljam, ne, s temi njegovimi res fantastičnimi odkriti, ne. Mislim, res, tudi če ga pogledaš njega fizično in kako on zgleda, to je ene vrste tak Indiana Jones 21. stoletja, ne, res velik frajer. No.
2: Tudi o filmskem ustvarjanju, poeziji in življenju sploh je Jan Cvitkovič povedal v daljšem pogovoru, ki ga najdete na spletni strani Vala 202 in med podcast.

0: fantazija.
1: Radio Slovenija napoveduje. Val. Žiga Bonča je vajen postavljati vprašanja. Tokrat bo v oddaji To je moja muska na nje odgovarjal. Zaupal nam bo ozadje priprav na vodenje odmevov, koliko treme in pritiska se skriva za mirnim nastopom pred kamerami, ter kako se spoprijema s kritikami in odzivi gledalcev. Razkril pa nam bo tudi svoj glasbeni okus in izbral nekaj skladb, katere izveste ob 16.45. Prvi. Novo šolsko leto prinaša tudi nekatere sistemske spremembe, od prenovljenih učnih načrtov in uvajanja novih učnih gradiv, ki bodo odslej brezplačna tudi za učence 4. razreda, do začetka izvajanja novele zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, ki med drugim ukinja ločevanje nastalnega in začasnega spremljevalca. O tem podrobneje v studiju ob 17.
2: Ars.
1: Tolmačenje na Mednarodnem kazenskem sodišču za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije v Hagu velja za eno izmed najzahtevnejših, ne le jezikovno, ampak tudi psihološko. O tamkajšnji intenzivni izkušnji tolmačenja v jezikovnih pogovorih z Milojko Popovič, častno članico Združenja konferenčnih tolmačev Slovenije, ki nam bo predstavila tudi sodelovanje na škotskem sodišču na Nizozemskem. Podrobnosti ob 18.
3: Radio Slovenija.

0: Kdor se uči, ostane mlad.
1: Vabljeni v Slovenski šolski muzej, v Slovenski muzej leta, kjer ohranjajo mladost.
0: Raziskujte stalno razstavo Šola je zakon ter doživite zgodovinske učne ure.
2: Degustacije, kulinarične delavnice, prikaz rokodelstva, kulturno dogajanje.
3: Wow.
2: Vse to je tradicija brez meja.
3: Doživite jo skupaj z nami 5. septembra ob 10. v slikoviti oranžeriji dvorca Dornava. Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.
4: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
5: V novi Oni Plus preberite intervju z dramsko prvakinjo Polono Juh, ki poreče:
6: šla bi, daleč bi šla.
5: Doktorica Spomenka Hribar, filozofinja in sociologinja, pojasni:
6: vera človeku podaljša svet.
5: Sabina Senčar, ginekologinja, v današnjih odnosih pove:
6: v partnerju ne boste našli božanstva.
5: In glasbenica Alja o težki življenjski preizkušnji:
6: dobesedno sem se pobirala po vseh štirih.
5: Nova Ona Plus vas že čaka na prodajnih mestih.
7: Kdo zna pogasiti požar in zanetiti dobro voljo?
8: Gasilci iz Gaska, seveda.
7: 5. septembra se jim pridruži pred gasilskim domom v Reskovcu pri Krškem. Čakajo te gasilsko-vaške igre in aktivnosti za vse starosti.
2: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.
9: Otroci bodo pred zasloni.
10: Vprašanje je, kaj bodo tam počeli.
9: Naj ustvarjajo.
10: Digital School, programiranje in umetna inteligenca.
9: Digitalschool.si.

0: danes v dogodkih in odmevih.
1: Več 100 tisoč otrok in mladostnikov se je vrnilo v slovenske šole. Posebna pozornost jim je namenjena tudi na cestah. Blejski strateški forum tudi danes v znamenju pozivov k spremembam v Evropi in NATO. Sindikat je ob začetku zbiranja podpisov proti interventnemu zakonu za višje plače, toda proti razkroju socialne države. Turistični obisk Slovenije je tudi letos presegal številke lanskega poletja.
2: Vse to torej postrežemo v naši osrednji informativni oddaji Dogodki in odmevi ob 15:30, že zdaj le pa nekaj novic slovenskih oziroma s primorskih cest. Pozor, tole je nujna prometna informacija. Cesta Postojna Razdrto pri Slavinjah ni več zaprta, je pa promet tam zdaj urejen izmenično enosmerno. Na primorski avtocesti pa je pred Uncem proti Kopru promet oviran zaradi povožene živali na cestišču.

Med brskanjem po spletnem portalu BBC-ja sem naletela na članek o muzeju globusov, ki ga imajo pri naših severnih sosedih. Globe muzeum na Dunaju je, pišejo, edini javni muzej na svetu, ki je v celoti posvečen globusom. In v njem je več kot 220 zgodovinskih in redkih globusov, ki prikazujejo, kako se je človeško razumevanje zemlje in vesolja skozi stoletja spreminjalo. Na nekaterih so denimo še narisane morske pošasti, posebej zanimiv pa je tudi Lunin globus iz leta 1961, na katerem je neznana stran Lune še prazna, saj takrat Luna še ni bila fotografirana oziroma tista stran. Muzej tako pokaže, kako se je naše znanje postopoma širilo. Ideja, če boste v naši severni sosedi.

15 in 24 minut je ura, za družbo se vam zahvaljujemo Neja Jerant, Matic Ferlan in Ajda Kus. Upamo, da ste imeli in boste še imeli fin torek. Po 16. bo na Valu 202 z vami Mitja Peček in med drugim boste v njegovi družbi lahko prisluhnili oddaji To je moja muska. Gost bo novinar Žiga Bonča. Matic in Ajda pa torej kličeva vse lepo in naj vam sonce sije.

0: Zbu, di Viking, a vsebi? V predvidenem skladu za Viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
1: Vzemite si čas za svoje zdravje in nas 5. septembra obiščite na Festivalu zdravja. Izdelki za dobro počutje, brezplačne preventivne meritve in svetovanja, delavnice za otroke. Ob 12. uri pa ne zamudite skupine Manuš. Dobimo se to soboto med 9. in 17. v parku Tivoli v Ljubljani. Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
2: Bi zamenjali svoje rabljeno vozilo za novega Suzukija? Prejmite bonus v višini 1000 evrov za starega in si z našim odkupom prihranite živce in čas ter odpelite novo Vitaro s 500 evri ali novega S-Crossa s 1000 evri popusta. Več na suzuki.si.
3: Dijake Matice Podloške vam v 24 urah dostavimo na vaš domači naslov, delavnico, skladišče ali gradbišče. Kam DOO.

Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji slušni center. Več informacij na audiobm.si.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dobar dan. Blejski strateški forum, največji dogodek te vrste pri nas, se danes končuje s pozivi in diskusijami, kako Evropi vrniti veljavo v svetovni politiki. Zunani minister Tone Kajzer je ob tem potrdil, da bo našo državo kmalo obiskal njegov izraelski kolega Gideon Sar. Na prvo mesto slovenskih diplomatskih prizadevanj pa je v pogovoru za naš radio znova postavil interes naše države, tudi gospodarski.
2: 80% vsega, kar proizvedemo, izvozimo in tukaj so vse države pomembne, tudi Izrael in vse ostale.
1: Obisk Gideona Sara ne bi se sicer časovno ujemal z odprtjem izraelskega veleposlaništva v Ljubljani prihodnji teden. Zdaj pa še k preostalim temam oddaje.
3: Pobudniki referenduma o interventnem zakonu. Podpise bomo zbrali predčasno. Janez Janša proti Robertu Golobu uložil tožbo zaradi razžalitve v predvolilni kampanji. Obrambni ministri Unije pred izzivom, kako v Ukrajini zagotoviti zračno obrambo. Pred nami po večini sončni in vse toplejši dnevi.
1: Z vami sva Eva Longika Marušič in Rasto Pahor. Šole po vsej državi so z današnjim dnem znova oživele. Za skoraj 275,000 osnovnošolcev in dijakov se začenja novo šolsko leto. Šolski prag je prvič prestopilo tudi približno 19,000 prvošolcev. Na izobraževalne ustanove so se odpravili še politiki in župani. Utrip prvega šolskega dne ob pomoči dopisnikov povzema Erna Strniša.
4: Takole so pričakovanja ob začetku pouka in prve vtise strnili osnovnošolci v Sveti Ani v Slovenskih goricah, v Kalobju blizu Šentjurja in v Kopru.
5: Da bo zabavno, da se ne bomo celi čas učili ali pa imeli ocenjevan, da se bomo tudi recimo kaj igrali.
6: Pogrešala sem jo pa ful fajna, ja.
7: Počitnice so prehiter menile.
8: Spolj bi pa rad čel ven na igrišče, pa ne more rešiti, ne, dokaj ne dokončaš naloge. Se jo probam čim prej končati.
9: Pa da bo malo bolj zabavno to leto, ki je še valeta.
10: Ja, upamo, da bo čim boljše, ker naslednje leto gimnazija.
11: Pričakujem, da bo leto težje. Dobimo 3 različne predmete, nove, kemija, fizika, biologija.
4: Novo šolsko leto se začenja tudi za učitelje. Ravnatelji so marsikje le stežka ali pa še ne do konca zagotovili vse kadre. Svetovalna delavka na osnovni šoli Sveta Ana, Petra Cimerman.
12: Moram priznati, da smo danes vsi v pričakovanju in da se otroci danes soočajo z istimi občutki, kot smo se mi 14 dni nazaj, ko smo se vrnili na delo. Jaz moram reči, da se veselim tega 1. septembra vedno znova.
4: V šolske klopi se vračajo tudi dijaki in dijakinje, okoli 88,000 jih je. Ponekod so dijake prvih letnikov pričakali starejši kolegi s flomastri in spreji, zakaj tako, pa so na ljubljanskih ulicah povedali.
13: Kaj so mi bili lani sprejeli?
14: Ja.
13: Vračamo uslugo.
14: Ja. Nadaljujemo tradicijo.
13: Ja, tradicija.
4: Minister za izobraževanje Borut Rončević, ki je sicer obiskal učence osnovne šole Loka v Črnomlju, je opozoril, da je tako imenovano fazaniranje nedopustno, če vključuje ponižanja in ustrahovanja. Na dobro počutje učencev je opozorila tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar, ki je obiskala prvošolce osnovne šole Josipa Plemlja na Bledu. Že predtem je v poslanici o prvem šolskem dnevu poudarila, da je znanje ena najdragocenejših vrednot, je pa enako pomembno, da se učenci v šoli počutijo dobro in varno. Predsednik vlade Janez Janša pa je učencem zaželel, da v novo šolsko leto stopijo z radovednostjo, ter da naj ustrajajo tudi, ko se jim bo zdelo, da ne zmorejo.
1: Ob začetku šolskega leta se na ceste vračajo šolarji, med njimi tudi prvošolčki, ki sodijo med najbolj ranljive skupine udeležencev v prometu. Promet okoli šol so danes še posebno skrbno spremljali policisti. Voznike in preostale udeležence v prometu na Agenciji za varnost prometa pozivajo k večji pozornosti, strpnosti in upoštevanju prometnih pravil. Starše pa vabijo, naj bodo svojim otrokom v prometu zgled. Kot so napovedali pri policiji, z današnjim dnem še povečujejo navzočnost v bližini šol. Poostrili bodo tudi nadzor nad prevozom otrok. Podrobneje Peter Močnik.
15: Do 31. avgusta letos je število otrok, ki so bili udeleženi v prometnih nesrečah, doseglo 317, lani v istem obdobju 424. V nesrečah so letos umrli 3 otroci, lani eden. Do včerajšnjega dne je bilo 24 otrok v nesrečah huje poškodovanih, lansko leto 30. Direktorica Agencije za varnost prometa Saša Jevšnika Folje je spostavila nepredvidljivo ravnanje otrok v prometu, ki zahteva večjo pozornost voznikov.
16: Ne poznajo še vseh pravil. Lahko hitro stopijo na cesto takrat, ko to najmanj pričakujemo, zato res pozivamo vse voznike, bodite pozorni, bodite strpni.
15: Tudi minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec je voznike pozval, naj bodo na cestah previdni, varni in obzirni do vseh udeležencev v prometu.
17: Da so na cesti ali pa na pločnikih, na prehodih za pešce, tudi najmlajši. So to drugošolci, tretješolci, četrtošolci, so to naši otroci.
15: Robert Vehovec, sektorja prometne policije na generalni policijski upravi, pa je pojasnil, da je policija že pred današnjim dnem okrepila prisotnost v bližini šol in pregledala šolske poti. Napovedal je, da bodo v naslednjih dneh poostrili tudi nadzor nad prevozi otrok.
18: Nekako bi želeli voznike opozoriti na to, da so otroci, kot sedaj, ko so se vrnili, še razigrani, da mogoče vsi ne razmišljajo o prometnih pravilih in zato morajo pričakovati, da bo kdaj tudi kakšen otrok storil kakšno ravnanje, ki ga ne bi pričakovali. Ne.
15: Otroke, ki bodo v šolo prihajali s kolesi, eskiroji in mopedi, pa je posvaril, naj uporabljajo zaščitno čelado, vozijo pa naj se na zato namenjenih površinah. Spomnil je tudi na spremembo, ki uporabo eskirojev dovoljuje le starejšim od 15 let.
1: Novo šolsko leto prinaša prenovljene učne načrte in nova gradiva. Ministrstvo pa napoveduje tudi rešitve glede pomankanja učiteljskega kadra ter administrativnih in drugih težav, s katerimi se sooča ta poklic. O vseh novitetah in pričakovanjih pa boste slišali več v tokratnem studiu ob 17. Z razpravami o širitvi Evropske unije, prihodnosti čezatlantskega zavezništva, ukrajinskem konfliktu in drugih aktualnih temah, ki zaznamujejo ta geopolitični trenutek, se danes končuje Blejski strateški forum, osrednji zunanje politični dogodek pri nas. Ta letos nosi naslov Moč soustvarjanja prihodnosti, v središče razprav pa postavlja vlogo in vpliv Evrope v svetu. Dogajanje na Bledu spremlja Blaž Ermenc, pozdravljen.
19: Lep pozdrav.
1: Pozdravljen, Blaž. Kako letošnji strateški forum ocenjujejo organizatorji?
19: Ja, kot navajajo organizatorji, se je na Bledu v dveh dneh zbralo približno 2000 udeležencev. Tokratni strateški forum je ponudil vsebinsko bogate razprave o ključnih geopolitičnih izzivih. Odvilo se je 33 razprav iz različnih področij. Po besedah gostitelja zunanjega ministra Toneta Kajzerja je Blejski strateški forum skupni projekt Slovenije ter blagovna znamka, na katero smo lahko ponosni. O tokratnih razpravah na forumu in ugotovitvah pa je dejal.
20: Če smo še pred par leti oziroma mogoče pred manj kot 5 leti bolj dajali poudarek na teme, ki so bile stran od varnosti, zdaj se vidi, da se v bistvu zadeve premikajo oziroma smo v samem fokusu naše varnosti, ker brez varnosti v bistvu ni stabilnosti, niti prosperitete.
19: No, v fokusu razprave je bila Srednja Evropa, kar pa po Kajzerjevih besedah ne pomeni, da se omejujemo, temveč da se osredotočamo na okvire, v katerih ima Slovenija možnosti vplivanja.
1: Katere podarke smo še lahko slišali na današnjih razpravah?
19: Težko je strniti dogajanje na Bledu, pod en skupni imenovalec bi pa poleg varnosti omenil še dva poudarka razprav, podpora širitvi Unije in podpora Ukrajini. Na razpravi o ukrajinskem konfliktu je sodeloval tudi namestnik ukrajinskega zunanjega ministra Jevhen Perebinis. Po njegovih besedah Rusija vodi vojno ne le proti Ukrajini, temveč celotni Evropi, da bi jo končali, pa je treba okrepiti pritisk na Moskvo s čim obsežnejšimi sankcijami. Kljub še vedno trajajoči vojni je po mnenju sogovornikov v tej razpravi prihodnost Ukrajine v Evropski uniji. Veliko pozornosti je bilo sicer danes namenjene širitvi Unije, še posebej v luči nedavne referendumske zavrnitve islandskih voljivcev glede začetka pogajanj za pridružitev Uniji. Ferit Hodža, albanski minister za zunanje in evropske zadeve, je denimo opozoril, da nekatere kandidatke že predolgo čakajo na to, da stare članice mine širitve na utrujenost in da odprejo vrata novim članicam.
21: I'm profoundly convinced this is the last time for the European Union to be credible with us.
19: Globoko sem prepričan, da je to za Evropsko unijo zadnja priložnost, da se v naših očeh izkaže za verodostojno. Vsaka širitev je unijo naredila večjo, močnejšo, uspešnejšo in varnejšo. Enako pa se bo zgodilo tudi z novimi članicami, tako Hodža. No, evropska komisarka za širitev Marta Kos je izrazila prepričanje, da se bo širitveni proces uspešno nadaljeval. To je tudi ena prednostnih nalog aktualne Evropske komisije.
1: Blaž, mogoče še zadnje vprašanje. Prihodnji teden naj bi se v Ljubljani odprlo izraelsko veleposlaništvo, našo državo pa naj bi tedaj obiskal tudi izraelski zunanji minister Gideon Sar. Je morda minister Kajzer danes razkril še kakšne podrobnosti o tem dogodku?
19: Ja, minister Kajzer je potrdil, da bo izraelski zunani minister Gideon Sar kmalo obiskal Slovenijo, obisk pa bo sovpadal z odprtjem izraelskega veleposlaništva, ki naj bi ga odprli že prihodnji teden.
20: Vemo, da je bila sprejeta odločitev se strani Izraela, da odpre rezidenčno veleposlaništvo in v tem kontekstu se bo zgodil tudi obisk v začetku septembra. Lahko da je 9, mislim, da je v teh dneh, ja.
19: V okviru tega obiska iz Izraela naj bi bili v spredju bilateralni odnosi, gospodarske in druge teme. Še to, minister Kajzer je danes tudi zavrnil navedbe nekaterih medijev, da se na Bledu ni želo srečati z evropsko komisarko Marto Kos. Po njegovih besedah sta vse vskozi v stikih, komisarka za širitev pa da ima svoj lasten pogled. Toliko za zdaj z Bleda.
1: Blaž Ermenc, hvala in lep pozdrav na Bled. Mi pa se selimo v državni zbor, ki bo o imuniteti prvaka Gibanja Svoboda Robertu Golobu za nadaljevanje postopkov zadevi Bobnar odločil na jutrišnji izredni seji. Kot se je dogovoril kolegi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, se bo seja začela ob 9. Golob pa se sooča tudi s tožbo prvaka SDS Janeza Janše zaradi besed izrečenih v predvolilnem času. Zahteva, da Golob prekliče izjave, da je Slovenijo prodal Izraelu, zagrešil veleizdajo in sodeloval z mednarodno kriminalno združbo, ter se mu za te besede opraviči. Prispevek Roberta Škrjanca.
0: Če bodo poslanci sledili predlogu mandatno-volilne komisije in tudi Goloba, mu jutri poslanske imunitete ne bodo podelili. Naj pa bi odločanje po poslovniku DZ potekalo brez razprave in obrazložitve. V Svobodi jih, kot je dejal njihov vodja Borut Sajevic, moti predvsem hitenje predsednika Stevanoviča.
2: Obsojam to rokohitrsko preusmerjanje pozornosti dimno zaveso od enega poslanca.
0: Stevanoviču zagovor.
22: Da sem vezan na pravni rok takoj, kar pomeni brez nepotrebnega odlašanja, zato se stvari odvijajo tako hitro.
0: Nataša Sukič z Levice pa s predlogom.
23: Jaz sem zato, da se vsakič odrečemo imuniteti, ker nima kaj imuniteta ščititi, kadar gre za karkoli spornega.
0: A se s tem ne strinjajo v SDS, Jelka Godec.
24: Imuniteta je ustavna kategorija in ne moreš ti zahtevati nobenega poslanca, naj se odpove. Torej, potem dajmo spremeniti ustavo, pa imuniteto zbrišmo.
0: Golobu pa nad glavo visi tudi tožba Janeza Janše in sicer zaradi izrečenih besed v volilni kampanji. Janša zahteva, da Golob prekliče izjave, da je Slovenijo prodal Izraelu, storil veleizdajo in sodeloval z mednarodno kriminalno združbo in se mu za te besede opraviči. Golob odgovarja, da se je njegova kritika nanašala na politično delovanje prvaka SDS in da ni predstavljala osebnega napada z namenom zaničevanja. Domnevne sporne izjave pa so bile torej podane kot odziv na afero Black Cube. Lenar Džavbi Svobode po tožbi vidi
25: kronski dokaz tega, da je imel Robert Golob vselej prav.
0: Edino opravičilo, ki bi bilo po njegovih besedah na mestu, pa je opravičilo Janše vsem slovenskim državljanom, da se je postavil na stran izvajalca genocida.
1: Sindikati so danes začeli zbirati potrebnih 40 tisoč podpisov za razpis referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Podpise morajo zbrati do 5. oktobra. Podporo zbiranju podpisov so izrazili tudi v Svobodi, SD-ju, Levici in Prerodu. Prepričani so namreč, da zakon, ki posega v več kot 10 drugih zakonov, uvaja sistemske spremembe, ki škodijo ljudem in javnim sistemom. V koalicijskih strankah in resnici pa trdijo, da gre za ukrepe, ki bodo izboljšali življenje ljudi in konkurenčnost slovenskega gospodarstva. Podrobne Nataša Mulec.
26: Tako sindikati kot stranke opozicije in neparlamentarni Prerod opozarjajo pred pastmi interventnega zakona, ki naj bi po njihovi oceni koristil predvsem premožnejšim. Še posebej so kritični do uvedbe socialne kapice, opozarjajo pa tudi na izpad prihodkov pokojninske blagajne in na, kot pravijo, amerikanizacijo zdravstva. Vodja poslancev Svobode Borut Sajovic.
27: Zakon tudi po mnenju fiskalnega sveta v proračun vrta ogromno luknjo.
26: Poslanka SD-ja Meira Hot pa je spomnila tudi na način sprejemanja interventnega zakona.
28: Brez ustreznega socialnega dialoga, mimo ekonomsko-socialnega sveta, brez kakršnega koli usklajevanja s sindikati. In to ni odgovorno sprejemanje zakonodaje.
26: Predlagatelji interventnega zakona očitke zavračajo, poslanka demokratov Elena Zavadlav Ušaj obžaluje, da opozicija in sindikati zavajajo.
3: Oni naslavljajo ljudi na način, da zavajajo. Zakon vsakemu nekaj prinaša, oni s tem pa, ki zavirajo sprejem zakona, s tem ljudem odžirajo tisto, kar lahko ljudje dobijo.
26: Poslanka Nove Slovenije, SLS-a in Fokusa Iva Dimic pa je ponovila, da bo interventni zakon ljudem prinesel nižje življenjske stroške, gospodarstvu pa večjo konkurenčnost.
5: Se pravi, če povzamem, je razvojni zakon prvi korak v smeri boljše Slovenije, ki ne kaznuje dela, podjetnosti in aktivnosti, ampak to nagrajuje.
26: Danes so sicer stekla tudi opravila pred referendumi, ki bodo 11. oktobra, torej o parlamentarni preiskavi, socialni pomoči, volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah in RTV prispevku. Kampanja se bo začela 11. septembra.
1: Svet Ljubljanskega kliničnega centra na dopisni seji odloča o razrešitvi generalnega direktorja Marka Juga, ki je včeraj ponudil svoj odstop. Odločitev naj bi bila znana jutri, pričakovati pa je, da bo 7-članski svet, v katerem ima večino vlada, Jugov odstop sprejel. O njegovi razrešitvi naj bi člani sveta glasovali že na včerajšnji redni seji, vendar je ob odsotnosti dveh članov niso izglasovali, so se pa seznanili s programom ukrepov za stabilizacijo poslovanja. Včeraj se je namreč iztekel rok, do katerega so morale bolnišnice, ki so v prvem delu leta poslovale s primankljajem, zdravstvenemu ministrstvu posredovati sanacijske načrte. Podrobneje Domen Anderle.
6: Bolnišnice in oba klinična centra, ki so v prvih petih mesecih letošnjega leta poslovali negativno, so skupaj ustvarili 22-milijonski primankljaj. Ker bi lahko ta ob nespremenjenih trendih do konca leta narasel tudi do 100 milijonov evrov, je minister za zdravje Tadej Osterc bolnišnice pozval do 100 milijonov evrov, je minister za zdravje Tadej Osterc bolnišnice pozval k pripravi načrtov za stabilnost.

0: opozarja Tatjana Jevševar.
1: Predvsem v smislu uveljavitve realnega financiranja, upoštevanja v cenah vseh stroškov, ki jih predvideva zakon in kolektivna pogodba, kar pomeni regresirana prehrana, prevoz na delo, odmena.
0: Na združenju vrednost vseh ukrepov, torej tudi sistemskih, do konca leta ocenjujejo na dobrih 79 milijonov evrov.
2: Mislim, da smo na precej dobri poti. Pomembno je bilo dati signal, da je potrebno v bolnišnicah začeti delati na sanacijskih ukrepih, iskati notranje rezerve in vire, povečati tudi, bom rekel, produkcijo.
0: Tako zdravstveni minister Tadej Ostrc, ki pa še ne razkriva, v kolikšni meri bo sledil predlogom sistemskih ukrepov, ki so mu jih poslale bolnišnice.
3: Dogodki in odmevi.
4: Obrambni ministri Evropske unije se v obdobju irskega predsedovanja Svetu unije mudijo na neformalnem zasedanju v luksuznem letovišču južno od Dublina. V spredju njihovih pogovorov je poleg krepitve evropske obrambne in vesoljske industrije predvsem pomankanje prestreznih raket in denarja v ukrajinski vojni, zaradi katerega je znova aktualen predlog o uporabi zamrznjenega ruskega premoženja. Sandra Krišelj.
5: Julij in avgust sta bila za civiliste v Ukrajini najbolj smrtonosna meseca. Rusija stopnjuje napade, da bi prebivalstvu prizadejala čim večjo škodo in ga zlomila, je ob prihodu na zasedanje sporočila visoka zunanje politična predstavnica Kaja Kalas, ter dodala, da je treba zato v Ukrajini stati ob strani. Kot je znano, ukrajinskim silam primankuje prestreznih raket.
6: Some of the countries have interceptors that will expire soon.
5: Nekatere države imajo na zalogi rakete, ki jim bo kmalu potekel rok uporabe. Zato bi bilo zelo dobro, če bi jih predali Ukrajini za zaščito njenega prebivalstva, je dejala Kalasova. Mediji omenjajo predvsem pritisk na Španijo in Grčijo glede omenjenih sistemov Patriot. Irska obrambna ministrica Helen McEntee je poudarila.
7: It is absolutely essential that we continue to support Ukraine at a time.
5: Ključno je podpirati Ukrajino sedaj, ko potrebuje finančno pomoč predvsem za zmogljivosti zračne obrambe in pred zimskimi meseci, ko je neposredna tarča ruskih napadov kritična infrastruktura. Na mizi je tudi izvedba lani dogovorjenega posojila Unije Kijevu v višini 90 milijard evrov za 2 leti. Izkazalo se je, da bo imela Ukrajina kljub temu prihodnje leto 23 milijard evrov premalo za stroške vojske in nakupe orožja. Nizozemska, Poljska, Španija in Švedska so tako na Evropsko komisijo naslovile pismo naj ponovno preuči možnost uporabe 210 milijard evrov zamrznjenega ruskega premoženja. Kot so še zapisale, Rusija ne kaže znakov končanja agresije.
4: V Biškeku se je začel vrh Šanghajske organizacije za sodelovanje, ki ob 25-letnici ustanovitve združuje vse več držav tako imenovanega globalnega juga in vzhoda. V Kirgizijo so med drugim prišli voditelji Rusije, Kitajske, Indije in Irana ter generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres. Že pred zasedanjem se je Vladimir Putin med drugim sešel s kitajskim predsednikom Xi Jinpingom in indijskim premierjem Narendro Modijem. Oba sta odprla tudi vprašanje vojne v Ukrajini. V ospredju vrha pa je krepitev političnega in gospodarskega sodelovanja držav, ki zahtevajo bolj multipolaren svetovni red in večjo težo zunaj tradicionalnih zahodnih središč moči. Podrobneje iz Moskve Helena Ponudič.
8: 10 članic Šanghajske organizacije danes predstavlja skoraj polovico svetovnega prebivalstva in več kot tretjino svetovnega gospodarstva. Na današnji dan se je začela druga svetovna vojna, zato moramo storiti vse, da bi izključili provokacije, ki lahko vodijo v globalne oborožene spopade. Je zbrane kljub 4,5 leta trajajoči vojni z Ukrajino nagovoril ruski predsednik Putin, ki ima načrtovanih kar 9 dvostranskih srečanj. Med njimi je že opravil pogovore s kitajskim predsednikom Xi Jinpingom, s katerim sta ponovno govorila o poglabljanju sodelovanja. Čeprav Peking glede vojne v Ukrajini še naprej poudarja nujnost politične rešitve, pa je bil še neposrednejši indijski premier Narendra Modi. Iz neskončne vojne moramo prijeti k koncu vojne. To morate storiti čim prej. Toda države Šanghajske organizacije kljub različnim pogledom povezuje širši cilj, krepitev globalnega juga in vzhoda ter mednarodni sistem, v katerem Zahod ne bi prevladal, tako tudi iranski predsednik Masud Pezeškijan. Prizadevajmo si za multipolarni svet. Za razliko od Amerike ima naša država dolgo zgodovino izpolnjevanja svojih mednarodnih obveznosti. Zasedanju v Biškeku

0: Bo sledil še vrh skupine BRICS v New Deliju, na to pa naj bi skupno vizijo novega mednarodnega reda v Združene države konec septembra odnesel kar kitajski predsednik.
1: V norveškem parlamentu v Oslu je danes prisegel novi norveški kralj Håkon VIII. Na položaju je nasledil očeta, kralja Haralda V., ki je po 35 letih vladanja v petek umrl star 89 let. Pogreb bo 9. septembra. Na Norveškem je do pogreba razglašeno žalovanje.
2: Za našo državo je letos turistično zelo močno poletje. V dveh poletnih mesecih je namreč Slovenijo obiskalo in prenočilo 7% turistov več kot v enakem obdobju lani. 2,2 milijona turistov je ustvarilo za 6,3 milijona prenočitev. Rast sicer ni enakomerna. Letos so, kot je pojasnila direktorica Slovenske turistične organizacije Maja Pakolaj, velikansko povečanje števila turistov, s tem pa tudi pritisk na okolje, infrastrukturo in kakovost življenja, doživeli zlasti v Julijskih Alpah.
3: Na tem območju smo zabeležili v prvih sedmih mesecih 11% več prihodov in prenočitev. Poletje je bila ta rast tukaj še višja, recimo v mediteranski Sloveniji 2%. In del tega seveda lahko povezujemo tudi z večjim zanimanjem za aktivne počitnice v podnebno bolj prijetnim poletnim destinacijam. In to je za slovenski turizem in priložnost, hkrati pa tudi velik izziv, ki ga je treba nasloviti z učinkovitim destinacijskim managementom.
2: Zato je po mnenju stroke nujno krepiti močno razpršenost ciljnih turističnih trgov in potencijalne trenutno manj zanimivih območij. Obnovimo za konec. Na Bledu se odvijajo še zadnje prireditve v okviru strateškega foruma. Udeležence je zaposlovalo vračanje Evrope med pomembne svetovne akterje, domačo javnost pa spremembe kurza v domači zunanji politiki. Jutri bodo v parlamentu odločali o imuniteti Roberta Goloba pred morebitnim pregonom v zadevi Bobnar. Nekdanji premier je že napovedal, da se na njo ne namerava sklicevati. S tožbo pa mu je zaradi domnevnih predvolilnih razžalitev zagrozil tudi aktualni vladni prvak Janez Janša. Za konec oddaje še minute za šport. V teh boste slišali predvsem o koncu nastopov naših odbojkaric na Evropskem prvenstvu ter uspehih Slovenije na sredozemskih igrah v Tarantu. Z vami bo Gašper Ogrinc. Prijetno popoldne želim.
4: Slovenske odbojkarice se od evropskega prvenstva poslavljajo z uvrstitvijo med najboljšo 16-terico. Čeprav glavni cilj, preboj v četrtfinale, ni bil dosežen, lahko Slovenke iz Carigrada odidejo z dvigneno glavo in goro izkušen za naslednjo sezono. Po končanem prvenstvu Nina Smole.
5: Drži, da je bila osrednja želja na tokratnem evropskem prvenstvu za slovensko reprezentanco preboj med najboljših osem. A že samo skupinski del je postregel s tremi težkimi tekmami, ki jih Slovenke nujno potrebujejo v svoji želji po napredku. Včeraj je v osmini finala zmagala izkušenejša ekipa, ki je znala v odločilnih trenutkih ohraniti mirno in zbrano glavo. Nizozemska je tovrstnih pritiskov in izločilnih bojev vajena precej bolj. Slovenija pa upamo, da se iz takšnih tesnih porazov lahko čim več nauči. Veliko število lastnih napak na tako pomembni tekmi v izločilnih bojih je posledica mladosti in neizkušenosti. Ogromno izkušenj pa bodo slovenske odbojkarice pridobile že prihodnjo sezono, ko je pred njimi največji izziv doslej, Liga narodov, ki prinaša obilico zahtevnih tekem. Tokratna sezona se res da ni išla povsem po načrtih, srebro v Evropski ligi in poraz v osmini finala Evropskega prvenstva sta manj od pričakovanj slovenske ekipe. A prav je, da namesto znižanja pričakovanj razočaranje, ki ga čutijo zdaj, obrnejo motivacijo. Najlepše pa je po težkem porazu iz ust odbojkaric slišati, da po letošnjem dolgem in napornem že komaj čakajo naslednje reprezentančno poletje.
4: Sredozemske igre v Tarantu se počasi končujejo. Atletski spored je na polovici, prve končne odločitve so bile tudi v gimnastičnem mnogoboju. Prve medalje se je veselil veslaški tabor. Več Marko Pangrc.
6: Kristjan Čeh in Tina Šutej sta na igrah prišla do manjkajočih zlatih medal. Oba sta se v Taranto podala s povsem drugačnimi izhodišči. Po zadnjih velikih tekmah pa vendarle je Čeh včeraj potrdil svojo prevlado, pa čeprav daljava ni presegla 70 metrov. Tina Šutej pa je že dan prej v sicer zahtevnih razmerah dobila zlato odličje in nakazala, da se pripravljenost dviga pred zaključkom sezone. Za še eno odličje pa je poskrbila slovenska štafeta. V tem dopodnevu nova medalja medalja bronastega leska. Nina Kostanša, ki je bila v A finalu med enojci vse skozi na tretje mesto, na koncu je zaostala za zelo suvereno grško predstavnico, na drugem mestu srbski čovan. Obe tekmovalki na vodilnih mestih pa sta tudi dobitnici medalj na zadnjem velikem tekmovanju. Jutri še nastop v finalu med dvojnimi dvojci. Telovatke pa so opravile s finalnimi nastopi v mnogoboju. Po vseh štirih posamičnih nastopih je bila Lucija Hribar deveta z najvišjo oceno na preskoku. Vita Prijanović 13. najboljša na gredi, jutri so na sporedu še posamični nastopi. Slovenija je tri tekmovalne dneve pred koncem sporeda, pri treh zlatih medaljah skupno jih ima 16.
4: Koper bo v petek in soboto gostil 30. tekmo za svetovni pokal v težavnostnem plezanju na slovenskih tleh. Na tekmi bo nastopilo tudi 12 slovenskih plezalcev, 8 v ženski in 4 v moški konkurenci. Prvo ime slovenske reprezentance je Janja Garnbret, več Mojca Breskvar.
7: Kranj je pred 30 leti gostil prvo tekmo za svetovni pokal. Leta 2022 se je tekma preselila na obalo, kjer bo letos že petič. Na zadnjih treh izvedbah je bila najboljša Janja Garnbret, ki rada tekmuje pred domačimi navijači.
8: Jaz imam rada domače navijače, se mi zdi, da domači navijači imajo tudi mene radi in se mi zdi, da gre iz roke v roko. Se mi zdi, da jim lahko veliko dam, ampak tudi oni meni dajo. Tako da jaz lahko odplezam s to, ko slišiš navijanje. Je drugačno kot pa vse posod drugje in tudi zaradi tega je pol nekako plezati boljše, drugače, si želiš pokazati tisto svojo najboljšo formo, za kar si treniral in to je meni nekaj najboljšega.
7: Janja Garnbret je pred domačimi navijači skupno zmagala 5-krat, pred 4 leti je bil najboljši Luka Potočar, ki je prvo ime moške reprezentance. V ženski konkurenci bo ob Korošici nastopilo še 7 Slovenk, visoke cilje imata tudi svetovna podprvakinja Rosa Rekar in bronasta z evropskega prvenstva Lučka Rakovec. Na tekmo je prijavljenih 147 tekmovalcev iz 36 držav. V petek bodo kvalifikacije in polfinale, v soboto pa veliki finale.
4: Z plezalnih sten na nogometne zelenice. Aktualni državni prvaki iz Celja so sporočili, da se je moštvu pridružil občasni reprezentant Blaž Kramer. Celjan je nazadnje igral v turškem Konjasporu, zvestobo pa je klubu iz Knežjega mesta obljubil do konca junija 2028. Danes bo pestro predvsem na španskih cestah, na katerih se po včerajšnjem prostem dnevu z razgibano 10. etapo v provinciji Albacete nadaljuje kolesarska dirka po Španiji. Razplet etape bomo z oglašanji pospremili tudi na valu 202.
1: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Barbara Cujnik, voditelj Rasto Pahor, napovedovalka Eva Longika Marušič, tonski mojster Boštjan Repanšek.
9: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
10: Bi zamenjali svoje rabljeno vozilo za novega Suzukija? Prejmite bonus v višini 1000 evrov za starega in si z našim odkupom prihranite živce in čas ter odpeljite novo Vitaro s 500 evri ali novega S-Crossa s 1000 evri popusta. Več na suzuki.si.
9: Vreme.
1: Sončno je in še bo. Pihal bo vzhodni veter, ob morju pa maestral. Temperature so od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Ponoči se bo oblačnost od severa povečala, v severnih in severovzhodnih krajih bo padla kakšna kaplja dežja. Jutri bo po večini sončno, nekaj spremenljive oblačnosti bo predvsem v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 18, najvišje dnevne od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj. Obeti? V četrtek in petek bo sončno in postopno spet nekoliko bolj vroče.
11: Zagotovite si termin pri zdravniku v samo 10 delovnih dneh.
12: S paketom nadstandard prva zdravje tudi brez napotnice.
11: Uporabite kodo LUKA20 za 20% spletnega popusta na prvo leto paketa na zdravje.prva.si.
1: Podatki o prometu. Na regionalni cesti Postojna-Razdrto je pri Slavinjah promet urejen izmenično enosmerno. Na primorski avtocesti je zaradi povožene živali pred Uncem oviran promet proti Kopru. V predoru Kastelec pa je zaradi okvarjenega vozila zaprt vozni pas proti Ljubljani. Zastoji so na štajerski avtocesti pred Domžalami proti Mariboru, na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na ljubljanski obvoznici od Koses in priključka Ljubljana Center proti Brezovici, na primorski avtocesti med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Zastoji so tudi na cestah Bohinjska Bela Bled, Lesce Bled, Ljubljana Brezovica, Ravbar Komanda Postojna in Postojna Razdrto.
13: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo, izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
1: Šestnajst in dve minuti je ura.
14: Dan ljudje, kako ste mi tudi in hvala, da vprašate. Vse bo kul, vam povem, in to skajem, pa sploh ne kljub temu, temveč zato, ker so na sceni ta trenutek sami lopovi. Oziroma, ne ta trenutek. Tatovi so, če smo natančni, in nič drugega. Nothing but thieves.

Angleški rockerji Nothing But Thieves in Baby Cool. Začetek s podobne udarnosti po izboru Boštjana Gradiška, ki mu v ekipi 202 družbo delava še tonski mojster Rok Kokošinek in dežurni govorec Mitja Peček. Kot drugi, v drugem delu popoldneva na drugem prihajajo, uganili ste, so je vendar edinole logično, šesti.

Jet Black Diamonds na valu 202. Po petih letih je ura 14 čez 4. O, kako čas beži, kaj ne. Razen seveda, če obstaneš in ostaneš v jetu gneči na kakšni cesti, po možnosti prav v času prometne konice, s tem v mislih opozarjamo. To je nujna prometna informacija. Pozor, na severni ljubljanski obvoznici je pred razcepom za Dobrova proti Štajerski zaradi nesreče zaprt vozni pas. Nastaja zastoj, opozarjamo tudi na nevarnost naleta.

16 in 18. Ta trenutek v nadaljevanju programa lahko pričakujete poročilo z današnje etape dirke po Španiji. Nekoliko manj intenzivno jo sicer spremljamo, odkar se nam po padcu našega kolesarskega šampiona praktično vsakič preden izrečemo besedo Vuelta pojavi cmok v grlu, no pa vendar še vedno daleč od tega, da nas tekmovanje ne bi več zanimalo, niti da ne bi zmogli v njem najti kakšnih stvari ali pa akterjev, ki nas kot navijače navdušujejo, osrednji lik, ki tu pod Alpami navdušuje, hkrati pa povzroča kar nekaj skrbi trenutnemu imetniku rdeče majice, saj veste, to je v obratnem sorazmerju, seveda sliši na ime Primož Roglič, zanj danes stiskamo pesti, bomo slišali, kako mu bo šlo, predvidoma po 17. Še prej pa vabljeni k poslušanju oddaje To je moja muska, naše novinarke in urednice glasbe Neje Jerant, novinar Televizije Slovenija, voditelj Odmevov Žiga Bonča. Ji in nam bo v oddaji predstavil svoj glasbeni okus ob 16.45.

0: Didas obogati tudi vas.
1: Izkoristite dolge jesenske večere za učenje nemščine.
0: Stečaj nemščine na Goethe inštitutu začnemo 14. septembra.
1: www.goethe.de pošiljnica Ljubljana.
2: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 2. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Banane 33% ceneje, izdelki Alufix pa tokrat 40% ugodneje. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki s Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
3: Tu blajta zbo ribnica se ven.
4: In tu že to ne dajlo. Le prijte k nam, se vam ne bilo še nekol žal. Pa verjemite, da vam tudi lajtas ne bo.
5: Zagotovite si termin pri zdravniku v samo 10 delovnih dneh.
6: S paketom nadstandard prva zdravje tudi brez napotnice.
5: Uporabite kodo LUKA20 za 20% spletnega popusta na prvo leto paketa na zdravje.prva.si.

0: Novice. Ura je 16:30.
1: Dober dan, želim z vami Urša Strle. V šolske klopi se je po koncu poletnih počitnic vrnilo približno 275 tisoč šolarjev in dijakov. Polni pričakovanja so predvsem prvošolci, teh je približno 19 tisoč, in dijaki prvih letnikov, ki jih je skupaj nekaj več kot 26 tisoč. Novo šolsko leto se je začelo tudi za učitelje in ravnatelje, ti so ponekod le stežka zagotovili kader. Blejski strateški forum je blagovna znamka, na katero smo lahko ponosni, je ocenil zunani minister Tone Kajzer. Kot je dejal, sta za udeleženci foruma dva intenzivna dneva razprav. V spredju so bili varnost in drugi ključni geopolitični izzivi, v središču pa Srednja Evropa. To po oceni ministra ne pomeni, da se slovenska zunanja politika krči, temveč da se osredotoča na okvire, v katerih ima možnosti vplivanja. Državni zbor bo o imuniteti prvaku gibanja Svoboda Robertu Golobu v zvezi s postopki v zadevi Bobnar odločal na jutrišnji izredni seji. Če bo upošteval predlog mandatno-volilne komisije, mu poslanske imunitete ne bo podelil. Da se na njo ne bo skliceval, je že prej sporočil tudi Golob, ki se sicer poleg Luke Mesca iz Levice sooča še s tožbo predsednika SDS-a Janeza Janše. Ta zahteva preklic izjav o njem iz obdobja predvolilne kampanje in opravičilo. Golob odgovarja, da se je njegova kritika nanašala na politično delovanje prvaka SDS in ni pomenjala osebnega napada z namenom zaničevanja. Obrambni ministri Evropske unije na neformalnem zasedanju na Irskem govorijo predvsem o krepitvi evropske obrambne in vesoljske industrije ter vojni v Ukrajini, tudi o ukrajinskem pomankanju prestreznih raket. Nujnost dobave sistemov protizračne obrambe je med drugim poudarila visoka zunanje politična predstavnica unije Kaja Kalas, ki je države, ki imajo rakete na zalogi, pa jim bo kmalu potekel rok uporabe, pozvala naj jih prepustijo Ukrajini za zaščito njenega prebivalstva. Pred norveškim parlamentom je prisegel novi norveški kralj Håkon VIII. Monarh je sicer postal takoj po smrti svojega očeta, kralja Haralda V., vendar je del uradnega prevzema prestola tudi prisega na ustavo. Pogreb v petek preminulega prejšnjega monarha bo 9. septembra, do takrat pa bo Norveška v obdobju žalovanja. Sončno bo, ponoči se bo oblačnost povečala, na severu in severovzhodu bo kakšna kaplja dežja. Jutri bo po večini sončno s temperaturo med 24 do 30 stopinj. Nekaj oblačnosti bo predvsem v goratem svetu. Na severu bodo zvečer plohe in nevihte. V četrtek in petek bo sončno in postopno spet nekoliko bolj vroče.
2: Aktualno prometno poročilo. V času popodanske konice je promet močno zgoščen, predvsem na cestah, ki vodijo iz središč večjih mest in na obvoznicah. Na severni ljubljanski obvoznici proti Snebarjam sta zaradi nesreče pred razcepom za Dobrova zaprta vozni in prehitevalni pas, tam nastaja daljši zastoj. Na primorski avtocesti je več zastojev na odseku med počivališčem Lom in uvozom Postojna proti Kopru. Čas potovanja se podaljša za približno 20 minut, prav tako promet ovira povožena žival na primorski avtocesti pred Semedelo proti Ljubljani, okvara vozila pa pred predorom Kastelec proti Ljubljani. Na mariborski vzhodni obvoznici je pokvarjen tovornjak, ki ovira promet med razcepom Slivnica in priključkom Rogoza proti Dragočovi. Zastoji so tudi na regionalnih cestah Bohinjska Bela Bled, Lesce Bled in Vič Brezovica.

0: Teddy Swims se je razvil v še kar močno ime ameriške, recimo i kantrijevsko navdahnjene s primesmi R&B-a, oplemenitene muzike, ki ja, jo lahko krajše vendarle imenujemo pop, odkar smo prvič slišali zanj pred 6-7 leti, ko smo ga spoznavali, takrat še kot pol ustvarjavca, ne toliko ustvarjavca muzike, njegov Breakup in Reverse je bil to. Zdaj bomo pa prav tako pobliže spoznali nekoga, ki se morda ni vajen na tak način predstavljati. Žiga Bonča prihaja v Eter 202, vajen je postavljati vprašanja, kot najbrž veste, tokrat pa bo na nje odgovarjal. V oddaji To je moja muska razkriva ozadje, priprav na vodenje oddaje Odmevi, koliko treme in pritiska se skriva za mirnim nastopom pred kamerami, ter kako se spoprijema s kritikami in odzivi gledalcev. Z Žigom Bončom se je pogovarjala Neja Jerant.
1: To je moja muska.
2: Žiga Bonča, pozdravljen v oddaji To je moja muska.
3: Dobar dan.
2: Tikala se bova, sva se dogovorila.
3: Ja.
2: Dejansko, dobro, zdaj ne več, ko sva se malo pogovarjala, ampak sem imela tremo. Jo imaš tudi ti pred Odmevi?
3: Vedno. Odvisno od sogovornika, ampak trema je vedno prisotna. Predvsem zato, ker imam vedno v glavi nek scenarij, kako bo pogovor potekal in potem ta scenarij ustvari neka pričakovanja o meni, kako se moram pripraviti, kako voditi pogovor in tako da, vedno je nekaj treme tudi prisotne.
2: Odraščal si v Cerknem, obiskoval gimnazijo v Tolminu, si bil radoveden najstnik, ki je veliko spraševal, debateral?
3: Sploh ne. Bil sem radoveden, ampak nikoli ni bila ideja, da bi postal novinar ali pa da bi kazal neke znake nekega voditeljstva ali pa novinarstva v teh letih. Bil sem odličnjak v osnovni šoli, v srednji šoli je to malo se spremenilo, ampak radovednost je bila, ampak ne za, v nekem novinarskem smislu.
2: Če bi te takrat vprašali, kaj boš po poklicu, kaj bi rekel?
3: Ne vem, teh idej je bilo ogromno, od pilota do... Prva ideja je bila, da bom duhovnik. Zanimivo argumentacijo, zato ker se pač med mašo pobira prispevke, ne? In sem si takrat predstavljal, da ima duhovniki pa veliko denara in da si bom lahko lepe avte kupil.
2: Kakšno glasbo si takrat poslušal? Si šel čez kakšne žanrske premike ali si roku, recimo da... Zvest.
3: Predvsej sem zvest roku. Takrat so me starši upeljali v ta svet. En od prvih, mislim, da je bil Eric Clapton, pa predvsem me je zaznamoval dokumentarec The Last Waltz, ki prikazuje neko zadnjo turnejo benda The Band, in kjer so nastopili številni različni glasbeniki, recimo

0: pomaga, da pridem v nek poseben fokus, da mi misli drugače tečejo. Pred pogovorom pa tudi mi pogosto glasba pomaga, da me v bistvu, kako bi temu rekel, sprav v neko razpoloženje, ne bom rekel lih boja, ampak nekega, ja, nekega fokusa, da sem potem lahko bolj agilen med pogovori.
1: Poveva, katera je prva skladba, ki si jo izbral za naše poslušalce in zakaj?
0: Muse, Be With You. Ne bi rekel, da imam neko zelo poglobljen oseben odnos do benda. Zagotovo sem jih spoznal v srednji šoli, ko sem pač na MTV-u videl ta video spot Starlight. Je pa to en, se pravi, komado torej novih, ki se znajdu v glasbenem radarju. In jaz imam neko to navado, da pač, ko mi komad res odgovarja, ga potem zlorablja mene 3 dni, da ga imam konstantno, se pač replaya. No in ta je recimo, da eden od zadnjih, ki sem jih na ta način zlorabljal.

0: To je moja muzika.
1: Žiga Bonča, v začetku so omenila, da nisi odnegdaj imel želje ali pa nisi sanjal o tem, da boš novinar. Kje je bila ta prelomnica, da si odkril to?
2: Leta 2012 sem se po nekem naključju prijavil na razpis, ki ga je objavil RTV. Takrat je tudi Pop TV iskal sodelavce. Dobil sem povabilo iz obeh strani, ampak sem se odločil, da grem samo na razgovor za RTV in po nekem srečnem naključju sem bil na tem razpisu zbran in se je potem začela ta pot novinarstva. Moram reči, da takrat, ko sem bil zbran, ko sem začel z delom, še vedno nisem imel vizije, da bom ostal v tem poklicu, da me to zanima.

0: filma, v bistvu sem nekako spoznaval neke zakonitosti televizije in se sproti v bistvu učil tega poklica, pa hkrati razvijal neko afiniteto, povezanost z novinarstvom, ki je pač potem postopoma privedla do te faze.
1: Si želel mogoče voditi Odmeve? Nek cilj?
0: Ni bil cilj, je bila pa recimo neka želja oziroma strast na začetku, da če bi me takrat nekdo vprašal, kaj si želiš v novinarstvu oziroma početi na RTV, bi bil moj odgovor takrat voditi Odmeve.
1: Zakaj?
0: Zato, ker se mi je že takrat zdelo, da pogovorna oddaja nek korak več, da pripomoreš k ustvarjanju vsebine, ne zgolj k reprodukciji neke vsebine, ki jo spremljamo že čez dan, da lahko narediš korak naprej, da imaš neko svobodo, nek manevrski prostor, da daš v ta javni prostor še kako vsebino, ki jo ljudje v bistvu čez dan še niso dobili. Tudi recimo, ne vem, če so iste ljudi že spremljali, kaj govorijo čez dan, da imaš še vedno ti manevrski prostor vprašati pa nekaj, kar še ni bilo nikjer. In to se mi je zdelo fascinantno, še vedno, da lahko ustvarjaš vsebino.
1: Je bilo tako, kot si pričakoval?
0: Pa ja, težko bi rekel, da so bila neka velika presenečenja. Mogoče sem pričakoval, da bodo kaki delovni procesi lažji. Ampak ja, načeloma sem že na konkurenčni televiziji spoznal ta proces dela in težko bi rekel, ja, da me je tudi kaj potem res bistveno presenetlo ob vrnitvi na RTV pa v to vlogo.
1: Odmevi so oddaja, ki jo povezujemo z zelo izkušenimi televizijskimi obrazi. Si jo prihodil zaradi svoje mladosti, za to vlogo dobival kakšne opaske?
0: Od kolegov novinarjev ne, velik je pa, se pa z marsičim srečaš, najlažje je to, ne, reči, ko nekomu ni kak pogovor všeč, ne, pogledajte, koliko je mlad, ne, se ne ve, kaj počne. Absolutno je ta del prisoten v smislu kot nek način diskreditacije voditelja, ko pač zmanjka nekih argumentov. Ne bi pa rekel, da so kolegi novinari, neka strokovna javnost ali pa kdorkoli, da bi to izpostavljal v smislu, da sem še premlad za to vlogo.
1: Bereš komentarje o svojem vodenju?
0: Ne bi rekel, da jih posvečeno berem. Seveda jih zaznam. Pri meni je tako, da tudi pohvale, ki moram reči, če sem čist iskren, da jih je precej velik ljudi mi piše, komentira in moram reči, da je zame tudi pohvala enako neprijetna. Tako da mi je potem lažje v bistvu in kritike in pohvale dati v en koš in se mogoče s tem ne ukvarjati. Sej marsikaj zaboli, ampak pa verjetno je tudi dobro, da si izpostavljen neki javni kritiki in da veš, kaj še lahko izboljšaš, kje mogoče ti še manjka neke ostrine. Ampak pri meni je tako, da v bistvu imam že sam tuk visoka pričakovanja do sebe, da v bistvu ne potrebujem vseh teh komentarjev. Če bi naredil neko analizo, bi verjetno sem dva ali pa tri pogovore izpostavil, s katerimi sem bil res zadovoljen. Večino pogovorov ne dosegajo mojih pričakovanj, to lahko iskreno rečem.
1: No, zven deluješ precej mirno, tudi ko v studiju pa stane vroče. Koliko pritiska v resnici občutiš? Je tudi v tvoji glavi tako mirno ali v bistvu dobro skrivaš?
0: Pa rekel bi, da dobro skrivam. Marsikaj se dogaja meni. Težko karkoli besedim. Težko bi razložil tudi to, da v bistvu pogosto imam med pogovorom v Odmevih, recimo, ko se pogovarjam z gostom, imam občasno v bistvu še notranji dialog sam sabo. Tako da imam v bistvu več pogovorov hkrati, kar je precej zahtevno. Čeprav na ekranu se pa to ne vidi. Ne. V bistvu jaz se sam sabo pogovarjam. Ne, tega nisi dobro vprašal, tu moraš še to, ne, to si pozabil. Jo, ne, tle nimaš časa pet naprej v tem smislu. Tako da je velik teh notranjih dialogov tudi med pogovorom.
1: Kako se počutiš na nasprotni strani?
0: Ne bi rekel, da je ravno prijetno, ampak jaz imam tak zelo čuden odnos do novinarstva. Ne bi rekel, da po vseh teh letih v novinarstvu ne bi rekel, da sem ta nek strasten novinar, da sem zaljubljen v ta poklic. Jaz bi rekel, da s tem poklicem shajam. Pa ne zato, ker bi ocenjeval poklic kot kakorkoli negativno, ampak zaradi svojega karakterja, zaradi svoje osebnosti, v bistvu meni je, sem bolj introvertiran, meni vse, so mi vse te stvari zahtevne, zato v bistvu ta poklic vidim v bistvu bolj kot soočanje s samim sabo v bistvu. Dobro, hkrati delam nekaj dobrega za neko za javnost, torej opravljam neko javno službo, hkrati pa v bistvu tudi meni poklic velik dal v smislu soočenja same sabo, da v bistvu rastem kot človek, ko dnevno v bistvu sem v nekih izjemno neprijetnih okoliščinah in se moram pač izviti iz tega in tudi analizirati sebe, kako odreagiram v teh situacijah.
1: Druga skladba, ki si jo izbral, zakaj?
0: Prav druga je bila Third Eye Blind, Semi Charmed Life. Spet ne bi rekel, da imam poseben odnos do tega benda, ampak se mi zdi, da je to en komad, ki je v smislu, povej mi, koliko si star, brez da mi poveš, koliko si star. Pač neko obdobje tega punk rocka, pa nekega, ja, pač te zvrsti, ki je cvetela, ko smo bili v rosnih letih.

0: To je moja muska.
1: Žiga Bonča, zakaj profesionalno novinarstvo leta 2026 rabimo? Ja. Zakaj potrebujemo javni medij?
2: Javni medij. Preprosto zato, ker je javni medij garant za upoštevanje novinarskega kodeksa, za preverjanje informacij, konc koncev pa za res eno izjemno široko ponudbo vsebin, ne samo informativnih, ampak cela paleta vsega in konec koncev, če primerjaš cene podobnih ponudb, vse pretočne vsebine, naročnine, če daš skupaj, nobena ti ne zagotovi toliko vsebine, kakovostne vsebine, kot v bistvu naročnina na RTV. Zakaj novinarstvo v letu 2026? Predvsem jaz številne od umetne inteligence in vsa ta omrežja, ki so se zgostila v zadnjih letih, vse to vidim kot v bistvu izziv in v bistvu nek pozitiven moment za medije, predvsem za javne medije, zato ker ob poplavi vseh informacij postajajo mediji, kakovostni mediji, garant za preverjene informacije, ki jih enostavno, bi rekel, da jih je malo na vseh teh omrežjih. Recimo, da je to moj odgovor. Torej, da so pač mediji še vedno garant verodostojnosti informacij.
1: Ostala nam je še zadnja domača skladba. Kaj si izbral in zakaj?
2: Drži, res Nullius, Johnny se vrača. Po 15 letih mislim, da so se res Nullius vrnili z albumom. Mogoče prav pred 15 ali pa pred dobrimi 17 leti, ne vem, tam nekje, mogoče ja, 16-17 let, sem ta band spoznal, ko sem se po noč v avtu vračal iz Tolmina v Cerkno in sem na valu 202, da vam še malo reklame naredim, poslušal nek nočni pogovor z njimi. In takrat sem jih prvič slišal in se mi zdelo, wow, to je pa čist nekaj novega, čist nekaj drugačnega od tega, kar poznam od slovenske glasbe. In sem izjemno vesel, da so se vrnili, da jih imam priložnost še kdaj videti v živo. In poslušal sem nov album, ne še čist globinsko, ampak moram reči, da so me presenetili, da ker velik teh vrnitev bi rekel, da ni najboljših, ampak se mi zdi, da so neko kakovostno glasbo spravili skup in jo dal v album.
1: Žiga Bonča, najlepša hvala, to je to. Zdaj te pustim, da se vrneš nazaj na svojo stran.
2: Najlepa. Hvala za obilo.

0: To je moja muska.
1: Z one strani ceste je na obisk prišel novinar Televizije Slovenija, ki ga ob večerih videvate v oddaji Odmevi, Žiga Bonča na našo stran, to je na radio, ga je povabila Neja Jerant in z njim pripravila daljši pogovor od tega, kar smo slišali v etru. Če vas zanima več, poiščite Zavihe kot daje, to je moja muska, na val202.si. 7 čez 5 je.

0: Vse se mi izmika, mate brodari s dueta Do fenomena v skladbi Do sonca na valu 202. 11:05 je, današnja etapa dirke po Španiji je končana. Igor Tominec, ko sva si besedo nazadnje predajala, prejšnji teden je bil kontekst dirke oziroma okoliščine, so bile bistveno drugačne, pa vendar, kako je bilo danes?
1: Ja, kontekst je bil takrat drugačen, ampak Vuelta gre naprej in seveda ima vsak dan novega etapnega zmagovalca. Danes je ta najbolj presenetljivo ime letošnje Vuelte, kajti na koncu današnje etapi, ki je bila sicer razgibana in je imela tudi kar nekaj takih srednje ali lažjih usponov, je prišlo do skupinskega sprinta, ki ga je dobil nepričakovani mladi Francoz Bastien Tronchon iz moštva FDŽ Groupama. To je bil sprint v okolici Albaceteja, v mestu Elche de la Sierra. To ni tisti Elche, ki je nekoliko bolj ob obali v bližini Mursije, ki igra tudi njihov nogometni klub v prvi španski ligi. To je nekoliko manjši Elche v hribovju Albaceteja, kjer so se danes merili kolesarji in torej postregli z enim bolj presenetljivih razpletov letošnje Vuelte. Imeli smo sicer v etapi 7 ubežnikov, večji del dneva, vendar ni ta ubežna akcija danes obrodila sadov in tudi že med etapo je bilo bolj ali manj jasno, da ne bo iz te moke kruha, kajti razlika ubežnikov je bila ves čas premajhna, tudi ni bil kakšen res vrhunski kolesar danes v ubežni skupini in na koncu je torej do cilja prišla večja skupina, v kateri je Bastien Tronchon vse skupaj presenetil, medtem ko so potem v nadaljevanju se razvrstili nekoliko bolj znani kolesari. Na drugem mestu je danes Magnus Kort, na tretjem Belgijec Thibaut Nys in na četrtem še en veliko bolj znani belgijski sprinter Wout van Aert, ki pa ni imel dovolj močnih nog v zaključku, da bi dobil etapo. Je pa še vedno krepko vodilni v seštevku po točkah v boju za zeleno majico. V skupnem seštevku pa nobenih sprememb, tako da Slovenija ima zdaj po padcu Tadeja Pogačarja, svojega kolesarja Primoža Rogliča na drugem mestu. Seštevka Enrik Mas je prvi, minuto in 18 pred Rogličem. Ima pa Slovenija v deseterici še Jakoba Omarzela, ki je še naprej drugi v seštevku konkurence mladih kolesarjev na letošnji Vuelti.
2: Vrhunska fasada Caparol, zdaj dosegljiva z izjemnimi ugodnostmi. Preveri na caparol.si.
3: Rekordni indeksi, obrestne mere, geopolitika in umetna inteligenca. Kaj vse to pomeni za vaš denar? Prisluhnite webinarju General Investments, sreda, 9. september ob 14. Prijavite se in preverite, kaj čaka finančne trge do konca leta.
4: Bi zamenjali svoje rabljeno vozilo za novega Suzukija? Prejmite bonus v višini 1000 evrov za starega in si z našim odkupom prihranite živce in čas ter odpeljite novo Vitaro s 500 evri ali novega S-Crossa s 1000 evri popusta. Več na suzuki.si.
5: Degustacije, kulinarične delavnice, prikaz rokodelstva, kulturno dogajanje.
6: Wow.
5: Vse to je tradicija brez meja.
6: Doživite jo skupaj z nami 5. septembra ob 10. v slikoviti oranžeriji dvorca Dornava. Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.
7: Vzemite si čas za svoje zdravje in nas 5. septembra obiščite na Festivalu zdravja. Izdelki za dobro počutje, brezplačne preventivne meritve in svetovanja, delavnice za otroke. Ob 12. uri pa ne zamudite skupine Manuš. Dobimo se to soboto med 9. in 17. v parku Tivoli v Ljubljani. Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.

0: Na valu 202, The Temper Trap in Fader. Gre, kot temu pravimo, zvokofili v žargonu v fade out. Preden v eter spustimo naslednjo in če tudi dokaj kmalo prihaja prometno poročilo kot orobričeni del novic ob 17:30, še par podatkov, ki morda na kaj vplivajo, če se odpravljate na vožnjo. Obvestilo o prometu na vzhodni ljubljanski obvoznici pri izvozu Ljubljana vzhod na Zaloški cesti proti Malencam je pokvarjeno tovorno vozilo, ki ovira promet prav tako na Štajerski avtocesti med priključkom Blagovica in predorom Podmilj proti Mariboru, kjer je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas. Zdaj pa kokos in Leopold. Do novic. Kaj zdaj kokos? A si?
1: Car me vprašal, če sem ready. Piče, zbajo, 1,82 m, motherfucking heaven ass.
2: Oh, motherfucking god, man.
1: Jaz sem vedno ready, modeli.

Noben več ni punk, ker vsak iz vetrom se obrača, itak špilati govejo muziko se bole splača. Noben se več ne vseka, zdaj vsi hodijo v planine, nabavljajo si pese in planirajo družine. Nega več spontanosti, držijo se rutine in po stari razigranosti obujajo spomine, bli svobodne duše.

0: Kdo zna pogasiti požar in zanititi dobro voljo?
1: Gasilci iz Gaska, seveda.
0: 5. septembra se jim pridruži pred gasilskim domom v Reskovcu pri Krškem. Čakajo te gasilsko-vaške igre in aktivnosti za vse starosti.
1: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.
2: Simfonični orkester RTV Slovenija vabi k vpisu abonmaja Kromatika.
3: Nakup je možen preko spletne strani Cankarjevega doma, preko strani simfoniki.si, lahko pa pokličete na 030 607 998.
2: Uživajte s simfoniki v vrhunski glasbi.
4: Der, di, das obogati tudi vas.
2: Izkoristite dolge jesenske večere za učenje nemščine.
4: Stečaj nemščine na Goethe inštitutu začnemo 14. septembra.
2: www.goethe.de, poševnica Ljubljana.
5: Novice. Ura je 17:30.
6: Pozdravljeni. Društvo novinarjev je pozvalo javno agencijo za varstvo konkurence naj začne postopek ocene medijske koncentracije pri prevzemu družbe Adria News, v katero spada tudi medij N1 Slovenija. Kot poudarjajo, mora agencija kot pristojni organ preveriti, ali bi lastniški prevzem medija prizadel medijski pluralizem, uredniško neodvisnost in javni interes. Upravljanje medijev iz skupine United Group, v katero spada tudi N1, je pred dnevi prevzela skupina Alpak Capital. Ruski predsednik Vladimir Putin je na srečanju z iranskim kolegom Masudom Pezeškjanom izrazil podporo iranskemu ljudstvu. Pezeškjan pa se je ob robu vrha Šanghajske organizacije za sodelovanje v Kirgiziji Putinu zahvalil za njegovo stališče med vojno na Bližnjem vzhodu in poudaril, da se lahko Moskva in Teheran skupaj upreta ameriškemu unilateralizmu.
7: Iglas Šanghaj dalil bar ene, ki kčešvarhoj digejam.
8: Ta vrh je dokaz, da se tudi druge države ne želijo podrediti enostranskemu ravnanju. Svet se mora usmerjati k oblikovanju multilateralnega reda. Velike sile pa nimajo pravice posegati v druge države brez upoštevanja mednarodnih okvirov in zakonov.
6: Nemčija in Francija sta pred jutrišnjim neformalnim srečanjem evropskih zunanjih ministrov v Dublinu pripravili predlog, v skladu s katerim bi določene naloge z Evropske službe za zunanje delovanje prenesli na Evropsko komisijo. Po navedbah bruseljskih medijev bi visoka zunanje politična predstavnica povezave Kaja Kalas dobila večjo vlogo pri usklajevanju razvojne in humanitarne pomoči, obrambne industrije in odnosov s sosedami Unije, pa tudi pri njeni širitvi in trgovini. Svetovni program za hrano bo zaradi pomankanja sredstev moral zmanjšati obseg pomoči na Zahodnem bregu. Agencija Združenih narodov ob tem opozarja, da se stiska Palestincev na omenjenem ozemlju veča.
9: From September, we're only going to be able to reach 200,000 out of the 400,000.
6: Kot je dejala tiskovna predstavnica programa za Palestino, Claire Neville, bodo od tega meseca naprej prisiljeni prepoloviti število ljudi na območju, ki jim dajejo življenjsko pomembno pomoč, s 400 tisoč na 200 tisoč. To se dogaja v obdobju naraščanja potreb, tudi zaradi vse večjega nasilja in vdorov nezakonitih izraelskih naseljencev. Ljudje s tem izgubljajo dostop do svoje živine in kmetijskih zemljišč, to pa vpliva na njihovo prehransko varnost. V času, ko bi morali povečati obseg pomoči, jo morajo zaradi pomankanja sredstev zmanjšati, še opozarja. Po včerajšnjem strelskem incidentu na Mariborskem trgu Leona Štuklja je en človek utrpel lažje poškodbe, so potrdili na policijski upravi v Mariboru. Kot so pojasnili, je bilo v dogodek vpletenih več ljudi, strel pa naj bi sprožil 29-letnik, ki ga še iščejo. Javnost prosijo za vse informacije, ki bi jim lahko pomagale pri preiskavi. Sončno bo, ponoči se bo oblačnost povečala, na severu in severovzhodu bo kakšna kaplja dežja. Jutri bo po večini sončno s temperaturami od 24 do 30 stopinj. Nekaj oblačnosti bo predvsem v goratem svetu, na severu bodo zvečer plohe in nevihte. V četrtek in petek bo sončno in postopno spet nekoliko bolj vroče.
10: Podatke o prometu. Na vzhodni ljubljanski obvoznici proti Malencem pokvarjeno tovorno vozilo ovira promet pri izvozu Ljubljana vzhod. Na štajerski avtocesti proti Mariboru je med priključkom Blagovica in predorom Podmilj zaradi okvare vozila zaprt počasni pas. Tako je tudi na primorski avtocesti pred predorom Kastelec proti Ljubljani, kjer promet ovira pokvarjen tovornjak. Zastoji nastajajo predvsem na primorski avtocesti med Tuncem in Postojno proti Kopru, pa tudi na regionalnih cestah Tomačevo-Črnuče in Lesce Bled.
11: Popevka tedna.

0: Lepo je tole. Stopnjevala, razvijala in razvila do vrhunca Olivia Rodrigo. 15 minut pred šesto.
1: Rodrigo, dobitnik zlate žoga nekoč.
0: Bolj se misli povezati s tem, da bomo osvajali tudi vrhove, pa nekako bomo? Plezali.
1: Bomo?
0: Nekaj teh smo s kolesom že danes osvojili in tudi nekaj tega že predelali v etru.
1: Nekaj pa bo še konec tedna tega plezanja do najvišjih vrhov, ko me čakamo, da se začne spet na slovenski obali tekma na najvišji ravni, sicer pa več tudi o 10. etapi kolesarske dirke. Začeli bomo sicer s plezanjem, kajti prispevek o španski Vuelti še nastaja.
0: Toplo, sveže iz pečice.
1: Ja, kolega je v ciljni ravnini, tako da bomo najprej začeli s plezanjem.
0: Tam je kar gneča, ne, zdaj le.
1: Tam je, ja, seveda gneča, na koncu pa seveda tudi o zanimivem nogometnem prestopnem roku.
0: Naval na šport in Marko Cirman.
2: Naval na šport.
1: Kot rečeno, kmalo v Španijo na Vuelto, konec tedna pa bo v Kopru tekma za svetovni pokal v težavnostnem plezanju. Prva tekma na najvišji ravni je bila pred 30 leti v Kranju, zdaj pa bo že peto leto zapored potekala na slovenski obali. Pred domačimi bo navijači nastopilo 12 slovenskih plezavk in plezavcev, prvo ime pa je dvakratna olimpijska prvakinja Janja Garnbret, z dobro popotnico na domačo tekmo pa prihaja Lučka Rakovec, ki je v nedeljo osvojila bronasto medaljo na evropskem prvenstvu. Več Mojca Breskvar.
3: Janja Garnbret ima pred domačimi navijači 5 zmag, 2 je dosegla še v Kranju, v zadnjih 3 sezonah je bila najboljša v Kopru. Korošica rada nastopa pred domačimi navijači, od njene zadnje tekme pa sta minila več kot 2 meseca, zato se že veseli preizkušnje konec tedna.
4: Ja, mislim, da bo fantastično, da že kar nekaj let tekmujem, vem, kako delovati pod pritiskom domačega terena, res se veselim tekme, ker nazadnje je bila moja v Innsbrucku, teda zdaj se res veselim pod enem daljšem premoru spet tekmovati. Tako sem že prej omenila, za vsako odločitvijo, ki jo sprejmem, tudi stojim in mislim, da sem se letos prav odločila za tako število tekem, ker vemo pa, kaj pomeni naslednja sezona sploh in pa potem olimpijska, sama olimpijska sezona. Teh 2 let se pa res tudi ful veselim, tako da je bilo prav, da sem manj tekmovala, zato da sem zdaj res motivirana že za naslednje 2 sezoni.
3: Janja Garnbret je junija v Franciji preplezala zahtevno smer bibliografij, potem pa konec istega meseca v Innsbrucku prišla do svoje 50. zmage na tekmah za svetovni pokal. Izpustila je poletne tekme in evropsko prvenstvo, Korošica pripoveduje, kaj je počela po Innsbrucku v pripravi na tekmo v Kopru.
4: Bila sem še enkrat nazaj v Sojuzu. Ampak nisem nič projektirala, ampak bolj sem šla tja sam uživati, sam plezati, mogoče spoznati se ju skozi druge oči, ne samo skozi projektiranje in plezati eno in isto smer, ampak absolutno pa nisem zdaj počivala, nisem sam ležala in dala vse 4 od sebe. Še zmeri sem trenirala in se pripravljala na tekmo v Kopru, temperala formo, tako da je zdaj taka, kot sem si jo je želela, kot sem si jo zamislila.
3: Z dodatno potrditvijo o dobri pripravljenosti na domačo tekmo prihaja tudi Lučka Rakovec, ki je v nedeljo v Franciji na evropskem prvenstvu osvojila bronasto medaljo v težavnosti. 25-letnica prvenstvu osvojila bronasto medaljo v težavnosti. 25-letnica je prav v Lavalu odplezala najbolje,

0: par dni pred odhodom na tekmo poškodovala prst, tako da v bistvu zadnje 3-4 treninge sem izpustila, pa potem naredila dva neki mal na pol. Ja, nisem bila zihar v bistvu do enega dneva pred odhodom, a bom se držila tekme ali ne. Na koncu ni bilo nič toliko resnega, tako da so mi rekli, da ne moram poslabšati situacije, tako da ja, sem šla na tekmo na polno in dobro se je šlo.
1: Za Lučko Rakovec je to druga medalja z največjih tekmovanj, a ta je nekaj posebnega, saj se je Kranjčanka lani vrnila na tekme, potem ko je premagala raka na ščitnici. Uspeha reprezentančne kolegice je bila vesela tudi Janja Garambret.
2: Jaz sem za Lučko absolutno res neizmerno vesela, sploh ne znam povedati, koliko sem vesela. Se mi zdi, da to je bron, ki sveti kot zlato, sploh čez vse, kar je prestala, se mi zdi, da je to več kot zasluženo. Kazala je zadnje dve sezoni zelo dobro formo. Tudi sama pa je povedala, da se zdaj končno po vseh teh letih spet počuti kot ona, kar me pa najbolj veseli, ko vidiš tisto veselje na njenem obrazu, veselje na tekmah in sploh ne znam povedati, koliko sem vesela za njo in upam, da je tudi v prihodnosti uspe, kar si zamisli.
1: Ob Janje Garambret in Lučki Rakovec bo v Kopru nastopilo še 10 slovenskih plezavk in plezavcev. Prvo ime moške četverice je Luka Potočar, ki je na zadnji tekmi za svetovni pokal stal na zmagovalnem odru. Visoke cilje imata v ženski konkurenci tudi Rosa Rekar in Lucija Tarkuš, obe že finalistki v letošnji sezoni. Za nekatere plezavce je tekma pred domačimi navijači dodaten pritisk, a Lučka Rakovec se je že zelo veseli.
0: Mi sem zmeri rada nastopala pred domačo publiko. V bistvu tudi edine stopničke na svetovnem pokalu, ki jih imam, so iz Kranja, tako da jaz mislim, da men dokaj paše nastopati pred domačimi navijači, res se čuti tista podpora, tako da ja, no, jaz upam, da bom šla lahko to tekmo čim bolj sproščeno.
1: V Kopru se bo tekmovanje s kvalifikacijami začelo v petek zjutraj. Prijavljenih je 147 tekmovalcev iz 36 držav. V petek zvečer bo polfinale, veliki finale pa v soboto zvečer. Organizatori so ob 30. obletnici prve tekme za svetovni pokal v Sloveniji na obalo povabili tudi vseh 18 nekdanjih slovenskih finalistov domačih preizkušenj.
3: 10. etapa kolesarske dirke po Španiji se je končala skupinskim sprintom v kraju Elche de la Sierra. Zmagal je Francoz Bastian Tronchon, najboljši Slovenec je bil na 18. mestu Gal Glivar, v skupnem seštevku pa ima vodilni Španec Enrik Mas še vedno minuto in 18 sekund prednosti pred drugovrščenim Primožem Rogličem. O današnji etapi podrobne Igor Tominec.
4: Etapa dolga 184 km je danes potekala po razgibanem hribovitem terenu v okolici Albaceteja na jugu Španije. Končala pa se je skupinskim sprintom v mali vasici Elche de la Sierra. Tam pa največje presenečenje letošnje Vuelte do zdaj, kajti mladi Francoz Bastian Tronchon iz moštva Groupama FDŽ je dobil etapo v skupinskem sprintu in premagal nekaj veliko bolj uveljavljenih lovcev na etapne zmage in sprinterjev. Drugi v etapi je bil Danec Magnus Kort, tretji pa Belgijec Thibaut Nace. Šele četrti je bil nosilec zelene majice najboljšega po točkah na letošnji Vuelti Wout van Aert, ki pa je vseeno osvojil nove pomembne točke v boju za to čislano sprintersko majico. V skupnem seštevku ni prišlo do sprememb, kajti danes je kar 69 kolesarjev prišlo v cilj v času zmagovalca, tako tudi vsi, ki so najviše v skupnem seštevku. In sicer še naprej vodi Španec Enrik Mas, minuto in 18 sekund pred Primožem Rogličem, na tretjem mestu je Avstrijec Felix Gal. Jakob Omerzel pa ostaja skupno deseti oziroma drugi v seštevku za mlade kolesarje. Kaj je povedal Bastian Tronchon po današnji izredno presenetljivi zmagi?
5: I don't know, I launched my sprint and I just finished it. I finished on the line, but I wasn't sure there is some guys in front or not, so...
4: 24-letni Francoz je dejal, da je sicer sprintal na vso moč, ampak na ciljni črti sploh ni vedel, za katero mesto je sprintal, ker je mislil, da so bili spredaj še nekateri ubežniki in da so že odločili etapo. Zato sploh ni dvignil rok. Zadnjih nekaj dni se ni dobro počutil na Vuelti, ampak tokrat so se noge odlično vrtele. Moštvenemu kolegu Guillaumu Martenu je naročil, naj mu pripravi čim hitrejši zaključek in to, da se je dokopal do zmage, je naravnost noro. Jutrišnja 11. etapa bo dolga le 151 km, imela bo 1500 višinskih metrov potekala.

0: potekala bo od Kartagene do Lorke, ima en tretje kategorni vzpon v zaključku, vseeno pa kaže, da bo šlo za eno lažjih etap in da bo spet odprto med tem, ali bo zmagal ubežnik ali pa nekdo iz sprinta večje skupine.
1: Naval na šport.
2: Zadnje ure poletnega prestopnega roka so nekateri nogometni klubi izkoristili z okrepitvami. Iz tabora prvakov iz Celja so sporočili, da je s klubom sklenil sodelovanje Blaž Kramer, ki je bil nazadnje član turškega konja sporja. Barcelona je uradno potrdila podpis pogodbe z napadalcem Gabrielom Jesusom, ki se v Katalonijo seli iz londonskega Arsenala. Okrepila pa se je tudi košarkarska Olimpija. Za državne prvake bo igral južnoafričan Osai Osifo. 206 cm visok košarkar je bil v dosedanji karieri med drugim član tudi razvojne ekipe moštva San Antonio Spurs. Končujemo pa z novico, da je Slovenija na mediteranskih igrah v italijanskem Tarantu osvojila novo medaljo. Za 11. bron Slovenije je poskrbela veslačica Nina Kostanšek. Po 11. tekmovalnem dnevu je Slovenija osvojila skupno 16 medalj.
1: Naval na šport.
3: Uporabljaš super klub? Čakajo te moderne nagrade. Prenesi brezplačno aplikacijo, naloži vsaj en račun in sodeluj v žrebu za iPhone 18 Pro ali darilno kartico Supernova. Izžrebali bomo več kot 100 nagrajencev.
4: Supernova. Sledite svojim željam.

Peter Gabriel, na valu 202 ob 6 zvečer. V naslednjih minutah pa postavimo 2 v vrsto. V ta namen odpotujemo 24 let v preteklost, ko so 1. september zaznamovali britanski rockerji Coldplay. Prav na današnji dan so osvojili vrhove lestvic z albumom A Rush of Blood to the Head. To jim je uspelo drugič zapored, saj je na vrhu britanske lestvice pristal tudi njihov prvenec, Parachutes, 2 leti pred tem, ampak kot je pokazal čas, je bil njihov drugi album, torej ta, o katerem govorimo, za zasedbo ključnega pomena. Šele z njim so namreč osvojili tako srca kritikov kot poslušalstva po vsem svetu. Številni oboževalci Coldplay ga še vedno postavljajo na prvo mesto, kljub zaporednemu številu, ki mu sicer pripada v diskografiji te zasedbe. Ne nazadnje album Coldplayem prinesel 2 gremija v letih in desetletjih, pozneje pa bil deležen tudi uvrstitev na številne sezname najboljših plošč vseh časov. Za obujanje spominov sledita skladbi The Scientist in Politik oziroma Politik. Na valu 202, 2x Coldplay.

Coldplay, skladbama The Scientist in Politik, po zaslugi katerih se je album Rush of Blood to the Head z velikimi črkami upisal v zgodovino popularne glasbe. Mimo grede, Chris Martin je skladbo, ki smo jo pravkar slišali, napisal 11. septembra leta 2001 po terorističnih napadih v New Yorku in ta je eden od razlogov za brezčasnost plošče, ki je kraljevala na glasbenih lestvicah na današnji dan pred 24 leti. Iz leta 2002 zdaj, ja, tako rekoč, točno v sedanjost. Tukaj so newyorški rockeri Temples, skladbo Glimmer izdano v začetku poletja, letošnjega seveda, ki tudi v septembru še ustraja z nami. Uživajmo v njem in vsem, kar ponuja, pa torej zdajle v novem hitu Temples Glimmer.

Of story. Tako je, Murphy, hello, popoldanci 202, goodbye. Rok Kokošinek, Boštjan Gradišek in Mitja Peček smo bili z vami, lepo bodite pa, preden rečem srečno, kogar zadeva še to, ni treba, da se pustite poniževati, pustiti, da po vas, čeprav vam ni do tega, rišejo, pršijo ali še kaj tretjega, to ni vprašanje, tudi ne za zagovornike pravic živali, ker niste. Fazani, šolarji, dijaki, študenti ste in zlasti na pragu nekih novih začetkov, s katerimi se morate tako ali tako soočiti in včasih ne bo enostavno, si tega ne zaslužite. Pravzaprav si ritualiziranega izživljanja po možnosti skupinskega, pa naj bo na še tako debelo zamaskirano v pojme, kot so tradicija in podobni, ne zasluži nihče. Če vas kdorkoli, kot temu pravijo, fazanira, pa vam ni do tega, pokličite policijo. Danes je skozi več medijev sporočila, da vam bo v tem primeru priskočila na pomoč in sankcionirala bodi si kršitelje javnega reda in miru, bodi si celo storilce kakšnega kaznivega dejanja, kar se, kot vidimo in slišimo, v tem kontekstu občasno žal dogaja. Tudi na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje poudarjajo, da je zabava v redu, dokler je varna in prostovoljna. Ko nekdo nekoga prisili, ponižuje, poškoduje ali izpostavi nevarnosti, pa to ni več zabava, poudarjajo. Sej vem, da stari ne štekamo vsega in včasih brez veze težimo in če vam je ok, je ok, samo ne pozabite na tistih par, ki jim morda ni in ki so podvrčeni hujšim oblikam tako imenovanega fazaniranja, pa mi ni všeč izraz, moram reči. No, v glavnem, sočutje je kul in v svetu, v katerem ni kul, vsi živimo slabše, pa obilo uspehov v novem šolskem oziroma študijskem letu.

0: degustacije, kulinarične delavnice, prikaz rokodelstva, kulturno dogajanje.
1: Wow.
0: Vse to je tradicija brez meja.
1: Doživite jo skupaj z nami 5. septembra ob 10. v slikoviti oranžeriji dvorca Dornava. Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.
2: V novi Oni Plus preberite intervju z dramsko prvakinjo Polono Juh, ki poreče:
3: Šla bi, daleč bi šla.
2: Doktorica Spomenka Hribar, filozofinja in sociologinja, pojasni:
3: Vera človeku podaljša svet.
2: Sabina Senčar, ginekologinja, v današnjih odnosih pove:
3: V partnerju ne boste našli božanstva.
2: In glasbenica Alja o težki življenjski preizkušnji:
3: Dobesedno sem se pobirala po vseh štirih.
2: Nova Ona Plus vas že čaka na prodajnih mestih. Kdo zna pogasiti požar in zanititi dobro voljo?
4: Gasilci iz Gaska, seveda.
2: 5. septembra se jim pridruži pred gasilskim domom v Reskovcu pri Krškem. Čakajo te gasilsko-vaške igre in aktivnosti za vse starosti.
0: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.

0: To je Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. Za več kot 275 tisoč osnovnošolcev in dijakov se je danes začelo novo šolsko leto. Med njimi je tudi približno 26 tisoč dijakin in dijakov prvih letnikov, ki so jih na šolah sprejeli na različne načine, ponekod s tako imenovanim fazaniranjem. Pristojni obmetavanje živili obsojajo in poudarjajo, da gre za poniževanje in ustrahovanje. Policija žrtve neprostovoljnega fazaniranja poziva naj dejanje prijavijo. V oddaji tudi o tem.
2: Razprave na Blejskem strateškem forumu segale od širitve Evropske unije in vojne v Ukrajini do prihodnosti čezatlantskega zavezništva. Nemčija nedavnega napada z dronom v Leipzigu okrivila Rusijo, v Berlinu prepričani, da gre za poskus destabilizacije Evrope. Po katastrofalnih poplavah v Nepalu in Tibetu svarila pred izbruhom bolezni na prizadetih območjih. Jutri po večini sončno, proti večeru na severu krajevne plohe in nevihte.
1: Z vami sva Renato Horvat in Biljana Polak. Drugi, hkrati zadnji dan Blejskega strateškega foruma je znova odprl vprašanje, kakšno vlogo ima lahko Evropa v vse bolj negotovem mednarodnem okolju. Razprave so segale od širitve Evropske unije in vojne v Ukrajini do prihodnosti čezatlantskega zavezništva in pomena mednarodnega prava. Več Klara Drašković.
3: Širitev Evropske unije je bila ena prvih današnjih tem. Evropska komisarka Marta Kos je državam kandidatkam poslala signal, da Evropska unija s širitvijo misli resno. Najbliže članstvu je trenutno Črna Gora, ki bo pristopna pogajanja najverjetneje končala še letos. Razprave so se na to usmerile k varnostnim vprašanjem. Za okroglo mizo v Ukrajini je zunani minister Tone Kajze opozoril, da oddaljenost od fronte še ne pomeni oddaljenosti od posledic vojne. Razpravljavci so ob vojaški podpori Ukrajini poudarjali tudi vrednote, na katerih temelji evropsko povezovanje. Kolikšen del skrbi za to varnost bo morala prevzeti Evropa sama, je bilo eno od srednjih vprašanj pogovorov o odnosih z Združenimi državami. Ameriška podsekretarka za politične zadeve Alison Hooker je bila pri tem precej neposredna. Želimo, da prevzamete več odgovornosti. Želimo, da prevzamete breme svoje lastne obrambe. To pa ne pomeni, da smo vzeli padalo, da bi skočili z letala, je pripomnila in poudarila, da bosta Evropa in Združene države kljub razhajanjem ostali tesno povezani in da je čezatlantsko zavezništvo obojestranski odnos. Ob vprašanju moči in zavezništev se je odprlo še vprašanje pravil, po katerih države svojo moč uveljavljajo. Ameriški strokovnjak za varnost James Carafano pa je dejal, da na mednarodnem pravu temelječega svetovnega reda v resnici nikoli ni bilo, zato po njegovem ni mogoče govoriti o vrnitvi k takšnemu redu. Kot primer je navedel zaprtje Hormuške ožine.
4: You can think whatever you want about the war in Iran.
3: O vojni v Iranu si lahko mislite, kar želite. To, da zaprtje Hormuške ožine za neškodljiv prehod je nedvomno v nasprotju z mednarodnim pravom. To dejanje Irana je nesprejemljivo. Združene države so skupaj z državami v regiji to ustavile, a tega niso storili mednarodni pravniki, pač pa države, ki jim je to v interesu. Prav razmerje med pravili, interesi in politično močjo je bilo eno od vprašanj, ki so predstavljala rdečo nit letošnjega foruma. Skupnega odgovora nanj seveda ni bilo. Precej jasno pa je bilo, da se bo morala Evropa v prihodnjih letih vse pogosteje odločati med načelnimi stališči in politično stvarnostjo.
1: Parlamentarna komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb je danes vendarle dobila poročilo Sove glede morebitnega vpliva tretjih držav, predvsem Rusije in Izraela, na suverenost in nacionalno varnost Slovenije. Prav tako so od vlade pridobili nekatere dokumente glede preverjanja in izredne naturalizacije predsedničine prijateljice, a ne v celoti, zato so sejo danes prekinili in jo bodo nadaljevali po prejetju dodatne dokumentacije. Prispevek Roberta Škrjanca.
5: Komisija je, po besedah njene predsednice Janje Sluge, dopoldan od vlade vendarle dobila del dokumentacije v zvezi z izredno naturalizacijo predsedničine prijateljice Viktorije Krivoludske, ki ima tako rusko kot slovensko državljanstvo. A dobili so le dokumente o varnostnem preverjanju, ne pa tudi o tem, kakšen interes je imela država, da je dovolila dvojno državljanstvo.
6: Država Slovenija ne dopušča dvojnih državljanstev, v primeru, ko pa jih, pa mora imeti nek interes. Torej, mi smo prejeli samo obe varnostni oceni, nismo pa prejeli ostale dokumentacije, ki smo jo zdaj še dodatno od vlade zahtevali.
5: So se pa člani KNOVS-a seznanili tudi s poročilom Sove glede morebitnega vplivanja tretjih držav na suverenost in varnost Slovenije. Kot je povedala Sluga.
6: Vplivi vsekakor vedno so, je pa razlika, ali so vplivi na volivca, ali so vplivi na volitve, ali gre za neko varnostno tveganje, ki je dejansko resno.
5: Ob tem so Sovi naložili, da jim današnjo informacijo pripravi tudi pisno, s tem, da v njo vključi odgovore na današnjo vprašanje članov komisije. Prav tako želijo od nje vso dokumentacijo, ki jo je služba v zvezi z morebitnimi vplivi Rusije in Izraela posredovala policiji in pristojnemu tožilstvu. Od policije pa so zahtevali vso dokumentacijo, ki jo je tožilstvo posredovalo v zadevi Black Cube. V luči odpiranja izraelskega veleposlaništva pa na KNOVS-u želijo od Sove in Voma še podatke, katere podatke so zbirali in vrednotili skupaj z izraelskimi službami.
1: Državni zbor bo na jutrišnji seji odločal o imuniteti prvaka Gibanja Svoboda Roberta Goloba pri postopkih v zadevi Bobnar.
2: Mandatno volilna komisija je poslancem predlagala, da imunitete ne podelijo, tudi sam Golob pa je dejal, da se na njo ne namerava sklicevati. Nekdani premier se med tem skupaj s koordinatorjem Levice Luko Mescem sooča še s tožbo trenutnega predsednika vlade Janeza Janše. Ta namreč zaradi domnevne razžalitve zahteva opravičilo in preklic izjav iz obdobja predvolilne kampanje v zvezi z afero Black Cube. Golob v odzivu na tožbo trdi, da je šlo za legitimno in na dejstvih utemeljeno politično kritiko. Društvo novinarjev je pozvalo javno agencijo za varstvo konkurence naj začne postopek ocene medijske koncentracije pri prevzemu družbe Adria News, v katero spada tudi medij N1 Slovenija. Poudarjajo, da mora agencija kot pristojni organ po evropski in slovenski zakonodaji preveriti, ali bi lastniški prevzem medija prizadel medijski pluralizem, uredniško neodvisnost in javni interes. Upravljanje medijev iz skupine United Group, v katero spada tudi N1, je pred dnevi prevzela skupina Alpa Capital.
0: Radijski dnevnik.
1: Nemška vlada sporoča, da za hibridno grožnjo, ki jo je pomenil brezpilotni letalnik z eksplozivom odkrit na letališču v Leipzigu 4. avgusta, 10 dni pozneje so v njegovi bližini našli še en letalnik, stoji Rusija. Nemška notranji in zunanji minister sta pred slabo uro napovedala ukrepe, z nami je dopisnica iz Berlina Maja Deršar. Maja, pozdravljena, kaj sporoča nemška vlada, kako se bo odzvala na incident?
7: Lepo pozdravljeni. Za razliko od drugih evropskih članic, ki imajo izkušnje z udori dronov, je Nemčija šele po 4 tednih od incidenta potrdila in sporočila, da za hibridnim napadom na letališču v Leipzigu tiči Rusija, oziroma najeti plačanci, storilci nižje ravni. Oba drona, ki so ju našli v avgustu, enega na letališču v bližini ukrajinskega tovornega letala, drugega na polju v njegovi bližini, sta bila opremljena z eksplozivom, vendar pokvarjenimi sprožilci. Incident je ocenjen kot zelo resen. In kako Nemčija vrača udarec, z 18. septembrom napoveduje zaprtje ruskega generalnega konzulata v Bonu. Rusko veleposlaništvo v Berlinu zaenkrat še deluje, med drugim ga obiskujejo člani stranke AFD, je pa zunanje ministrstvo na pogovor poklicalo ruskega veleposlanika. Po letih oklevanja bo Berlin zaprl rusko hišo v Berlinu, kulturno ustanovo, ki jo uporabljajo tudi ruski obveščevalci. Pričakovati je povračilni ukrep, da bo Rusija na svojih tleh ugasnila Getejev inštitut. Nemčija naj bi strožje kot doslej nadzorovala rusko senčno floto v Baltskem morju, ki potuje pod lažnimi zastavami in jo v zadnjem času ščitijo oborožene sile. Na ravni Unije bo razširjen seznam Rusov, proti katerim so uvedene sankcije. Poleg tega so danes eksplozivno napravo našli v transformatorski postaji nedaleč od termoelektrarne Jenschwalde v Brandenburgu, v bližini meje s Polsko. Očitno je prišlo do sabotaže. V preteklosti so podobne akcije denimo iz izvajale skrajne levičarske skupine, ampak treba je počakati na konec preiskave. Nemčija je dejansko vsakodnevno tarča napadov na svojo infrastrukturo. Toliko.
1: Maja Derčar, hvala. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas vzpostavlja novo skupino na visoki ravni, ki bo iskala rešitve za hitrejše zmanjševanje vrzeli na področju evropske obrambe. Kot je povedala po zasedanju obrambnih ministrov na Irskem, bodo v njej tudi predstavniki Ukrajine. Tej so danes evropski ministri zagotovili nadaljno vojaško podporo.
2: Nemčija in Francija sta pred jutrišnjim neformalnim srečanjem zunanjih ministrov v Dublinu pripravili predlog, v skladu s katerim bi določene naloge za evropske službe za zunanje delovanje prenesli na Evropsko komisijo. Po navedbah bruseljskih medijev bi visoka zunanje politična predstavnica dobila večjo vlogo pri usklajevanju razvojne in humanitarne pomoči, obrambne industrije ter odnosov s sosedami Unije, pa tudi pri njeni širitvi in trgovini. Zadnjo besedo na področju zunanje politike bi v skladu s predlogom ohranila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Nekdani britanski premier Keir Starmer, ki je po 2 letih na tem položaju poleti zaradi pritiska lastnih poslancev odstopil, je danes naznanil, da zapušča tudi poslanske klopi. Kot je sporočil laboristični politik, se namerava v prihodnje posvetiti mednarodnim zadevam. Njegov odstop bo v londonskem okrožju, v katerem je bil izvoljen, sprožil nadomestne volitve. Starmerja je na položaju predsednika laboristov in vlade zamenjal Andy Burnham.
1: Uničujoče poplave in plazovi, ki so prejšnji teden prizadeli območje ob meji med kitajskim Tibetom in Nepalom, so po najnovejših podatkih vzeli več kot 1000 življenj, najmanj 4460 ljudi pa še pogrešajo.
2: Svetovna zdravstvena organizacija in humanitarna organizacija Save the Children sta posvarili pred izbruhom bolezni na prizadetih območjih, na katerih se spopadajo s katastrofalnimi higienskimi razmerami. Prebivalci so nastanjeni v prepolnih zatočiščih, voda je onesnažena, zdravstvena oskrba omejena. Združeni narodi si prizadevajo, da bi na prizadeta območja dostavili pitno vodo in hrano, šotore, prenosna stranišča, zdravila, cepiva in zaščitna oblačila.
1: Šole po vsej državi so z današnjim dnem znova oživele. Za skoraj 275 tisoč osnovnošolcev in dijakov se je začelo novo šolsko leto. Šolski prag je prvič prestopilo približno 19 tisoč prvošolcev. Na izobraževalne ustanove so se odpravili tudi številni politiki in župani. V osnovne šole 4 istrskih občin je danes vstopilo 745 osnovnošolcev. Še posebej slovesno so pouk začeli na osnovni šoli Koper, ki leto zaznamuje 20 let delovanja. Z novim šolskim letom bodo ponovem na šoli izvajali tudi prilagojeni program z nižjim izobrazbenim standardom. Tjaša Lotrič.
8: Pred največjo istrsko šolo so se dopoldan zbrali učenci na slovesnosti, ki je bila prva v nizu dogodkov ob 20. obletnici osnovne šole Koper. Ob vrnitvi v šolske klopi so Filip, Liam in Daniel tako povedali o svojih pričakovanjih.
9: Pa da bo malo bolj zabavno to leto, ki je še valeta.
10: Ja, upamo, da bo čim boljše, ker naslednje leto gimnazija.
11: Pričakujem, da bo leto težje. Dobimo 3 različne predmete, nove, kemija, fizika, biologija.
8: V spremstvu staršev so na to na sprejem prišli tudi prvošolci, skupno jih je bilo 7. Med njimi sta Marin in Bine z veseljem pričakala prvi šolski dan.
12: Ker nam je šola všeč. Pisari dobivali ocene.
8: Sta že pripravila šolsko torbo?
12: Ja, jaz sem dal svojo peresnico.
8: Z novim šolskim letom bodo v enem oddelku začeli izvajati prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom, za katerega so si prizadevali že dlje časa in predstavlja pomemben menik za šolo, je povedala koordinatorica programa Ingrid Poropat.
13: Program je namenjen otrokom, ki v rednem programu ne dosegajo standardov in so v bistvu z odločbo Zavoda za šolstvo usmerjeni v program nižjega izobrazbenega standarda. Obenem, kar je za naše najpomembneje, bo ta dostopnost v domačem kraju.
8: Šolo obiskuje več kot 830 otrok. Da bi zagotovili večjo varnost o prihodu in odhodu iz šole, velja odslej nova prometna ureditev. Vršilec dolžnosti ravnatelja Jure Škapin.
14: To območje pred šolo ni več namenjeno parkiranju, ampak je tukaj nastal moder pas. To pomeni, da starš pripelje otroka, otrok gre do prehoda za pešce in varno v šolo.
8: V vseh koprskih šolah je sicer v letošnjem šolskem letu skoraj 4700 učencev, od tega 456 prvošolcev, kar predstavlja najnižje število v zadnjih 10 letih.
1: Ob začetku šolskega leta so na več srednjih šolah novim dijakom pripravili dobrodošlico v obliki tako imenovanega fazaniranja. V Mariboru je morala mladostnica zaradi razpršila poiskati zdravniško pomoč. Poročajo tudi o obmetavanju živili in drugih manjših prekrških. Na pristojnem ministrstvu so tovrstno ravnanje že obsodili kot poniževanje in ustrahovanje dijakov. Do njega je bila v našem studiu ob 17. kritična tudi državna sekretarka Mojca Škrinjar.
15: Tukaj gre za trpinčenje, za nedostojno vedenje, ogrožanje varnosti, pri tem pa sploh ne vemo, kdo naj bi bil organizator, še manj je jasno, odkot vendarle taka navada in čemu to služi.
1: Policija žrtve neprostovoljnega fazaniranja poziva naj dejanje prijavijo. Sledi pregled športnega dogajanja, v katerem več o 10. etapi kolesarske Vuelte, kjer Primož Roglič še vedno zaseda skupno drugo mesto. Z vami bo Marko Cirman. Prijeten večer želim.
16: Deseto etapo kolesarske dirke po Španiji je v prvem delu zaznamoval beg sedmerice kolesarjev, ki si ni privozila odločilne prednosti, v zaključku pa skupinski sprint. Presenetljivi etapni zmagovalec je Francoz Bastian Trochon, skupno pa ni prišlo do sprememb, več Igor Tominec.
17: Ko so bili zadnji ubežniki ujeti, se je začel boj za etapno zmago med sprinterji v glavnini. Presenetljivi zmagovalec, 24-letni Bastian Trochon iz moštva Groupama FDŽ, sploh ni vedel, da so polovili vse ubežnike in da sprinta za etapno zmago.
18: I launched my sprint and I just finished it. I finished on the line, but I wasn't sure there is some guys in front or not.
17: Mladi francoski je dosegel šele tretjo poklicno zmago, še nobene pa ne na tako visoki ravni kot tokrat. Je dejal, da je sicer sprintal na vso moč, ampak na ciljni črti sploh ni vedel, za katero mesto je šlo, ker je mislil, da so etapo osvojili ubežniki. Zato sploh ni dvignil rok. Zadnjih nekaj dni se ni dobro počutil na Vuelti, ampak tokrat so se noge vrtele odlično. Z enakim časom je v cilj prišlo 69 kolesarjev, od naših je bil najviše Gal Glivar na 18. mestu. Primož Roglič skupno ostaja drugi, minuto 18 za domačinom Enrikom Masom, Jakob Omerzel je deseti oziroma drugi med mladimi kolesarji.
16: Na sredozemskih igrah v Tarantu v Italiji v današnjem sporedu tudi prva veslaška medalja. Bron je osvojila Nina Kostanšek, to je skupno 16. medalja za slovensko odpravo v 11. tekmovalnem dnevu iger. Gimnastični spored je postregel s končnimi odločitvami v mnogoboju. Pri dekletih 9. mesto za Lucijo Hribar, 13. Vita Prijanovič, v moški konkurenci pa je edini predstavnik, tekmovanje še ni končano, Kevin Buckley. Na karate tekmovanju je Elizabeta Molnar morala priznati premoč Francozini Sombejevi. Brez četrtfinala je ostal tudi Jaka Gal, Maročan sam je bil boljši z 12-10. Na ženskem evropskem prvenstvu v odbojki bo danes znan še zadnji četrtfinalni par. Nemke so s 3-2 v nizih ugnale Belgike in se bodo v konkurenci najboljših 8 izbranih vrst pomerile z boljšimi z dvoboja med Turčijo in Azerbajdžanom, ki se je pred slabo uro začel v Carigradu. Jutri bosta v Brnu odigrani prvi četrtfinalni tekmi med Italijankami in Švedinjami ter med Srbkinjami in Grkinjami. Zadnje ure poletnega prestopnega roka pa so nekateri nogometni klubi izkoristili z okrepitvami. Iz tabora prvakov iz Celja so sporočili, da je s klubom sklenil sodelovanje Blaž Kramer, ki je bil na zadnji član turškega Konja Sporja. Barcelona je uradno potrdila podpis pogodbe z napadalcem Gabrielom Jesusom, ki se v Katalonijo seli iz londonskega Arsenala. Okrepila pa se je tudi košarkarska Olimpija. Za državne prvake bo igral južnoafričan Osai Osifo. 206 cm visoko šarkar je bil v dosedanji karieri med drugim član razvojne ekipe moštva San Antonio Spurs.
19: Poslušali ste oddajo Radijske

0: na Goriškem in v slovenski Istri okoli 18, najvišje jutrišnje dnevne pa od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. V četrtek, petek in v soboto bo sončno in postopno spet bolj vroče. Podatki o prometu. Na Dolenjski avtocesti bodo jutri ob 10:00 zaprli priključek Ivančna Gorica, in sicer izvoz iz smeri Novega mesta ter uvoz proti Ljubljani. Zapora bo trajala predvidoma do 29. septembra. Na Vipavski hitri cesti je zaprt uvoz Ajdovščina proti Vrtojbi. Na Štajerski avtocesti pa promet med Dramljami in Slovenskimi Konicami spet poteka po dveh pasovih v vsako smer. Odprt je uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani. Ura je 18:50 minut.
1: Kdo zna pogasiti požar in zanititi dobro voljo?
2: Gasilci iz Gaska, seveda.
1: 5. septembra se jim pridruži pred gasilskim domom v Reskovcu pri Krškem. Čakajo te gasilsko-vaške igre in aktivnosti za vse starosti.
2: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.
3: Sem Janja Garnbret. Ko se borim s steno, sem v svojem svetu, a največ mi pomeni, ko slišim svoje navijače. Zato se mi pridružite v Kopru in glasno navijajte zame in za vse slovenske plezalce.
4: Svetovna serija Koper 2026, 4. in 5. september. Pridruži se!
5: Degustacije, kulinarične delavnice, prikaz rokodelstva, kulturno dogajanje.
6: Wow.
5: Vse to je tradicija brez meja.
6: Doživite jo skupaj z nami 5. septembra ob 10:00 v slikoviti oranžeriji dvorca Dornava. Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.

0: sem ti že povedal, da bom boter.
1: A res? A ma te birmo?
2: Ne.
0: Firmo!
3: Program Botrstvo podpirajo številna slovenska podjetja. Naj se za lepšo prihodnost otrok pridruži še vaše. Hvala. Zveza Aneta Ogulin.
4: Donator meseca je Lesnina.

Dobro večer, vabim vas, da ostanete v naši družbi. Ob 20. bo na sporedu oddaja Na sceni, v kateri Jernej Vene predstavljam nove izdaje slovenskih izvajalcev. Dobre domače glasbe ne manjka, zato vas vabim k poslušanju.

Poletna schema je za nami in spet je čas za oddajo na sceni na Valu 202. Mariborska skupina Leonard predstavlja tretji studijski album Čisto na izi, ki prinaša zrelo, osebno in iskreno glasbeno pripoved. Album je poln tako nežnih in subtilnih trenutkov, kot tudi udarnih delov, s čimer glasbeniki ponujajo dinamično in raznoliko zvočno podobo. V studio se mi bosta pridružila pevec in kitarist Sebastian Lukovnjak ter basist Gašper Kundih. K poslušanju vas prijazno vabim Jernej Vene. Začnemo čez 10 minut.

ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: Dobro večer, pozdravljeni na Valu 202, poslušate drugi program Radija Slovenija. Začela se oddaja Na sceni. Slovenska novost, tudi tokrat ta torek, Leonard je skupina, ki predstavlja tretjo ploščo z naslovom Čisto na izi. Dobro večer.
1: Dobro večer.
2: Dobro večer.
0: Prišla sta dva člana te skupine, Štajerca, oziroma predvidevam, da Mariborčana sta oba.
2: Pa dajmo tako rečno, jaz sem Savinčan, ampak kajde, zdaj sem Mariborčan.
0: Tako, to sta Sebastian Lukovnjak, pevec in kitarist, in pa Gašper Kundih, basist. Torej, mislim, da okrog 6 let je bilo od prejšnje plošče, Sebastian, če se prav spomnim. Kaj vam je prinesla ali odnesla korona?
1: Kar veliko, no. Nočem zdaj biti preveč negativno, ampak takrat, ko smo dali drugo ploščo ven, je ravno korona vdarla, tako da se je malo to ustavilo. Dobro smo začeli. Takrat 2015, 2016, potem pa ta korona malo, ampak gremo naprej, no, se ne sekiramo, delamo svojo zgodbo, smo pridni zlo. Potem pa v času korone je pa nastajal ta album, ki smo ga zdaj splavili.
0: Čisto na izi.
1: Čisto na izi, ja.
0: Poskušate tako tudi preko dneva in tedna?
1: Koliko se da, no. Čas je vedno bolj hiter, v zadnjih letih sploh po koroni, tako da probamo čim bolj pozitivno gledati na vse stvari.
2: Včasih je treba reči, zami si ga na izi. Ne kompliciraj, ne obremenjuj se, počasi, čisto na izi.
0: Ampak to ni odvisno samo od tebe, Gašper, ali pa tebe, Sebastian. Kako pa je takrat, ko šef reče, to bi rabil včeraj?
2: Zdaj bi rabili tule kamero, ne, zato da lahko pokažem, tu not, tu vena, ne. Pač tudi to je treba znati, prefiltrirati skozi eno uho, not skozi drugo ven.
1: Zdaj, mi dva imamo mogoče malo bolj srečo, da smo malo bolj fleksibilna, ne, ko smo malo bolj več v glasbi, imamo dopoldneve mogoče malo bolj
0: na izi.
1: Malo bolj na izi, oziroma takrat zadihava, pravzaprav, ne. Potem pa od kakih 10 naprej pa je šus, ja, po navadi kar tja do večera.
2: Pa dajmo reči, med tednom smo mi bolj izi, čez vikende pa te zdaj.
1: Čez vikende pa je dosti, ja.
2: Čez vikende pa malo bolj na šus.
0: Slišali smo skladbo Naprej, ki je na naših valovih, pa tudi drugod, se mi zdi, že nekaj časa, ne? Nekaj singlov je bilo v teh letih, počasi, izdanih.
1: So počasi kapali, ja, ven. Koliko je pač šlo, koliko je pač dopuščal čas in vse ostalo. Poskušamo tudi jih obogatiti z videospoti na star način. Tak da, to je pesem, bistvo, ki jo je napisal naš bobnar, prevenec njegov, Marko Brvar. Mi dva z Andrejem smo mu pomagala pri akordih, tudi tekst je napisal on. Potem pa smo zapakirali, je imel eno tako življenjsko preizkušnjo večjo, pa mislim, da smo to dobro ujeli, da se on tudi prečisto in je šel naprej v življenju. Tak da, to je to.
0: Leonard, torej Čisto na izi je plošča, naslednja bo naslovna pravzaprav Izi.

0: Odaj na sceni sta nocojšnja gosta člana skupine Leonard, to sta Gašper in Sebastian, predstavljate ploščo Čisto na izi, z vami Erne Vene. Gašper, ti si novi član skupine, oziroma si najkasneje prišel v ansambel.
1: Je tako.
0: Kje so te našli, si jih poznal prej?
1: V Povezah.
0: Povezah, ker si mlajši si od Sebastiana. Nimamo kamere, pa povem, no?
1: V bistvu, ja. V bistvu se je zgodilo tako čisto in zgolj na ključe, da je kar nekaj let, prednji sem jaz prišel v Leonarde, prednji so me fantje povabili, se je zgodilo tako, da sem jaz igral na Sebastianovi poroki, on pa nekaj let kasneje na moji.
0: No, lepo.
1: No, in kako leto zatem smo pa te zdaj igrava skupaj. Eda, se pravi, sem ne rekel, preko vez.
0: Ja, ampak si se izkazal že v štartu, ne?
1: Ja, ne vem, to bo mora pa seba povedati, no.
2: Ja.
1: Ne, ne vem, ampak jaz mislim, da, ja.
2: Gašper je zelo zrel za svoje leta, ampak predvsem pa je bil pripeljan v ta band, zato ker je zelo glasbeno širok. Igra več inštrumentov, poleg basa je tudi odlično poje. Back vokali seveda zelo prav pride, klavir igra, pa ne vem kaj še vse, ne, veliko stvari. Tak da, univerzalec, ja, samo potem to prav pride, no, ko spoh na kakem snemanju ali pa vživo tudi se kaj zamenja scena, zato, no, predvsem pa se je zdaj v tem času izkazal ne samo kot odličen glasbenik, ampak tudi dober prijatelj, no, in človek, ki zna dosti stvari zrihtati, skrbi tudi za nenehno dobro voljo v bendu.
1: Dobro, da nijemo zdaj tu kamere, če ne bi za farbo. Mi se videlo. Ne, zabavno je bilo, meni, ko smo se pogovarjali za to, če bi jaz začel sodelovati z Leonardi, Marko Bobnar, je poslal repertoar, pa je rekel, ne vem, avgusta enkrat je prvi špil, te pa to imaš repertoar, ne vem, 12-15 komadov, bili smo na Ptuju pred skupino Parnemo Valjako. Ja, to imaš, ne, čez mesec pa pol se vidimo, ja, jaz sem bil po tistem času na Medenih tednih.
0: Oh.
1: Ja, ja, mi poslal pa repertoar, žena ni bila najbolj srečna, ko sem jaz pač te zdaj imel slušalke, polovico dopusta v šesih pa komade študirova, ne. V glavnem izkupiček vsega tega je bil, da sem prišel na vajo, prvo vajo, pa zdaj, če se malo pošalim, mogoče pa malo, to je res, fantje so do takrat, kar en čas niso igrali. Ne vem, poletje je bilo, ne dopusti so bili, konc koncev, kakaj komad znal boljše, ko oni.
0: Mislim, da se boš moral žene odkupiti, ne? Za ja, tisto polovico.
2: Še ene medine tedne.
1: Ja, vse to se pogovarjam z bendom, oni časti je naslednja polovica.
0: Lepo. Gremo naprej, Zbudi me bo naslednja. Glasbeno ste pravzaprav zelo raznoliki, ne, Sebastian?
2: Ja.
0: Je to tudi mogoče iz vaših, bomo rekli, privatnih življenj, oziroma tisto, kar radi poslušate? Iz ozadi, se reče, ne? Doma?
2: Ja, tudi, seveda. Vedno so kaki novi vplivi, okusi so kar različni, sicer v bendu, kaj kdo posluša, ampak črpamo iz tega normalno. Tudi zanimivo je, no, mislim, imamo proste roke, nimamo nekih založb zadaj, ki bi nam težile, da moramo delati tako in tako muziko za ta in ta krog poslušalcev, tako da gremo neko svojo pot, ki nam se zdi fina in se z njo vsi strinjamo in uživamo v tem. To je to.
0: Leonard, torej v skladbi Zbudi me, splošče Čisto na izi.

0: Podaj na sceni poslušate glasbo s plošče Čisto na Izi skupine Leonard, Gašper Kundih in Sebastian Lukovnjak sta nocojšnja gosta. Večino glasbe napiše Andrej Knehtl, vaš kitarist. Kako potem tam, kjer vadite, spilite to, skanalizirate, zaključite, no? Gašper? Da,
1: Andrej prinese akorde, Andrej prinese besedilo, temo posname, večino krat na telefon. Včasih pa se mogoče potrudi tudi kaj zmiksati. Potem pa prinese material, zaigra, fantje, zdaj pa jam session.
2: Ja.
1: Da vidimo, kaj nastane, kaj se zgodi. Potem pa delaš, pa špilaš, pa peglaš, pa likaš, pa šivaš, pa režeš.
2: In
1: pa...
2: čakaš na magic moment.
1: In čakaš na magic moment, ja. Zdaj recimo, tako ste do zdaj delali, ne, tako je bilo meni znano. Jaz sem rekli, ajde, za naslednjo plato delamo pa komade skupaj. Se pravi, nekdo napiše besedilo, brez akordov, prinese besedilo, prinese navajo, to je besedilo seba, poiz, misli si nekaj.
2: Probamo več delati zdaj skupaj, ja, odkar je
1: Gremo.
2: Gašper. Odkar je Gašper, poskušamo skupaj delati komade, se nam zdi to, da je boljša energija, no.
1: Pa kar pije vodo, no.
2: Pije vodo, ja.
1: Bomo rekli, dva komada zdaj za naslednjo plato sta že na 90% nareta in produkt je zelo zanimiv.
0: Se bomo pustili presenetiti, ampak do takrat je še čas. Do takrat je tukaj pred nami Čisto na Izi, torej vaš tretji album. Ne sprašuj, zakaj je naslednja.
2: Meni so zelo blizu ti hitri ritmi, rock and roll in tako naprej, tako da smo rekli, enega moramo dati za ples na album. Ne sprašuj, zakaj je taka zelo odprta, poletna, fina muzika, malo rock and rolla, malo plesa. Šipa na avto dol, pa
0: komolec ven.
2: Ne. Komolec ven tudi, ja.
0: Torej še enkrat Leonard, splošče Čisto na Izi.

0: Leonard je skupina, katere glasbo poslušate nocoj v oddaji Na sceni. Čisto na izi je njihov tretji album, Gašper in Sebastian sta še vedno z nami. A ste imeli pomoč pri snemanju ali jo imate v živo?
1: Glavnino smo, torej bobna in bas, smo kar hitro posneli vse v enem kosu, potem pa smo počasi predalčkali in dodali. Snemal je Jure Recek, editing je delal Simeon Garkov, seveda pa smo se spet držali preverjenega Leonard recepta z Martinom Bezjakom, ki je bil potem tudi glavni producent. Kar nekaj gostov imamo spet glasbenih, Mitja Novak na slide gitari, vokalni trio The Skets, ki nam tudi pomagajo na večjih koncertih, zelo dodana vrednost, pa Dejan Štuhec na klaviaturi, pa Blaž Kores na tokalih, tako da imamo tako razširjeno Leonard zasedbo. Aprila smo imeli v Sodnem stolpu akustični koncert, tudi tisto je zelo, zelo dobra stvar.
2: S celotno to zasedbo, ne?
1: S to celotno zasedbo,
2: ja. Leonard Deluxe.
1: Ja, Leonard Deluxe, ja.
2: Expanded,
1: ja. Planiramo pa jeseni tudi en večji koncert v Ljubljani.
2: Kaj, kdaj in kje še izveste?
0: Seveda, na vaših spletnih stranih.
1: Seveda.
0: In tako. Socialnih omrežjih.
1: Tako.
0: Imamo vse, bo še zadnja.
1: Imamo vse, je v bistvu en tak povzetek celega albuma. V tem času AI-a, ko je vse dosegljivo, vsega v bistvu preveč, se moramo obrniti k sebi in si reči, da v bistvu imamo vse, kar rabimo, samo sreče nimamo, oziroma srečo si pa moramo narediti v svoji glavi.
0: Se najbrž se strinjaš, ne, Gašper?
2: Dejsto, s tem vse, kar imaš doma, se pravi, če govorimo o materialnih dobrinah in o ne vem čem, to ti konc koncu sreče ne kupi, ne? Ti moraš imeti tisto, za kar živiš. Tudi nekateri za materialne dobrine, nekateri pa za ljubezen, za familijo, za prijatelja, za družbo in tako naprej.
1: Mm-hmm. Ali in pa za glasbo.
2: Predvsem pa za glasbo.
0: Bravo. Hvala lepa, gospoda, da ste prišla k nam.
1: Hvala za povabilo.
0: Sebastian Lukovnjak in Gašper Kundih, torej iz skupine Leonard, pozdrave seveda še ostalima dvema. Mi se slišimo spet naslednjič, torej Leonard, čisto na izi, privoščite si to glasbo, ker je lepa. Slišimo se spet naslednjič. Nasvidenje.
3: Pozno je že. In vsi so legli spat, a moje

0: Val 202.
1: Več kot radio.
2: V avtu ali na pametnem telefonu.
1: Kjerkoli in kadarkoli.
2: Tudi v aplikaciji Radio Player.

forenzik, forenzik. Cover my tracks, I can't bear.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobro večer, želim Smiljan Hude. Osnovnošolci in dijaki so začeli novo šolsko leto. V šolske klopi se jih je po koncu poletnih počitnic vrnilo približno 275 tisoč. Prvošolcev je letos približno 19 tisoč, dijakov prvih letnikov pa okoli 7 tisoč več. Na Bledu so sklenili strateški forum, prvi dan so posvetili predvsem pogovorom na temo obrambe, odpornosti, demografije in podnebnih sprememb, drugi dan pa so prisotni večji poudarek namenili vojni v Ukrajini in čezatlantskim odnosom. Ena glavnih tem je bila tudi širitev Unije. Sindikati so začeli zbirati podpise za razpis zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Začeli so teči tudi roki za izvedbo pravil pred tremi posvetovalnimi in zakonodajnim referendumom, ki bodo 11. oktobra. Na neformalnem srečanju obrambnih ministrov Evropske unije v Dublinu so govorili o vojnah v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu. Med drugim so razpravljali o krepitvi sodelovanja med evropsko in ukrajinsko obrambno industrijo, kar je eden od ciljev 90 milijard evrov vrednega posojila Kijevu. V norveškem parlamentu v Oslu je prisegel novi norveški kralj Håkon VIII. Na položaj je nasledil očeta kralja Haralda V., ki je po 35 letih vladanja v petek umrl, star 89 let. Pogreb bo 9. septembra. Na norveškem je do pogreba razglašeno žalovanje. Pregled športnega dogajanja je pripravil Marko Cirman.
2: 10. etapa kolesarske dirke po Španiji je bila odločena v skupinskem sprintu, presenetljiv zmagovalec pa Francoz Bastian Trochon. Najboljši Slovenec je bil na 18. mestu Gal Glivar, Primož Roglič v skupni razvrstitvi letošnje Vuelte ostaja na 2. mestu. Za vodilnim Špancem Enrico Masom zaostaja za minuto in 18 sekund. Današnja 150-kilometrska etapa bo imela 1500 višinskih metrov in bo potekala od Kartagene do Lorke. Na ženskem evropskem prvenstvu v odbojki so znani vsi četrtfinalni pari. V zadnjih dveh tekmah osmine finala je Nemčija s 3-2 v nizih premagala Belgijo, Turčija pa brez oddanega niza Azerbajdžan. Prvi četrtfinalni tekmi bosta danes v Brnu, para pa Grčija, Srbija in Italija, Švedska. Na sredozemskih igrah v Tarantu v Italiji v včerajšnjem sporedu tudi prva veslaška medalja. Bron je osvojila Nina Kostanšek, to je skupno 16. medalja za slovensko odpravo v 11. tekmovalnem dnevu iger. Gimnastični spored je postregel s končnimi odločitvami v mnogoboju. Pri dekletih 9. mesto za Lucijo Hribar, 13. Vita Prijanovič, v moški konkurenci pa edini predstavnik Kevin Buckley osvojil 8. mesto. Na karate tekmovanju je Elizabeta Molnar morala priznati premoč Francozini Sombejevi. Brez četrtfinala je ostal tudi Jaka Gal, Maročan sam je bil boljši z 12-10.
1: Vremenska napoved, po noči lahko pade kakšna kaplja dežja, čez dan bo po večini sončno, nekaj oblačnosti bo v gorah, na severu bodo proti večeru plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 18, dnevne od 24 do 31 stopinj. Jutri, v petek in soboto bo sončno in postopno spet bolj vroče.

Zejno skladbi Pillow Talk je bil z nami 8 minut je čez polnoč. Lepo zdrav, 2. september, tudi strani Radia SI, kjer vas kot vsako noč spremljamo na cestah in predvajamo izbrano glasbo. Nadaljujemo s himno minulega svetovnega prvenstva v nogometu. Shakira, ki je bila na nedavnih mundialih bolj prisotna kot Italijani, in pa Burna Boy, Daj, daj.

Nekoč na Šohtu je živelo dekle, ki želelo je čez širno morje, nekam daleč, neki čisto drug svet.

stand up, please.

0: Prince je bil tole v komadu Sexy MF. Dve minuti sta čez pol eno po noči. Po prostem ponedeljku so kolesari na dirki po Španiji svojo pot včeraj nadaljevali po cestah Kastilje in La Manche po 185 km z okoli 2700 višinskimi metri si je zmagal v šprintu glavnine presenetljivo zagotovil Francoz Bastien Tronchon, ki je s tem osvojil sploh svojo prvo etapo na kakšnem Grand Touru in seveda uspeh kariere. Nisem dvignil roko v zrak, saj nisem bil prepričan o svoji zmagi, je resnično noro, je po etapi povedal 24-letnik.
1: I wasn't sure there is some guys in front or not, so I did not put my hands in the air, but I take the win, so it's crazy.
0: V skupnem seštevku prvi deseterici ni prišlo do sprememb, v skupnem vodstvu še naprej ostaja domačin Enrik Mas, ki pred najbližjim zasledovalcem Primožem Rogličem vodi za 1 minuto in 18 sekund. Kolesar je danes čaka ravninska etapa, ki je bolj primerna za ubežnike in sprinterje.
2: Radio SI in Val 202. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Društvo novinarjev je pozvalo Javno agencijo za varstvo konkurence naj začne postopek ocene medijske koncentracije pri prevzemu družbe Adria News, v katero spada tudi medij N1 Slovenija. Kot poudarjajo, mora agencija kot pristojni organ po evropski in slovenski zakonodaji preveriti, ali bi lastniški prevzem medija prizadel medijski pluralizem, uredniško neodvisnost in javni interes. Evropska unija vzpostavlja novo skupino na visoki ravni, ki bo iskala rešitve za krpanje obrambnih vrzeli povezave. Po besedah visoke zunanje politične predstavnice Kaje Kallas jo bodo sestavljali politični in vojaški predstavniki članic, pa tudi Ukrajine in Združenega kraljestva. Uničujoče poplave in plazovi, ki so prejšnji teden prizadeli območje ob meji med Kitajskim Tibetom in Nepalom, so po najnovejših podatkih vzeli več kot 1000 življenj, najmanj 4460 ljudi še pogrešajo. Svetovna zdravstvena organizacija in humanitarna organizacija Save the Children sta posvarili pred izbruhom bolezni na prizadetih območjih. Prebivalci so nastanjeni v prepolni zatočiščih, voda je onesnažena, zdravstvena oskrba pa je omejena. Argentinski nogometni zvezdnik Enzo Fernandez se bo za 146 milijonov evrov preselil iz Chelsea k Manchester Cityju, poroča BBC. Kluba za zdaj še nista potrdila prestopa, a se že nekaj časa pogajata glede Argentinca. Nakup 25-letnika bo s tem postal četrti najdražji v zgodovini in najdražji na otoku. Vremenska napoved, po noči lahko pade kakšna kaplja dežja, čez dan bo po večini sončno, nekaj oblačnosti bo v gorah, na severu bodo proti večeru plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 18, dnevne od 24 do 31 stopinj. Jutri, v petek in soboto bo sončno in postopno spet bolj vroče.

Tame Impala in v komadu Dracula. Tame Impala je sicer projekt multiinstrumentalista Kevina Parkerja. 7 minut je čez polnoč oziroma čez eno po noči. Lepo, da ste z nami. Nadaljujemo z Eminemom v komadu Ste.

0: Portros in pa Sancho Panza, minuta je čez pol drugo polnoči. Koper bo konec tedna ponovno gostil tekmo svetovne serije v športnem plezanju. Tekma v Kopru bo jubilena 30. na slovenskih tleh. Na njej bo nastopilo tudi 12 domačih plezalcev. Slovenske aduti za odličja bodo Lučka Rakovec, ki na tekmo sezone prihaja z bronasto kolajno iz evropskega prvenstva v Franciji, pa Luka Potočar v moški konkurenci. In pa seveda najboljša v tem športu Janja Garnbret, ki komaj čaka, da prekine več kot dvomesečni tekmovalni premor. V Kopru bo lovila že četrto zaporedno zmago.
1: Tekma v Kopru je vedno nekaj posebnega, tam vedno pridejo najboljši plezalci na svetu, vedno je dobro vzdušje, dobra lokacija, z ekipo samo tam vedno fajn, seveda so domači navijači, tudi domači pridejo gledati in se mi zdi, da je zelo lepo, da imamo mi domačo tekmo, sploh za generacije, ki pridejo v prihodnje, da sanjajo, da nas vidijo tekmovati in da si želijo biti na tej tekmi.
0: Tako najboljša športna plezavka v zgodovini. V petek bodo na sporedu kvalifikacije in polfinale, v soboto na to še finale. Dve minuti sta sedaj čez pol drugo po noči.
2: Poslušate nočni program
3: Vala 202 in Radio Slovenija International.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Nemške obtožbe o ruski odgovornosti za poskus napada z brezpilotnim letalnikom v Leipzigu prejšnji mesec so absurdna in neutemeljena provokacija, so sporočili iz ruskega veleposlaništva v Berlinu. Ob tem so zapisali, da gre pri nemških trditvah za eskalacijo brez primere. Evropska unija začasno ustavlja uvoz brazilskega mesa in drugih živilskih proizvodov, dokler Brazilija ne zagotovi, da izpolnjujejo standarde 27-erice, so sporočili iz Bruslja. Pravila se nanašajo na omejeno uporabo antibiotikov in prepoved uporabe protimikrobnih sredstev za spodbujanje rasti v živinoreji. Nekdanji britanski premier Keir Starmer, ki je po 2 letih na tem položaju poleti zaradi pritiska lastnih poslancev odstopil, je naznanil, da zapušča tudi poslanske klopi. Kot je sporočil laboristični politik, se namerava v prihodnje posvetiti mednarodnim zadevam. Njegov odstop bo v londonskem okrožju, v katerem je bil izvoljen, sprožil nadomestne volitve. Gimnastični spored na sredozemskih igrah v Tarantu je postregel s končnimi odločitvami v mnogoboju. Pri dekletih je 9. mesto osvojila Lucija Hribar, Vita Prijanović je bila 13. Vremenska napoved, po noči lahko še pade kakšna kaplja dežja, čez dan bo po večini sončno, nekaj oblačnosti bo v gorah, na severu bodo proti večeru plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 18, dnevne od 24 do 31 stopinj. Jutri v petek in soboto bo sončno in postopno spet bolj vroče.